0: bolo 5 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Policajtom by mali od budúceho roka v priemere vzrast platy o 350 eur. Zamestnanci ruských verejných inštitúcií mali povinnosť zagratulovať Putinovi k narodeninám. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s vetrom a slabými zrážkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Policajtom by sa mali od budúceho roka navýšiť platy v priemere o 350 eur. Oznámil to minister vnútra Matúš Utajštok.
2: 1.1.2027 sa im zvýši každému jednému policajtovi rizikový príspevok, ktorým sa im zahrňa aj do výsluhy, o 150 eur. A že som včera podpísal kolektívnu zmluvu, ktorá hovorí o valorizácii platov aj policajtov, aj hasičov, záchranárov, aj zamestnancov okresných úradov na úrovni 8,4%.
0: Financovanie však ešte závisí od schválenia štátneho rozpočtu. Vyššie platy by mali dostať aj hasiči a horskí záchranári v priemere o 170 eur. Odborový zväz polície zvýšenie víta, zároveň však požaduje systémové zmeny a pravidelný rast platov, ktorý by zohľadňoval náročnosť a rizikovosť policajnej práce. Opozičná SAS Zamer kritizuje, tvrdí, že ide o predvolebnú rozdávačku a nie o systémové riešenie platov policajtov. Slovenské siamské dvojčatá sú už bližšie pri mame, z Bratislave ich presunuli do Popradskej nemocnice. Pokračuje primárka Dana Dolníková.
3: Dievčatá Anička a Lucia budú mať piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžaduje už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku, chodiac po oddelení.
0: Siamské dvojčatá naďalej čakajú na termín operácie v Saudskej Arábii. Tam je špecializované pracovisko, kde by mohli dievčatá rozdeliť. Zamestnanci ruských verejných inštitúcií a mladí aktivisti museli povinne zablahoželať prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho narodeninám a následne poslať dôkaz, že toto nariadenie splnili. Vyplýva to z interného dokumentu, ktorý zverejnil na Telegrame dozor vo Volgograde. Informoval o tom portál The Moscow Times. Pokyny zahrňali videopozdravy, príspevky na sociálnych sieťach aj hromadné akcie. Autori videí sa mali predstaviť, vysvetliť, ako ich Putin príkladom ovplyvňuje a osobne mu poďakovať a zaželať všetko najlepšie. Podľa zverejnených informácií sa podobné gratulácie objavili na ruských sociálnych sieťach vo veľkom počte. No poďme ešte aj na šport. Slovinec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta UEFA. Kandidovať môže vďaka kontroverznej zmene stanov UEFA, ktorú schválili na kongrese v roku 2024. Po ich schválení pritom tvrdil, že nebude už znova kandidovať. Dnes síce hrozia len slabé prehánky, rátajte s miernym ochladením. Inak bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pozdravujeme aj vodičov na cestách. Cesty máme aktuálne pokojné. Ak by ste mali pre nás informácie z ciest, dajte nám vedieť na naše bezplatné číslo 0800 800 200. Želáme šťastnú cestu.
1: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
4: Z Rádia Vlna pekné ráno želáme. Dominika, prosím ťa, povedz ty, ako obvykle našim poslucháčom, že aký je to dnes deň, lebo nikto to neprecíti tak, ako to vieš precítiť ty.
5: Tak ja začnem tak, akože predstavujem si plný štadión ľudí a oni čakajú a ja poviem, dám vám P, vy mi dajte I, ja vám dám A, potom vy mi dajte T a zase ja vám dám O a je z toho piato!
4: Áno, s dátumom 9. október.
5: Tak to si to predstavujem, no.
4: Dnes musí byť dobrý deň, lebo 9. októbra sa narodila hudobná ikona John Lennon a tiež čokolatier Filip Suchál, ktorý dokázal, aby nám čokoláda sa rozpúšťala na jazyku, takto to vymyslel, spravil. No a ešte sme tu my dvaja, takže dokonalý deň ako vyšitý pre vás.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ránko. V piatok ránko. Pracovný názov tohto vstupu pokojne môže byť, že klebetí sa. Uh-huh. A klebetí sa, že mladí ľudia už nerobia čoromoro.
1: Aha, if you know what I mean.
0: Týka sa to najmä

0: generácie Z, teda tých, ktorí sa narodili v rokoch 97 až 2012.
1: No šok otrasné, vieme ako druhý. No najčastejšie dôvody, prečo sa mladí vraj intimne už nestýkajú, sú tieto dôvody, že im chýbajú peniaze. Neviem, na čo potrebuješ peniaze, keď sa chceš intimne s niekým zblížiť. Vraj sú unavení zo zoznamovania sa, no tak seď doma. Boja sa odmietnutia, to keby sme sami báli, tak tu sedíme sami. No a intimitu im vraj čiastočne nahrádza online svet. A to je už úplne dovidenia.
0: Tí mladí...
1: Nevedia.
0: Je to tak trochu celé paradox, lebo práve táto generácia vyrastala s nekonečnými možnosťami sa zoznamovať online, offline.
1: Uh-huh.
0: Napriek tomu, ako sa hovorí na východe, 0,00.
1: Skazí páru zoberiem. Presne, no treba tiež povedať, že teda mladí aj majú chuť robiť tú lásku. Tvrdí to dokonca až 80% z nich, lenže tiež sa sťažujú, že majú málo príležitosti a ja toto stále
0: ale
1: hovorím.
0: Prosím
1: veď
0: vás.
1: Čo ste, kde veď ideš do obchodu, tam je príležitosť, ideš po ulici, aj tam je príležitosť, pre Boha, veď sa spamätajte, kúkajte sa okolo seba,
0: tak,
1: sú
0: tak.
1: Tam aj pekní a dobrí ľudia vhodní na tieto príležitosti.
0: Na príležitosti sa nečaká, príležitosti sa vytvárajú, vážení. A ako si už spomínala, tak ich trápi aj, že na randenie, ktoré by malo intimnostiam predchádzať, nemajú peniaze, že vzťah si skrátka nemôžu dovoliť. Zase, nemusíte ísť do drahej reštaurácie, choďte na prechádzku, niekam do lesa, kávu so sebou, hocičo, vzťah si skrátka aj nemôžu dovoliť, nehovoriac o tom, že mnohí mladí dnes nemajú súkromie a keď je vedľa v izbe mama s tatom, tak to asi nie je ono.
1: No ale povedzme si otvorene, my sme tiež nemali tých možností a boli aj rodičia vedľa.
0: Dobre, poďme ďalej.
2: Dobré ráno

0: Dionys. Dýko.
1: Dýko.
2: Tak mu asi hovoria.
1: Preboha.
2: Dýko.
1: Keby som Dionys a povieš mi Dýko.
2: Ja tak... si to predstavujem tak, ak je to inak, napíšte mi.
1: Dobre, napíšte mu, že ste Dinovia. A...
2: nie.
1: Áno,
2: ja
1: určite.
2: Tomu neverím, že sú Dinovia. Napíšte mi 0908 704 704.
1: Ja ti budem hovoriť Rtín. Aby si vedel, ako sa dá dokaziť tvoje meno. Tak dobré ránko všetkým vám. Ak ste hladní po informáciách, máme čo potrebujete, ideme na správy.
3: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Prezident Peter Pellegrini sa plánuje stretnúť s vedením ministerstva financií a podrobne sa oboznámiť so zmenami v pravidlách rozpočtového provizória. Podľa prezidentskej kancelárie by sa schôdzka mohla uskutočniť v najbližších dňoch. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln doplávala na domovskú základňu pri San Diego po rekordne dlhom nasadení, ktorého súčasťou bola podpora vojny s Iránom. Na mori bola bez prestávky 265 dní, čo sa podpísalo na duševnom zdraví personálu. Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka dostal dvojročnú podmienku a pokutu 150 000 švajčiarskych frankov za to, že si počas pandémie kúpil falošné potvrdenie o očkovaní. Kapitán reprezentácie to označil za chybu a napísal, že ho to mrzí.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
3: Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvietí. Bude teda prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na prístavnej smerom z D1. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: mali vedieť.
1: Mali by ste vedieť z Rádia Vlna, že najšťastnejší rodičia sú podľa štatistík tí, ktorí majú dve céry.
2: Ale
1: a teraz
2: čo?
1: Si skúšam predstaviť, že by som ako rodič mal doma dve Dominiky Datíkové.
2: To nechceš.
1: No už musíš byť šťastný.
2: Hovorila, že podľa mňa aj učitelia a profáci teda boli radi, že majú len jednu mňa v triede, lebo keby sme boli dve, tak to je hotové pekličko. Výskum o tom, že dve sestry majú najšťastnejších rodičov, bol urobený v Číne na vzorke 50 000 ľudí, takže nejakú výpoveď hodnotu to asi má a pre čínsku populáciu, ale u nás na Slovensku je to podľa mňa trochu inak.
1: Veľmi individuálne. Samozrejme, nezabúdame na to, že máme pripravenú aj krátku rekapituláciu včerajšieho rána.
2: Ešte raz povedz rekapituláciu.
1: Výborne. No a bolo tu takto veselo. Ktorá veta podľa vás automaticky prezradí, že niekto starne?
2: A nedáš tú hudbu trošku tichšie, lebo boli ma dnes. No, môžeme?
1: Už si tam. To, že mikrovlnka vznikla, je výsledok absolútnej náhody, ako je to už pri mnohých vynálezoch. Mm-hmm. Spencerovi sa totižto vo vrecku rozpustila čokoláda. A stalo sa mu to vo chvíli, keď testoval magnetrón, teda zdroj mikrovln, a máme mikrovlnku.
2: A tak ja tiež bežne vo vačku testujem magnetrón. Takže...
1: Nie, vo vačku bola čokoláda, magnetrón bol v laboratóriu.
2: Prepač. Si pripravená mentálne sa s nami rozcvičiť?
3: No, asi áno.
2: Vyskúšame, že? Nič za to nedáme. Môžeme dokonca niečo pekné vyhrať. Hovorím tu v množnom čísle ako mamičkovský plurál.
1: Áno.
2: Ale spinkáme, papáme, kakáme. Vyhrávame.
1: Už máme prvý zub. Maťkovi by som niečo kúpil.
2: Za 120 000 eur, šťastné to dieťa.
1: Veď aj napríklad od Ježiška dostal autíčko na ovládanie.
2: Ktoré chcel ocko.
1: A nepísal Ježiškovi, že by chcel autíčko na ovládanie. A dostal a hráme sa spolu.
2: To je pekné. Existuje neoficiálna hymna tých, ktorí radi lížu zmrzlinu a nanuky. O nechda som ju napísala. Som jak Sisa, vynašla som Abu.
1: To boli ešte časy, keď si komponovala.
2: Áno.
1: Ale inak skupina Taktici sa potom podpísala, si im tak posunula práva. Toto by ste mali vedieť.

0: Pekné časom u nás na vlne, dobré ráno, piatok ráno, to je atmosféra, to sú vajby, to sú čiliny, či jak sa to volá, jak to hovoria tí mladí.
1: Tí mladí, ako no. To hovoria, no, 6-7.
0: No, oni keď zistia, že o 6 ráno musia prísť do roboty a skončia večer o 7, tak to 6-7 im už nepríde až také atraktívne, ale však počkáme si na to, a čo sa tu my vyhrážame, však poďme rovno na správy, hýbaj, poď.
2: O živote takom, aký je.
3: Je viera osobná záležitosť, alebo má mať aj spoločenský rozmer?
4: Viera je osobná, ale keď je moja viera živá, tak má aj spoločenský rozmer, lebo keď ja verím, tak viera znamená aj vlastne milovať, takže potom zasahuje do života druhých, ale nie tým, že ich obmedzuje, ale práve, že ich obohacuje.
2: Nenechajte si ujsť reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
4: Je dobré a pre mňa zmysluplné, keď naozaj má človek živú vieru a vyjadruje to nejakým náboženským cítením aj skrz možnože inštitúciu cirkvi, už ktorejkoľvek, avšak bolo by vhodné, aby to nebolo obmedzujúce.
2: Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.
1: V 5.40 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Policajná inšpekcia začala vyšetrovať Matúša Šuté, Eštoka a Denisu Sakovú pre kauzu kozmetičky v dozornej rade. Tvrdí to poslankyňa SS Martina Holečková s odvolaním sa na krajskú prokuratúru v Bratislave. Bielý dom podľa Donalda Trumpa považuje za nepriateľa každého, kto používa výraz umelá inteligencia, a to namiesto superinteligencia. Prezident už na konci septembra nariadil federálnym úradom používať tento výraz. Pilot F1 Valtteri Bottas absolvoval cestu na veľkú cenu Singapuru dlhu takmer 420 km na bicykli v tropických horúčavách. Jazdec Cadillacu vyrazil iba niekoľko hodín po svojom nedeľnejšom vypadnutí z pretekov v Malajzii. Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvietí. Bude teda prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len radar, a to v Bratislave na prístavnej smerom z D1. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: Pekné ráno s Rádiom Vlna, máme 9. október, to znamená, že si pripomíname Svetový deň pošty.
1: Aha.
0: Odkazuje na vznik Svetovej poštovej únie, ktorá teda existuje 152 rokov. Prvá poštová linka na našom území vznikla v 16. storočí. Pošta sa roznášala na trase z Bratislavy, alebo teda Prešporku, cez Trnavu a Stredné Slovensko až do Košíc.
1: Aha.
0: A to, že pošta dorazila, sa ohlasovalo trúbením na lesný roh.
1: No, pekné, aspoň všetci vedeli, že ti prišla pošta. No a poďme aj do Česka. My sme tam presne boli cez víkend a Gorloju som si dala presne túto pesničku. Táto skladba sa hodí, lebo bude reč o legendárnom pražskom Orloji aj práve teraz. Totižto Orloj oslavuje 616 rokov. V roku 1410 ho zostrojil kráľovský hodinár Mikuláš z Kadane a keď sme pod ním stáli, ja som svojim deťom vysvetlovala, v jednom momente mi došli informácie, takže som googlila a teda toto všetko
0: našla,
1: som vedela.
0: Si našla, áno, hej, no. Áno. A dajme si aj rok 1929, vtedy vznikla 9. októbra nová značka československých motocyklov Java.
1: Uh-huh. Oskar Schindler, na tohto nemeckého továrnika by svet nemal nikdy zabudnúť. Do histórie sa zapísal ako záchranca židovského obyvateľstva v čase druhej svetovej vojny. Zachránil minimálne 1200 životov a jeho životný príbeh sfilmoval režisér Steven Spielberg, nazval ho Schindlerov zoznam. Treba vidieť, ja som to len teraz vyslovila, mám zimomriavky, videla som a
0: silné,
1: je to silné.
0: Silné, silné. No a ešte jedno meno, John Lennon, dnes by tento pán oslávil 86. Vedel síce výborne variť, ale že bol príšerný šofér, to sa o ňom hovorilo. Navyše v istom období udával módny trend, nosil okrúhle okuliare s tenkým kovovým rámom, ktorým dnes nikto nepovie inak ako lenonky a podľa mňa sú len dvaja ľudia na svete, komu tie lenonky pristanú, ostatní to nenoste.
1: No, John Lennon a kto je druhý?
0: Harry Potter.
1: Jaj!
0: Ostatní to prosím vás nenoste a dievčatá vôbec nie. Sweet.

0: Z rádia vám dobré ráno pre čiestou, pre všetkých, ktorí ste si už niekedy v minulosti pokazili víkend, rozumiete, mali ste svadbu, máme výzvu, že stalo sa počas svadby alebo tesne pred ňou niečo, čo by ste označili za horúce chvíľky, lebo ak áno, tak my sme presne dnes na toto zvedaví.
1: No, dnes deň pred zajtrajšími svadbami, lebo ešte stále je to tradícia, že v sobotu si ľúbime pokaziť víkend.
0: Až dve tretiny svadieb sa konajú stále v sobotu.
1: No, ale niekto si pokazí už piatok a niektorí dokonca aj v stredu si pokazili len tak stred týždňa. Tak dajte vedieť 0908 704 704.
0: Bolo 6 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Audit na Envirorezorte odhalil 100-tisícové odmeny. Tomáš Tarava tvrdí, že boli zaslúžené. Ďalší krvavý útok v poľskej škole. Bývalý 15-ročný žiak napadol troch ľudí, školnička útok neprežila. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s vetrom a slabými zrážkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Audit na ministerstvo životného prostredia odhalil vysoké odmeny pre niektorých zamestnancov. Rezort tvrdí, že dvaja ľudia z okolia bývalého ministra Tomáša Tarabu dostali tento rok na odmenách každý viac ako 100 000 eur. Za prvých 9 mesiacov vyplatilo ministerstvo zamestnancom na odmenách celkovo viac ako 2 milióny eur. Taraba kritiku odmieta. Tvrdí, že odmeny dostávali ľudia za prácu na dôležitých projektoch a boli podľa neho zaslúžené.
4: Stovky zamestnancov, najmä z asistencie európskej pomoci, z technickej pomoci, ktorá je na to určená, pravidelne dostáva odmeny, pretože pracujú na projektoch, ktoré sú dôležité pre Slovensko, napríklad z plánu obnovy. Veľa ľudí dokončovalo nielen zonáciu, že sa riešila delimitácia majetku z lesov Slovenskej republiky do národných parkov.
3: Zároveň dodal, že ministerstvo riadil veľmi kvalitne. Ministerstvo vnútra a polícia tento mesiac posilnia kampaň, ktorá má seniorov chrániť pred podvodníkmi. Upozorňujú najmä na prípady, keď sa podvodníci vydávajú za príbuzných, policajtov či iné dôveryhodné osoby a snažia sa od ľudí vylákať peniaze alebo osobné údaje. Polícia tento rok zatiaľ eviduje 63 podvodov na senioroch. To je menej ako vlani, škody však presiahli 1 000 000 eur. Ďalší krvavý útok v poľskej škole. Bývalý 15-ročný žiak napadol troch ľudí, 37-ročná školnička útok neprežila. Zranená je aj učiteľka a riaditeľ školy, ktorí útočníka spacifikovali a odovzdali polícii. Žiak mal na hlave prilbu s kamerou a útok si chcel nakrúcať. Polícia uviedla, že v Poľsku sa na internete objavili v rôznych skupinách výzvy medzi mladými a hecujú sa, kto spraví v škole niečo nebezpečnejšie. Premiér Donald Tusk nariadil polícii, aby každú školu navštívili počas dňa a skontrolovali ju. No poďme ešte aj na šport. Český futbalista Tomáš Souček rokuje s West Hamom United o predložení zmluvy. Podľa portálu The Athletic chce 31-ročný stredopoliar v londýnskom klube ukončiť kariéru. Súčasná zmluva mu končí po tejto sezóne, no obsahuje aj opciu na ďalší rok. Souček sa po zranení členka vrátil do plného tréningu a cez víkend by mohol nastúpiť na svoj prvý zápas v novej sezóne. Za West Ham hrá od roku 2020. Dnes síce hrozia len slabé prehánky, rátajte s miernym ochladením. Inak bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
0: Dobré ráno, po 6. želáme z Rádia Vlna Dionýs a Dionýza. Všetko najlepšie k vašim dnešným meninám. Ako my hovoríme, piatkové meniny si treba zaslúžiť.
1: Preto my sme nikdy v piatok meniny nemali. No a toto meno Dionýz má grécky pôvod a v gréckej mytológii bol Dionýzos, bohom vína, vinohradníctva. Úrody si mal byť Dionýz Antálek. Úrody zábavy, divadla a nespútanej radosti. A sympaťak to vyzerá byť podľa mena, tak všetko najlepšie.
2: Dobré ráno s Dominikou Dajnou. Tadíkovou a Martinom Chinoranským. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Pekné ráno, máme 12 minút po 6. Sa to tak hovorí, že pomsta býva sladká v ráj, ale ja neviem, ja nie som taký ten pomsty chtivý typ, ja skôr ľudí odstrihujem.
1: Ja som inak tiež ten typ.
0: Definitívne navždy.
1: Podľa mňa najväčšia forma pomsty je ignorácia.
0: Nezaoberám sa tým, nedávam tomu energiu a čas, aby som sa akože mstil.
1: Ale vieš čo, niekedy som robila také, že som vyhadzovala z Facebooku. A potom som dúfala, že toho človeka normálne, že keď už pôjde po chodníku, tak ho nestretneš, no, ale ono to úplne tak nefunguje, no. Takže nevieme úplne potvrdiť, že či je pomsta sladká, ale v týchto dňoch sa hovorí o jednej žene.
0: Menom Kerry Adams, ktorá sa rozhodla, že svoj žiaľ z rozchodu neutopí v alkohole, lebo vie plávať.
1: Áno.
0: A naplánovala si celkom iný postup. Najprv nechcela, ale keď si jej krátkodobý bývalý krátko po rozchode našiel novú priateľku, tak sa neovládla. Prosto rozišli sa a on zrazu niekoho už mal.
1: No a keďže ešte bývali v jednom byte a ona od toho bytu mala kľúčik, ale už vedela, že ďalší účet za energie platiť nebude, tak vyhriala mu všetky izby. Radiátor a klímu nastavila tak, aby bolo v každej izbe najmenej 28 stupňov a potom už len čakala, keď o mesiac príde faktúrka.
0: No ale to nebolo všetko. Do koša mu vyhádzala všetky jeho značkové boxerky. Tesne pred odchodom si z jeho bytu zobrala rúčky od kuchynskej linky a urobila to preto, lebo jej povedala, aby si pokojne zobrala, čo sama zaplatila.
1: Aha.
0: Tak všetko, aj tie rúčky od kuchynskej linky platila ona, no tak si to zobrala, hej?
1: Ja.
0: A on ich chcel potom kúpiť od nej, logicky, lebo chcel tam mať tie isté, ale ona, že nepredám.
1: Že nedostatkový tovar, beriem si domov, už len dvere mi chýbajú.

0: Hity overené časom vám hráme na vlne. Pekné ráno všetkým. Dáme si aj pesničku z môjho obľúbko filmu. Je piatok, tak som zažartoval. No.
1: A koho by si chcel hrať? Richarda alebo Juliu?
0: Tak Richarda.
1: Jasné, však čo on má, čo nemáš?
0: Milionár.
1: Vrtuľník má určite, chalanisko.
0: To bol no. Christian Grey.
1: Jaj, áno, vlastne, 50 odtieňov. Tak krásne piatkové ráno všetkým vám, ktorí chcete aj vedieť, čo je nové. Poďme teraz na správy.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Na vlne.
3: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz kapsičky Šeba pre mačky, hydinový výber, 72 kusov, so zľavou 10% len za 28,90. Allegro dni len do 18. októbra.
4: Nový čas prináša. Jožo Ráž a Peter Nád sa pravidelne stretávajú, ktorú tému medzi sebou nikdy neotvárajú. Komu ide štát zvyšovať platy pred voľbami? Seriál Nového času o živote v socíku pokračuje. MBčka bola legendou európskych ciest. Nový čas, vaša prvá voľba.
5: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
6: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
5: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
7: V 6:21 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Bratislavská integrovaná doprava vyzvala ľudí, aby nekupovali zlacené papierové lístky do zásoby, pretože sa neskôr nebudú dať vrátiť. V regióne budú platiť od pondelka v autobusoch polovičné zľavy, podobne ako vo vlakoch. Ukrajinskí vyjednávači budú dnes a zajtra v USA, oznámil to Volodymyr Zelenský. Zároveň vyzval Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. To vykonalo na Ukrajinu útoky, pri ktorých zomrelo 35 civilistov. Sloveniec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta UEFA. Ten pritom v roku 2024 pri zmene stanov uviedol, že kandidovať určite nebude. Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvietí. Bude teda prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
7: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Máme tu len jeden radar, a to v Bratislave na ceste na Senec smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

0: rozcvička.
1: Máme pol siedmej, takže máme mentálnu rozcvičku. Je čas sa mentálne vzpružiť, doslova. Vy bez šance vyhrať cenu, lebo už sme niekoho vyžrebovali. Dnes to bude Dominik, ktorý bude súťažiť.
2: No, krásne meno. V hre sú dva lístky na jedno športové košické podujatie. Tak poďme mi na to. Začína sa dnešná mentálna rozcvička. Tak dobré ráno, Dominik.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ránko ti želáme. To sme my, tvoja mentálna rozcvička. Ideš do toho, chlape?
3: No, áno.
1: No, nebolo úplne rozhodné, ale teda dobre. Rudy ti zahrá jeden hit overený časom, počúvaj.

0: nejak...
1: No.
0: Nám posmutnel ten Rudy, on aj tie pomalšie pesničky zvykne tak hopa, hopa, čibirip zahrať, ale teda tu zostal pomalý. Čo
1: ako
0: to bolo?
1: Ako to cítiš ty, Dominik?
2: No, tak odpoveď...
0: Je?
2: Runway train.
0: Nie.
1: Nie, to bolo to minulé, teraz máme niečo nové.
2: No nie, neviem.
0: Tak skúsime tak aspoň pomôcť, že spevák, speváčka, skupina.
2: Neviem vôbec.
0: Dobre, dobre.
1: Dobre.
0: No, tak aj také stavy bývajú skoro ráno. Áno. Takže nepošleme ti dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24. oktobra v Košiciach, ale skúsime na budúce.
2: Dobre, ďakujem.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. oktobra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnu súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: Dobré ráno od nás z Rádia Vlna, je 6.39. Už ste počuli o tej neveste, ktorá si pomýlila meno svojho nastávajúceho? No mali by ste, lebo to je trošku silná káva.
1: No, istá slečna sa chcela vydávať, lenže na to svadobné oznámenie uviedla meno svojho bývalého frajera, čo je vlastne masaker, lebo na tú chybu prišla až vtedy, keď to dala vytlačiť a oznámenia prišli domov v počte 105 kusov.
0: No a vieš, že kebyže len niekde sa akože prerečie pri niečom, ale ona to dala vytlačiť na svadobné oznámenia, ja neviem, či sa toto odpúšťa.
1: A tak vesmír dal nastávajúcemu novú šancu na život, tak veríme, že ju využil.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebninách výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
5: Bačo, ideme na nákup?
6: Ideme. Na super výhodný nákup.
4: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
6: Super výhodné.
4: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Shake.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: V 6.42 aktuálny čas pripravené sú aj krátke správy. Celé IT oddelenie na Najvyššom správnom súde podalo tento týždeň hromadnú výpoveď. Vedenie súdu považuje kritiku opozičných strán za hrubé zasahovanie do nezávislej justície. Dôvod odchodu zamestnancov súd nevysvetlil. Belgicko dnes a v pondelok ochromia štrajky a protesty proti rozpočtovým škrtom. Podľa tamojších médií bude dnes narušená verejná doprava Bruseli aj zvyšku krajiny. Komplikácie sa očakávajú aj na letisku. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega chce kandidovať na post prezidenta FIFA. Stane sa prvým potenciálnym vyzývateľom Gianniho Infantina.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Predve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
3: Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvietí. Bude teda prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehodu dávajte pozor v Bratislave vo Vajnoroch na kruhovom objazde smerom na chorvátsky Grob. Tu sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež na výjazde z Čeladíc smerom na Nitru. Osobné auto zrazilo Srnku. A posledná nehoda je v Prešove na Levockej smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá. Rátajte aj so zdržaním. Ešte doplním radar. Spomalte v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Earth, Wind and Fire, medzi nimi máme 6.52 a hovorí sa o nich, že zvonia dvakrát, ale nie je to pravda. Tento mýtus o poštároch vznikol vďaka knihe z roku 1934, ktorá sa volá Poštár zvoní vždy dvakrát.
1: Aha.
0: Páni poštárky a páni poštári dnes majú svoj deň, ako každý rok 9. októbra.
1: No, hovoril si, že to, že poštár zvoní vždy dvakrát, je mýtus, ale to, že občas nezazvoní ani raz a človek v schránke rovno nájde ten legendárny žltý lístok, to už mýtus nie je. To viem aj z vlastnej skúsenosti. Áno, no tak dnes len tak si pripomíname Svetový deň pošty, priatelia. Ale niekedy, keď zazvoní niekto dvakrát, tak možno sú to svedkovia, takže...
0: Áno, že sú dvaja, tak zvonia dvakrát.
1: A pokecajte si, no.
0: Smrtka na Pražskom Orloji, to je jedna stop elánoviek a dnes je to presne 616 rokov, čo sa o Pražskom Orloji objavila vôbec prvá písomná zmienka. Hovorí sa, že keď sa raz Orloj pokazí, čakajú Prahu zlé časy.
1: No, a teraz musím povedať úplne mimo tejto témy, že sny sa plnia, lebo jeden z detstva, sen, sa splnil aj mužovým menom Filip Zuchard. Ako malý chlapec sníval o tom, že raz bude mať výrobňu čokolády a ako veľký chlap si ju naozaj aj založil. Chcel totiž, aby sa čokoláda stala dostupnou pre všetkých, bez ohľadu na spoločenský status. A to je krásne.
0: Aha. Do dejín sa zapísal ako vynálezca melanžéra, čo je stroj, ktorý mieša cukor a kakaový prášok, vďaka čomu je dnes čokoláda jemnejšia a rozpúšťa sa na jazyku. A dnes je to 229 rokov, čo sa tento Filip, ktorý tvrdil, že čokoláda je jedlo pre všetkých, narodil.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.

0: vám želáme a rozoberáme dnes horúce chvíľky, ktoré ste zažili na svadbe, či už svoje alebo nejakej cudzej. A o tých bude dnešná celá ranná debata, lebo povedzme si otvorene, tam sú všelijaké momenty, kedy môže prísť k stretom rôznych svetov. A spojíme sa aj s čerstvou pani manželkou, istou Dominikou, ktorá si zobrala nášho istého kolegu Jakuba. A tiež sa im na svadbe na chvíľu niečo skomplikovalo a vieme to teda z prvej ruky.
1: No, porozprávame sa o tom. Ja si tiež spomínam na zážitok, keď sme boli ako partia kamarátov jednému ďalšiemu kamarátovi a kamoške na svadbe. Bolo to na východe. No a už
0: tam teda... Tam sa môže všeličo udiať.
1: Aj sa udialo. To som zažil prvýkrát v živote na svadbe, že už teda mali ísť akože oni k oltáru, všetko bolo nachystané, čakalo sa a tak ďalej. Ten organista už zahral všetko, čo vedel, už išiel druhé kolo a stále nechodil pán farár.
0: Aha.
1: A potom mu teda nejak volali a zistilo sa, že pán farár zabudol, že majú svadbu.
0: A bol na pohrebe.
1: Nie, nie, bol našťastie doma, tak rýchlo pre neho skočili autom, prišli potom s ním a svadba bola. Len teda bola trošku o pár minút neskôr. No, stalo sa.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5.
3: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
3: Stavba novej Martinskej nemocnice bude stať 403 miliónov eur. Zamestnanci ruských verejných inštitúcií mali povinnosť zagratulovať Putinovi k narodeninám. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s vetrom a slabými zrážkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH, oznámil to premiér Robert Fico. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude nemocnica financovaná zo štátneho rozpočtu. Nemocnica má byť dokončená v roku 2028.
4: Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
3: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že v novej martinskej nemocnici bude 660 lôžok.
5: Vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál.
3: Hrubú stavbu dokončili v júni, v súčasnosti pokračujú práce vo vnútri budovy. Policajná inšpekcia začala vyšetrovať ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ministerku hospodárstva Denisu Sakovú a policajta Martona v súvislosti s kauzou kozmetičky v dozornej rade štátnej firmy. Tvrdí to poslankyňa SAS Martina Holečková s odvolaním sa na krajskú prokuratúru v Bratislave. Podľa Holečkovej ministrov vyšetrujú pre podozrenie z podplácania. Policaj čelí podozreniam z príjmania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa. Poslankyňa podala trestné oznámenie potom, ako nadácia Zastavme korupciu upozornila, že manželka policajta vedie dozornú radu štátnej firmy. Krajská prokuratúra následne rozhodla, že prípad má preveriť policajná inšpekcia. Zamestnanci ruských verejných inštitúcií a mladí aktivisti museli povinne zablahoželať prezidentovi Vladimirovi Putinovi k jeho narodeninám a následne poslať dôkaz, že toto nariadenie splnili. Vyplýva to z interného dokumentu, ktorý zverejnil na telegrame Dozorovo v Volkograde. Informoval o tom portál The Moscow Times. Pokyny zahrňali video, pozdravy, príspevky na sociálnych sieťach aj hromadné akcie. Autori videí sa mali predstaviť, vysvetliť, ako ich Putinov príklad ovplyvňuje a osobne mu poďakovať a zaželať všetko najlepšie. Podľa zverejnených informácií sa podobné gratulácie objavili na ruských sociálnych sieťach vo veľkom počte. No a poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v NHL s Nashvillem 2-5, hoci viedol 2-0. Calgary so Šimonom Nemcom, Samuelom Honzekom a s Martinom Pospíšilom prehralo s Coloredom 3-7. Dnes síce hrozia len slabé prehánky, rátajte aj s miernym ochladením. Inak bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor v Bratislave vo Vajnoroch na kruhovom objazde smerom na chorvátsky Grob. Tu sa zrazili dve autá. Nehoda je taktiež na výjazde z Čeladíc smerom na Nitru. Osobné auto zrazilo Srnku. Nehoda je taktiež na R1 pri Banskej Bystrici smerom na Brezno. Tu sa zrazili tri autá. Premávku tam riadi polícia. No a posledná nehoda je v Prešove na Levockej smerom do mesta. Tu sa zrazili dve autá. Rátajte aj so zdržaním. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Dobré ráno, už máme po 7 na vlne a rozoberáme teraz s vami horúce svadobné chvíľky na hrane so svadobnými trapasmi, lebo pred pár dňami sa nám ženila jeden náš kolega a jednu takú horúcu chvíľku si mladomanželia na svadbe užili.
1: Ešte pred svadobnou nocou, aby sme boli úplne presní. Ale napísala aj Sonička svoj príbeh, že o horúcu chvíľku som sa na svadbe mojej najlepšej kamošky postarala práve ja. Nie som na to hrdá, ale v príhovore, ktorý som teda mala na starosti, som všetkým prítomným, teda s úsmevom na tvári vyzradila, že nevesta je tehotná, že teda budú traja. Až na to, že som to nemala povedať, lebo to nikto nevedel, dokonca ani budúci otecko a ženich v jednom. A ja som bola tak nejak presvedčená, neviem prečo, že je to verejná informácia, tak som sa tak chcela tešiť so všetkými.
0: No mne to nejako nevychádza, že ako také kamošky najlepšie BFF ste toto neprebrali, že to je tajné, alebo už sa zabudlo, čo všetko je tajné, to je problém.
2: Dobré ráno s Dominikou a Martinom. Vaše veselé ráno už od 5. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dobré ráno, máme 11 minút po 7. V Škótsku vraj majú takú obyčaj, ktorá súvisí so svadbou a volá sa blackening, teda zahadzovanie špinou. A to znamená, že kamaráti pred svadbou snúbencov unesú a obidvoch ich oblejú a zasypú najnechutnejšími možnými vecami.
1: Jež.
0: Napríklad, že ale počujete, pokazeným mliekom alebo melasou, potom na to ešte naháďu

0: Je, takže pomerne nechutný
1: to
0: zvyk.
1: To si robíš sarandu?
0: No.
1: Dúfam, že to nie je tesne pred svadbou, že akože už sú oblečení tak na fešákov.
0: Nie, našťastie aspoň toto ešte nie.
1: No ako ja tu čítam ďalej, že Škoti veria, že ak takéto verejné poníženie prežije dvojica so smiechom a úsmevom na tvári, tak zvládne už čokoľvek, aj manželstvo ako také.
0: Niekedy to poníženie prichádza až po svadbe. V Škótsku to majú aspoň naopak. A my dnes zistujeme, že či ste na svadbe vašej vlastnej, alebo takej, na ktorej ste boli ako hosť, zažili, prežili nejaké horúce chvíle, skoro až trápasy, lebo píše Kamila, bola som na svadbe, na ktorej sa nevesta so ženichom pobili.
1: Prosím.
0: Pri stole počas jedenia svadobnej polievky také facky padali, že som sa bála, aby sa neušlo aj mne. Dodnes neviem, čo sa stalo, ale sú stále spolu.
1: Len chodia asi s permanentným make-upom obidva. No. Anka píše, pred dvoma týždňami sme boli v Oravskej lesnej na svadbe v kostole. Keď nevesta čítala sľuby, tak prečítala: nikdy ti neodpustím ani v dobrom, ani v zlom. Správne samozrejme malo byť: nikdy ťa neopustím. A zbadala sa až tedy, keď sa rehotal celý kostol.
0: No, Janka píše, na mojej prvej svadbe mi po polnoci prišlo zlé, tak som si išla oddychnúť do hotelovej izby a zaspala som tam. A môj manžel ráno odišiel na dozvuky s kamarátmi, takže som o ňom celý týždeň nevedela.
1: Nie.
0: A tak dopadlo aj naše manželstvo. Po roku sme sa rozviedli, ale musím povedať, že na jeho obhajobu, že o nášho syna sa vždy vzorne staral.
1: Mňa asi vykotí, ako sa hovorí u nás, že po polnoci mi prišlo zle, tak nevesta zaspala a ženich vlastne odišiel oslavovať. No super. Ešte je tu Danka.
2: Môj svadobný deň som ja stratila hlas. Od rána som čajíkovala, napchávala sa liekmi, vitamínmi a nič. Prišli sme do kostola a rovno za farárom, že mám taký problém. Šuška mu: ja nemám hlas. On: srandujete? Vravím: nie. A vy si to ako teraz predstavujete? Vy ale áno, musíte nejak povedať. Nejak to nebude platné. Toto tu nie je holubník, slečna. Uh-huh. Celý obrad som odkašliavala, že háda hlas naskočí. Došlo k inkriminovanej otázke, že beriete si tu prítomného? Ja som síce odpovedala, ale počuť to nebolo absolútne. A zrazu veľký šum v kostole. Harald sa už len zasmial a povedal: nebojte sa. Povedal áno, videl som jej to na ústach.
3: A čo na to vy, poslucháči Rádia Vlna? Napíšte na 0908 704 704 alebo na ráno@radiovlna.sk.

0: my tu dnes riešime svadby a pozri ho, elanisti nám zahrali na citlivú nôtu. Áno, malo by to tak byť, že tí, čo sa idú brať, sú aj zalúbení.
1: Malo
0: nie
1: by,
0: je to pravidlo,
1: malo
0: no.
1: Nie je to pravidlo, ale dáme si aj Kylie Minok.
0: Čo zahováraš?
1: Tak mne hneď napadla tá myšlienka krásna, že všetci, teda takto, že ona si myslí, že on sa po svadbe zmení, ale on sa nezmení. A on si myslí, že ona sa po svadbe nezmení, ale ona sa zmení.
0: Jedno krásne takéto rčenie máme pre vás aj takto pred víkendom, lebo mnohí do toho možno zajtra praštíte. Tak majte krásny život, o malý moment aj Kylie Minogue, ale ešte predtým aj Jožko Antálek.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne.
3: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
4: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metroše v bravčové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 centov z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň.
6: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám. Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám. Mám. Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
5: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
7: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake, shake,
8: shake, shake, shake, shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 eur. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 eur. A náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
9: Aktuálny čas, poďme aj na krátke správy. Prezident Peter Pellegrini sa plánuje stretnúť s vedením ministerstva financií a podrobne sa oboznámiť so zmenami v pravidlách rozpočtového provizória. Podľa prezidentskej kancelárie by sa schôdzka mohla uskutočniť v najbližších dňoch. Lietadlová loď USS Abraham Lincoln doplávala na domovskú základňu pri San Diego po rekordne dlhom nasadení, ktorého súčasťou bola podpora vojny s Iránom. Na mori bola bez prestávky 265 dní, čo sa podpísalo na duševnom zdraví personálu. Švajčiarsky futbalista Granit Xhaka dostal dvojročnú podmienku a pokutu 150 000 švajčiarskych frankov za to, že si počas pandémie kúpil falošné potvrdenie o očkovaní. Kapitán reprezentácie to označil za chybu a napísal, že ho to mrzí. Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvieti. Bude teda prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravné nehody dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom na hlavnú stanicu, taktiež na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku. Tu si počkáte asi 20 minút. Nehoda je taktiež v Bratislave vo Vajnoroch na kruhovom objazde smerom na Chorvátsky Krop. Tu sa zrazili dve autá, dávajte si tam veľký pozor. Nehoda je na R1 pri Banskej Bystrici smerom na Brezno, tu sa zrazili tri autá, premávku tam riadi polícia, rátajte so zdržaním. No a 15 minút sa zdržíte kvôli dopravnej nehode v Prešove na Levockej smerom do mesta. Ešte doplním radar, spomalte v Bratislave na Pražskej smerom do mesta. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Toto by ste mali vedieť.
1: Pekné ráno už po pol 8, mali by ste vedieť a mnohí isto viete, že sme žili časy, keď bola nanuková torta normálne veľmi vážený gastrostatus, lebo v období socializmu bola jasnou voľbou, ak išlo o dezert po nedeľnom obede, prípadne ešte viac, že pre návštevu.
2: Áno, presne, a my sme potom iba chudence slintali, tí, čo sme boli domáci, že hadam niečo ostane. No, táto nanuková torta sa stala symbolom rodinných oslav, typických pohostení pre tú ohlásenú a aj neohlásenú návštevu. Vždy bola jedna v mrazáku. Možno si pamätáte na takú, ktorá sa predávala v papierovej krabici, alebo na takú, ktorú sme si kupovali v tom plastovom obale celú.
1: Také tie najtradičnejšie príchute bola vanilka a čokoláda. Mm-hmm. A na nanukovú tortu práve si v podcaste Časový tunel zaspomínali aj páni Miki Michalčík a Rado Kuric.
3: Samozrejme, nanuková torta v takej tej typickej plastovej krabičke s hnedým dnom a príhľadným vrchom, ktorý keď ste zakúpili v potravinách a nebol roztečený alebo nebol popraskaný tento obal, tak ste si mohli domov doniesť naozaj kvalitný mrazený výrobok, ktorý sa podával alebo servíroval najmä v nedeľu po obede alebo keď prišla nejaká návšteva. Nakrájala sa táto nanuková torta a bola k dispozícii aj s kúskami čokolády na vrchu všetkým tým, ktorí vás navštívili.
2: Tak počujete, neklamali sme vám tentokrát. Na nanukovú tortu máme všetci asi rovnaké spomienky a dám vám aj takú malú hádanku, že dve oblátky a medzi nimi zmrzka. Čo je to?
3: Samozrejme, áno, bola to tá typická ruská zmrzlina, ktorú sme mali takisto všetci radi, aj keď konzumovať ju nebolo jednoduché, pretože bola pomerne hrubá a keď ste ju začali hrísť a začala sa topiť, no tak vám tá ruská zmrzlina stekala po tvári, po celom tele. Bolo to trošku komplikované, ale teda treba povedať, že chutila, bola pomerne obľúbená a prišla k nám teda zo Sovietskeho zväzu a vôbec nesnímala naše ulice, ani to neposielala na internet, takže bolo to pomerne bezpečný výrobok, ktorý k nám v tom čase prišiel z východu.
1: Predáva sa dodnes, ale toto už neplatí, aspoň v to dúfame.
4: Veľakrát v tých mraziarenských boxoch, tých predajniach, bolo naozaj všetko, čo sa mrazilo v tej dobe, či to bola zelenina, či to boli nejaké pretlaky, neviem, nejaké možno iné veci. No a niekedy tie zmrzliny, alebo aspoň tie viečka od nich, keď ste si ich kúpili a potom dali dole, tak mali kadejakú príchuť, ako to tam voňalo. Niekedy, samozrejme, keď sa ten mraziarenský box pokazil, tak sa to všetko roztopilo, alebo naopak, keď bolo veľmi primrazené, tak niekedy ste mali problém to aj otvoriť. Som volal niekedy aj pani predavačku, aby to išla otvoriť, ale niekedy sa to naozaj nedalo. Tá hrubá vrstva snehu a ľadu spravila vtedy svoje.

0: 8:38, dobré ránko vám želáme z Rádia Vlna. Je 2. oktobrový piatok a čo to teda znamená v tom ponímaní kalendára? No napríklad aj to, že sme sa zobudili do Svetového dňa vajec.
1: Dnes má tento sviatok okrúhle 30. výročie, vznikol preto, aby vajíčkam očistil povesť. Aha. Dlhé roky sa totiž to o nich hovorilo, že sú kvôli cholesterolu nezdravé, ale moderná veda tento mýtus vyvrátila.
0: No, ak sa vajec bojíte, alebo sa vám nepodaj hnusia, tak máte pravdepodobne ovofóbiu, lebo áno, aj taká existuje. A viete, na koľko spôsobov sa dajú vajíčka pripraviť? No minimálne na 100. A toľko je aj záhybou na čiapke šéfkuchára.
1: No, ako pekne povedané, a ešte jedna posledná vajíčková zaujímavosť. Sliepky vraj znášajú vajcia vtedy, keď majú svetlo. Mm-hmm. V tme ich telo aj myseľ vyhodnotia, že je čas ísť spať. A to je dôvod, prečo zahraniční farmári dávajú sliepkam do kurínov diskogule.
0: To si robíš srandu.
1: Alebo im robia svetelnú show s hudbou, aby ich oklamali, predlžili deň a teda prinútili ich niesť viac vajec.
0: Počúvaj, ja teda beriem od lokálneho farmára túto domáce vajíčka, tak musím Ferovi povedať, aby dal do kurína diskogulu.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na Vlne. Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
4: Keď vidím na ceste našu frontéru, viem, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
5: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
6: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
7: Bačo, ideme na nákup.
8: Ideme na super výhodný nákup.
6: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
7: Super výhodné.
6: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
10: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
11: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
12: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

0: 7.42 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Policajná inšpekcia začala vyšetrovať Matúša Šutá Eštoka a Denisu Sakovú pre kauzu kozmetičky v dozornej rade, tvrdí to poslankyňa SAS Martina Holečková, a to s odvolaním sa na krajskú prokuratúru v Bratislave. Bielý dom podľa Donalda Trumpa považuje za nepriateľa každého, kto používa výraz umelá inteligencia namiesto superinteligencia. Prezident už na konci septembra nariadil federálnym úradom používať tento výraz. Pilot F1 Valtteri Bottas absolvoval cestu na veľkú cenu Singapuru dlhú takmer 420 km na bicykli v tropických horúčavách. Jazdec Cadillacu vyrazil iba niekoľko hodín po svojom nedeľnejšom vypadnutí z pretekov v Malajzii.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
0: Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvieti. Bude teda prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
1: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom na hlavnú stanicu. Rátajte aj so zdržaním. Nehoda je taktiež na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku. Tu si počkáte 20 minút. Na R1 pri Banskej Bystrici smerom na Brezno sa zrazili 3 autá. Premávku tam riadi polícia a taktiež rátajte so zdržaním. No a posledná nehoda je v Prešove na Levockej smerom do mesta. Tu si počkáte asi 20 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Demandíc smerom na Šahy a radar je na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: Takto vám ráme na vlne, hity overené časom a už sme sa dostali do 7 hodiny 51 minúty.
1: Naladený na pracovnú vlnu. Každé pracovné ráno pred 8.
2: No keď sme boli malí, keď sme boli deti, tak nás učili, že papier sa vlastne vyrába zo stromov. A potom teraz v dospelosti sa nám do rubriky na pracovnej vlne ozvala jedna Monika. Monika pracuje v takom maličkom múzeu, kde vyrábajú papier, ale úplne inak, ako sme si my mysleli.
0: Áno, úplne inak, dobre si to povedala. To múzeum sa nachádza v obci Ludrová pri Ružomberku.
3: Keďže my chceme to drevo pošetriť, aha, tie hory, my to robíme z rastlín. Rastlinky takisto obsahujú celulózu, takže my to vyrábame z rastlín.
0: No,
2: wow.
3: A rastlinky, všetky, čo rastú okolo nás, rebarbora, žihlava, lán, konope, bavlna, ale čo musím povedať našim takým ťahákom, je výroba papiera zo slonieho trusu.
0: No, a ako? Samozrejme, že sme chceli vedieť, že ako sa to dá.
2: No.
3: V Boniciach sú dva slony, od ktorých máme hnoj alebo sloní trus, to nám donesú do papierničky, máme tam tonu hnoja zloženú a my to spracovávame ručne. Takže, ale by som ešte povedala, že prečo zo slonieho trusu, lebo no, slony sa prioritne živia rastlinami, stromami. Oni nám to pomelú, tam je tá celulóza vlastne zachovaná a slony majú zlé trávenie, čiže čo príjmu, to aj vylúčia. Čiže tá celulóza je tam zachovaná. My to varíme, varí sa to vo vysokom pH, pH okolo 11-12 musí byť, uvarí sa to, umie sa to, vysuší sa to, no a potom sa to rozomelie a vyrábame z toho papier.
2: Teraz akože moderátorom došli slova, normálne nás tu vyzulo, my pozeráme na
0: to. No, to je fascinujúci proces.
2: Varíte sloní trus.
0: Áno,
2: no,
0: keď
2: tak
0: to tak zhrnieme.
2: Ja väčšinou polievky, ale tak
0: no. No mňa to mimoriadne zaujalo, ja si želám, aby sme tam išli spolu, ja som zvedavý, ako sa to vyrába, ty budeš takouto veľkou varechou miesiť. A inak tie sloníky, ktorým želáme teda dobré trávenie z Bojnickej zoologickej záhrady, sa volajú Maja a Guľa.
2: Guľa.
1: Dajte nám vedieť, aké je vaše zamestnanie a vaša pracovná náplň. Ozvite sa cez formulár na radiovlna.sk/ráno alebo na WhatsAppovom čísle 0908 704 704.

0: si úplne pamätám túto pesničku Modrá od Jany Kiršner. Boli sme raz v Chorvátsku na dovolenke, mala som asi 17 a bola tam na námestí taká súťaž, že mali sme sa prihlásiť, aké sme národnosti, odkiaľ teda sme na dovolenke a zaspievať nejakú pesničku. A ja som spievala Janu Kiršner a Modrú do mikrofonu, akurát, že spievala som, že mesiac sedím na strome a Slováci sa znovu ozvali, že takto ne.
1: No, to muselo byť veľmi pekné, tak poznáme tvoje spevácké a tanečné.
0: Umenie.
1: Áno, umenie. A keď sa to spojí dokopy, tak je to nezabudnutelný zážitok aj pre všetkých v Chorvátsku. Jožko je tu, má správy, tak poďme na to.
2: Bolo 8 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Policajtom by mali od budúceho roka v priemere vzrast platy o 350 eur. Ľudia si v Španielsku uctili pamiatku ženy, ktorá sa stala symbolom bytovej krízy. Dnes sa mierne uchladí, rátajte s vetrom a slabými zrážkami. Dobré ráno pri správach Rádia Vlna želá Jozef Antálek. Policajtom by sa mali od budúceho roka navýšiť platy v priemere o 350 eur. Oznámil to minister vnútra Matúšu Taještok.
4: 1.1.2027 sa im zvýši každému jednému policajtovi rizikový príspevok, ktorým sa im zahrňa aj do výsluhy o 150 eur. A že som včera podpísal kolektívnu zmluvu, ktorá hovorí o valorizácii platov aj policajtov, aj hasičov, záchranárov, aj zamestnancov okresných úradov na úrovni 8,4%.
2: Financovanie však ešte závisí od schválenia štátneho rozpočtu. Vyššie platy by mali dostať aj hasiči a horskí záchranári v priemere o 170 eur. Odborový zväz polície zvýšenie víta, zároveň však požaduje systémové zmeny a pravidelný rast platov, ktorý by zohľadňoval náročnosť a rizikovosť policajnej práce. Opozičná SAS Zámer kritizuje, tvrdí, že ide o predvolebnú rozdávačku a nie o systémové riešenie platov policajtov. Opozícia sa obráti na ústavný súd v prípade, že prezident Peter Pellegrini podpíše novelu zákona o rozpočtových pravidlách. Novela obsahuje aj prekvapujúci pozmeňujúci návrh Daniela Karasa, ktorý sa týka zmeny fungovania rozpočtového provizória. Prezidentská kancelária reagovala, že Peter Pellegrini sa v najbližších dňoch plánuje stretnúť s vedením ministerstva financií a s témou sa podrobne oboznámiť. 10 tisíce ľudí v Španielsku si uctili pamiatku 87-ročnej ženy, ktorej vysťahovanie z bytu v Madride vyvolalo protesty proti bytovej kríze. Žena zomrela v stredu necelé 3 týždne potom, ako ju z bytu, v ktorom žila viac než 70 rokov, vysťahovali pre výrazné zvýšenie nájomného. Mesto je nakoniec byt kúpilo, no do bytu sa už nestihla vrátiť. V Madride sa na spomienkovom zhromaždení zišli podľa polície najmenej 20 tisíc ľudí. Kvety a sviečky priniesli k jej bývalému domovu, protesty sa konali aj v ďalších mestách. Prípad zvýšil tlak na vládu premiéra Pedra Sančeza, ktorý vyhlásil predčasné voľby. No a poďme ešte aj na šport. Slovinec Alexander Čeferin sa bude uchádzať o štvrté funkčné obdobie na poste prezidenta UEFA. Kandidovať môže vďaka kontroverznej zmene stanov UEFA, ktorú schválili na kongrese v roku 2024. Po ich schválení pritom tvrdil, že kandidovať znova už nebude. Dnes síce hrozia len slabé prehánky, rátajte s miernym ochladením. Inak bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor v Bratislave na Račianskej smerom na hlavnú stanicu. Rátajte aj so zdržaním. Na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku si počkáte 20 minút. Na R1 pri Banskej Bystrici smerom na Brezno sa zrazili 3 autá a premávku tam riadi polícia. Rátajte aj so zdržaním. No a posledná nehoda je v Prešove na Levockej smerom do mesta. Počkáte si 20 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Demandíc smerom na Šahy a radar je na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu. Vaše veselé
3: ráno. Rádio Vlna. Dobré ráno s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno, máme 4 minúty po 8. na vlne. Nevesty z etnika Tujia v Číne musia mesiac pred svadbou povinne plakať.
0: Aha.
1: Najprv jednu hodinu denne, potom viac a viac. Neskôr sa k ním pridá nevestina mama, stará mama aj sestry. Vraj ale nesmútia.
0: No to by som typovala ako prvé, že vlastne oplakávajú to manželstvo a manželský život ako taký už popredu, ale vraj nie. Lebo že ten ich plač je vlastne prejavom radosti a lásky a že tým, že každá plače inak, niekedy to znie ako pesnička, lebo to chceš, aby ženy plakali hromadne, áno. No, také sú svadobné zvyky, hoci kde vo svete.
1: My dnes riešime tie horúce chvíľky počas svadby vašej, alebo nejakej, na ktorej ste boli, keď sa skrátka niečo skomplikovalo a muselo sa to riešiť, ako aj Ivka píše.
0: Už som mala na sebe polpolnočné šaty, takej maslo... Popolnočné šaty, takej maslovej farby a ako si ma manželovi kamaráti pohadzovali vo vzduchu ako takú loptu, tak jeden z nich zakričal, že treba prestať, lebo krvácam. Si mysleli, že mi ublížili, lenže nie. Prosím pekne, ja som dostala po polnoci svoje dni. Aj im rýchlo došlo, čo je vo veci, takže trápas na 3 ďalšie manželstva, odmietam sa už vyjadrovať.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 13 minút po 8. pozdravujeme z Rádia Vlna v piatok ráno. Veselo nám je a dnešné teraz svadobné ráno vzniklo aj vďaka príbehu od nášho kolegu Jakuba, ktorý sa nedávno ženil dobrovoľne.
1: Dobrovoľne sa nemuseli, sa chceli. A zvyšok nám teda dopovie jeho pani manželka, už zákonitá, Dominika sa volá. Takže Domči, v prvom rade blahoželáme. Počuli sme, že to bola naozaj krásna svadba ze vším všudy, ale že sa také niečo aj udialo.
2: Áno, áno, ďakujem krásne. No tak my sme zažili takú menšiu drámu na našej svadbe. Už po tých všetkých oficialitách už to bolo také uvoľnené, aha, už začínalo prvé tanečné kolo. A teda samozrejme, ja ako nevesta som mala tú česť s každým si zatancovať, na čo som bola pripravená psychicky aj fyzicky, aha, lebo sme tam mali takých dobrých energických tanečníkov. No a teda jeden náš kamarát ma vždy tak poriadne vykrúca. No už sme išli na to, ale pri jednej piruete teda už to moje prstenie nezvládli, alebo teda moja ruka vo vzduchu. A v spomalenom zábere sme všetci videli už len, ako letia prstenie.
1: Čiže zásnubný a obrúčka?
2: Zásnubný aj obrúčka, takže zásnubný sme hneď našli, to bolo v poriadku, no lenže obrúčky nikde nebolo.
1: No a teraz ten moment,
0: akže
1: kedy...
0: Akže najprv chacha chichy.
1: Áno, smejeme sa, lebo však zábavička vo veľkom a potom zrazu sa museli rozžiariť reflektory a všetci hľadali.
2: A dámy v krásnych šatách, muži v oblekoch, všetci na zemi štvornožky hľadali, kde sa dalo. Pod stolmi, pod obrusmi, medzi zákuskami, ale nikde nebol.
1: Kedy ti tak doplo, že asi začíname mať problémy?
0: Ide do tuhého, no.
1: No.
2: Asi po nejakých 5 minútach, keď sa jednoducho nikde nenašiel a pracovali sme s teóriou, že zapadol do škáry.
1: Bože.
0: No, lebo to, že je to v zavretej miestnosti, niekde to byť musí.
1: No.
0: A našiel sa a za ako dlho?
2: No, neviem presne, koľko to bolo v mojej mysli, to bolo väčšinou. Nekonečne, už som kalkulovala, už som sa lúčila, už som si vravila, že aspoň budeme mať storku dobrú.
1: Aha.
2: A zrazu sa našiel, takže jeden kamarát ho našiel, alebo úplne inde, bol až chodbička, kde sa odkotulol. Jediné šťastie, že neboli otvorené dvere, lebo by išlo do záhrady, kde by sme ho už nikdy nenašli.
1: Čo ti išlo v hlave, že je toto znamenie, čo mám robiť, preboha? Lebo my ženy tak akože väčšinou zvykneme už všetky scenáre vidieť, tak čo ti išlo hlavou, kým sa ešte hľadal?
2: Ja som sa tak lúčila, lebo ja som sa tešila na ňu, už som chodila okolo neho pred svadbou, skúšala som si ho, že mi ho bolo strašne ľúto, že ho stratím. Takže skôr toto.
1: A nie je to ani lacná záležitosť, povedzme si rovno.
2: Čo to je druhá vec.
1: Čo na to pán ženích, náš milovaný kolega?
2: No tak on bol hneď v móde hľadača a riešiča. Asi tiež mu išli rovnaké scenáre v hlave. A potom už sa uvoľnil, opadlo to a všetci sme boli šťastní, že sa našiel.
0: No, tak vám želáme teda aj s prstienkami krásnu spoločnú cestu životom.
2: Ďakujem veľmi.
1: Nech máte ešte dlho na čo spomínať.
0: Áno, ahoj.
1: Ahojte.
2: Budeme, ahojte.
3: Počúvate Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou

0: Ako vám želáme, máme piatok 9.10.
1: Už hlásite niekoľko nehôd, Jožko povie viac.
2: Počúvate Dobré ráno s Dominikou a Martinom na vlne. Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobb.itc.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
5: V Biedronke teraz kúpite bravčové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur z aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Osem 23, aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Polícia dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl, ide o reakciu na tragické udalosti a útoky posledných dní, ktoré sa odohrali na školách v Staškove či v Poľsku. Bratislavská integrovaná doprava vyzvala ľudí, aby nekupovali zlacnené papierové lístky do zásoby, pretože sa neskôr nebudú dať vrátiť. V regióne budú platiť od pondelka v autobusoch polovičné zľavy, podobne ako vo vlakoch. Ukrajinskí vyjednávači budú dnes a zajtra v USA, oznámil to Volodymyr Zelenský. Zároveň vyzval Donalda Trumpa, aby zvýšil tlak na Rusko. To vykonalo na Ukrajine útoky, pri ktorých zomrelo 35 civilistov. Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvieti. Bude teda prevažne polooblačnosť, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku. Počkajte si 20 minút. Na R1 pri Banskej Bystrici smerom na Brezno sa zrazili 3 autá a premávku tam riadi polícia a rátajte so zdržaním. Nehoda je v Prešove na Levockej smerom do mesta. Počkajte si 20 minút. A taktiež v Košiciach pred mostom VSS smerom do mesta sa zrazili 2 autá a počkajte si 10 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Devandíc smerom na Šahy a radar je na R1 za Nitro smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu!

0: nejak...
1: No.
0: Nám posmutnel ten Rudy, on aj tie pomalšie pesničky zvykne tak hopa, hopa, čibirip zahrať, ale teda tu zostal pomalý. Čo
1: ako to
0: bolo?
1: Ako to cítiš ty, Dominik?
2: No, tak odpoveď
0: je...
2: Runway Train.
0: Nie.
1: Nie, to bolo to minulé, teraz máme niečo nové.
2: No nie, neviem.
0: Tak skúsime aspoň pomôcť, že spevák, speváčka, skupina.
2: Neviem vôbec.
0: Dobre, dobre.
1: Dobre.
0: Tak aj také stavy bývajú skoro ráno.
2: Áno.
0: Takže nepošleme ti dva vstupy na súťaž 365 Grand Prix 24. oktobra v Košiciach, ale skúsime na budúce.
2: Dobre.
1: No, tak takto sa veci majú. Mentálnu rozcvičku si dáme aj zajtra. O, počkaj, nie zajtra, pondelok myslím.
0: Ale príde
1: aj
0: zajtra.
1: Ja chcem prísť v sobotu do roboty. Ak sa prihlásite, tak jedine na adrese radiovlna.sk/lomkaráno.
3: Mentálna rozcvička s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
4: Zažite svetovú úroveň fitness na 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra prinesie 365 Fitenko pod hlavičkou NPC do Košickej Steel Arény profesionálnu súťaž vo fitness a bodybuildingu. Tí najlepší zabojujú aj o postup na prestížnú súťaž Mr. Olympia v Las Vegas. Viac informácií a vstupenky na ticketportal.sk.

0: Jedna zo spajsiek Gary Halliwell u nás na vlne. Dobré ránko, vám želáme aj 8.36.
1: No to znamená, že po 9. budú 90-ky a priznám sa, že ja sa veľmi teším na túto.
0: To je, keď my sa dáme pred 9. poťažmo pár minút po 9. do auta a vyrážame na D1-ku. Enigma bude v našom playliste.
1: Neskutočná melódia toto a celkovo ako je spracovaná tá pesnička, ale vieš, čo by som chcel? Raz by som chcel, že by sme išli na karaoke a chcel by som vidieť v písanej forme tento text. E-o-a-ja-ja. A to by sme dali,
0: to
1: či?
0: To dáme, jasné.
2: Hity overené časom. Hity 90-tých rokov. Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
3: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
4: Lebo toto je naša realita.
5: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69. Bravčové stehno, kilo len za 2,99 a krušovice desiatka, pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či priestrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitek.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
9: V 8.39 je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Celé IT oddelenie na Najvyššom správnom súde podalo tento týždeň hromadnú výpoveď. Vedenie súdu považuje kritiku opozičných strán za hrubé zasahovanie do nezávislosti justície. Dôvod odchodu zamestnancov súd nevysvetlil. Belgicko dnes a v pondelok ochromia štrajky a protesty proti rozpočtovým škrtom. Podľa tamojších médií bude dnes narušená verejná doprava v Bruseli aj zvyšku krajiny. Komplikácie sa očakávajú aj na letisku. Bývalý švajčiarsky futbalista Ramon Vega chce kandidovať na post prezidenta FIFA. Stane sa prvým potenciálnym vyzývateľom Gianniho Infantina. Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvieti. Bude teda prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludne zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
9: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na nehody dávajte pozor na D1 v Bratislave pred prístavným mostom smerom na Petržalku. Počkajte si 20 minút. V Prešove na Levockej smerom do mesta sa zrazili dve autá. Počkajte si 20 minút. A v Košiciach pred mostom VZ smerom do mesta sa zrazili taktiež dve autá. Tam si počkajte 10 minút. Policajná hliadka je na výjazde z Devandíc smerom na Šahy a radar máme na R1 za Nitrou smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nás na vlne. Dobré ránko, už máme 8.49.
1: Top 5 na dnes.
2: Máme aj top 5 vašich horúcich chvíľok zo svadieb.
0: No, tak poďme na to. Na 5-ke je Miro. Bol som na svadbe a keď sa malo začať odčepčenie, nevesty nikde. Hľadali sme ju a ona vymknutá na toalete chúďa. Ženich nakoniec vyliezol hore, skočil dole, vykopol dvere a mohlo sa ďalej svadbovať. Bolo to aj na svadobnom videu, no nevesta to dala vymazať. Koľka škoda. Takto sa na tom bavíme aspoň v našich spomienkach.
2: Na 4-ke je Ivka. Na našej špeci mini svadbičke sa manžel zasekol vo výťahu, takže meškal. A potom sme mu nevedeli nastoknúť prsteň, pretože na rozlúčke so Slobodou hral basketbal a opuchli mu prsty.
0: Milujem tieto príbehy zo života. Na 3-ke je Radko.
3: Bol som raz na svadbe v Tetve a tam neuniesli nevestu, ako to býva zvykom, ale uniesli ženicha a doniesli ho asi tak nad ránom. Hneď na ňo vyskočila jeho už vtedy svokra, ale samozrejme ženichová maminka sa ho zastala, tak sa nakoniec pobili svadky.
2: Nemyslíš vážne, že až takto?
0: Wow!
2: To nás teraz vyzulo.
0: To som pozerala, že aké to bude mať vyvrcholenie, ale málo, toto som nečakala.
2: Málo to vyvrcholenie. Na 2-ke je Janka. My sme mali malú svadbu. Boli tam len naše deti a vnúčka a keď sme stáli s mužom pripravení vykročiť smerom k oltáru, už aj hudba začala hrať, tak sme urobili krok dopredu a v tom naša dcera zakričala: "Stop, stop, stop! Anabelka kaká!" A pozreli sme sa, malá čupela a tlačila do plienky. No tak sa všetko zastavilo, počkali sme a keď vnúčka dokončila dielo, dcéra ju v sále prebalila a všetko sme si zopakovali od začiatku.
0: A už to tam aj voňalo, dúfam. No, a dnešná jednotka je Paťo. Keď sme si čítali s manželkou sľuby, mal som ju na začiatku osloviť. Lenže ja som si nevedel spomenúť, ako sa volá.
2: Nemyslíš vážne?
0: Ja som bol v takom strese a také zatmenie mozgu som mal, že mi skrátka nevedelo prísť na rozum jej meno. No trápas na 100 rokov pošepkala mi ho, keďže videla, že idem od nervov odpadnúť a odtedy má prezývku Lásenka pre istotu.
2: No a musíme dnes aj jeden bonus, musíme Silviu. Mali sme svadbu na úrade a nášmu oddávajúcemu ubiehali oči. Chudák, každé oko sa mu pozeralo iným smerom. Môj svedok s randistami celý čas šepkal do ucha také halúze, že sme mali obidvaja čo robiť, aby sme tam nevybuchli smiechom.
1: Top 5 na dnes. Vaše veselé ráno už od 5. na vlne.

0: Presne tak, ako inak ukončiť to piatkové ráno ako pozvaním do tanca. Jožko už začal pred chvíľou.
1: Ja vidím tú hodovú zábavu u nás v kútoch.
0: Ale zase ešte stále pracuješ. Na druhej strane si jeden z tých mužov, ktorý dokáže robiť dve veci naraz.
1: My vieme všetko.
0: No, dokonca aj tri, keby sme skúšali, ale v tomto prípade postačia teda dve, tancovať a zároveň aj chystať aktuálne správy, pretože práve na to sa pozrieme takto o 9. Aktuálne, čo sa deje aj na tých slovenských cestách, povieme si všetko podstatné práve v tejto chvíli.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Policajti dnes zvýšia svoju prítomnosť v okolí škôl, do terénu vyrazia aj policajti v civile. Európska únia je napriek nízkym zásobám schopná počas zimy pokryť dopyt po plyne. Dnes sa mierne ochladí, rátajte s vetrom a slabými zrážkami. Pri správach Rádia Vlna pozdravuje Jozef Antálek. Polícia dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl na Slovensku. Reaguje tak na tragické udalosti z posledných dní, ktoré sa odohrali v Staškove a v susednom Poľsku. Zároveň preverí svoju pripravenosť na zvládanie podobných situácií. TSR o tom informovala hovorkyňa policajtov Zuzana Hrabovská.
3: Pružne reagovať na prípadné bezpečnostné rizika, ako aj overiť nastavenie a praktické uplatnenie prijatých postupov.
1: V blízkosti škôl budú aj policajti v civile. Slovenské siamské dvojčatá sú už bližšie pri mame, z Bratislave ich presunuli do Popradskej nemocnice, pokračuje primárka Dana Dolníková.
4: Dievčatá Anička a Lucia budú mať piatok už 4 mesiace, ich stav je stále stabilizovaný, krásne nám prospievajú, budú mať 7,5 kg a vzhľadom na vek, kedy naozaj vyžadujú už prítomnosť mami, väčšinu času trávia v kočiku, chodiac po oddelení.
1: Siamské dvojčatá naďalej čakajú na termín operácie v Saudskej Arábii, tam je špecializované pracovisko, kde by mohli dievčatá rozdeliť. Európska únia by mala počas nadchádzajúcej zimy zvládnuť pokryť dopyt po plyne. Zásoby sú však na historicky nízkej úrovni. K začiatku októbra boli zásobníky naplnené na 72%. Európska sieť prevádzkovateľov plynovodov upozorňuje, že situáciu bude treba počas zimy pozorne sledovať. Podľa nej môže nižšie zásoby čiastočne vyrovnať dovoz skvapalneného zemného plynu. A poďme ešte aj na šport. Montreal s Jurajom Slavkovským prehral v NHL s Nashvilleom 2-5, hoci viedol 2-0. Calgary so Šimonom Nemcom, Samuelom Honsekom a s Martinom Pospíšilom prehralo s Coloradom 3-7. Dnes síce hrozia len slabé prehánky, rátajte s miernym ochladením. Inak bude prevažne polooblačnosť, počiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor v Bratislave na Bajkalskej smerom na Ružinovskú. Tu sa zrazili dve autá, počkajte si asi 15 minút. A nehoda je taktiež v Košiciach pred mostom VSS smerom do mesta, počkajte si 10 minút. Ešte doplním radar, spomalte na R1 za Vlčkovcami smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
2: 90-ky po 9.
0: Presne tak, nasledujúcich 60 minút sa teda zdržíme iba a čisto v tých 90-tych rokoch. Povyťahujeme aj vaše spomienky práve z toho obdobia. Ja si napríklad, keď sa dostanem do tých 90-kách, v spomienkach spomeniem na taký moment, že som sa zo školy ponáhľala domov, keď nám doma nainštalovali satelit.
1: A čo si pozerala?
0: No, hudobný kanál som pozerala, tam som si stále zapla, jeden taký konkrétny. A vždy v rovnakom čase išla rovnaká pesnička. Mne to vôbec neprekážalo, ako tomu tínedžerovi. A práve na to som sa tešila.
1: My sme chytali len ORF, takže o MTV som mohol len snívať.
0: A plus sa, počkaj, ako to bolo, že Prozíben, alebo Prosedem sme to kedysi volali.
1: Tuším.
0: Áno, áno, ale samozrejme existovali tie hudobné kanály, ktoré sme si veľmi s obľubou púšťali. To boli také malé radosti tínedžerov z tých 90. rokoch. No, to je také pekné. Tak ideme si znova zaspomínať.

0: To tiež mám inak v spojení s touto speváčkou taký moment, že som chcela mať hlas ako ona. Ale to veľmi
1: pohodlné. A splnilo sa?
0: Nesplnilo, nevadí. A ešte jeden tiež veľký hit, ktorý nás možno zoberie aj do čias tých stužkových slávností, lebo aj na túto sa nastupovalo. Enigma. Return to Innocence, tak si užívajte presne túto hodinovku s nami. 90-ky po 9-tej spúšťame práve v tejto chvíli. Martina Záchenská je s vami.
2: Hity overené časom. Hity 90-tych rokov. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: ešte začiatok tých 90. rokov, keď vznikla táto skladba Tasmin Archer a Sleeping Satellite, jej najväčší hit práve z roku 1992, a my budeme pokračovať do 10. ďalej s tými najväčšími hitmi 90. rokov a zaspieva aj niekdejší spolužiak herečky Jennifer Aniston, takže chcel byť herec, ale v tom speve mu to išlo o niečo asi trošku lepšie. A to je dobré, lebo by sme nepoznali ani tento hit. Veľký práve z tých 90-tok, Safe Tonight, Eagle Eye Cherim, ešte do 10. A pri týchto chlapcoch by sme my, dievčatá 90-tých rokov, asi ani nevedeli určiť, ktorý je ten najväčší a najobľúbenejší. A preto vám hráme postupne všetky tie ich najväčšie hity. Backstreet Boys, I Want It That Way, bude ešte do 10. Tejto špeciálnej hodinovke 90-tok do 10-tej I Feel a Crazy, tak zostaňte naladení a nezabúdajte, že dnes máme jeden taký špeciálny deň, keď vám doprajeme práve toto.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete, a za skvelé ceny.
3: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Tvaroh meký, hrudkovitý, babička za euro a 49 centov. A CBA brindzu plnotučnú len za euro a 19 centov.
2: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
4: Jisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Jisk alebo jisk.sk. Jisk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
6: V AJE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
5: Zvládnete aj projekty na mieru?
6: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AJE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na ajeprodukty.sk.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
9: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
10: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
11: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka. Shake, shake, shake, shake.
12: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
13: Je aktuálny čas, pripravené sú aj krátke správy. Poslanci pokračujú v diskusii o návrhu štátneho rozpočtu na rok 2027. Hlasovať o rozpočte plánujú najskôr na budúci týždeň v stredu. Polícia dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl. Ide o reakciu na tragické udalosti a útoky posledných dní, ktoré sa odohrali na školách v Staškove či Poľsku. 10 tisíce ľudí v Španielsku si uctili pamiatku 87-ročnej ženy, ktorej vysťahovanie z bytu v Madride vyvolalo protesty proti bytovej kríze. Žena zomrela necelé 3 týždne potom, ako ju z bytu, v ktorom žila viac než 70 rokov, vysťahovali pre výrazné zvýšenie nájomného.
14: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovali.
13: Koniec pracovného týždňa bude chladnejší, ale slnko zasvieti. Bude teda prevažne polooblačno, spočiatku ešte veľká oblačnosť a ojedinele slabé zrážky. Rátajte aj so silnejším vetrom, ktorý popoludní zoslabne. Najteplejšie bude na západe, a to 15 až 20 stupňov, všade inde 11 až 16.
14: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovali.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
13: A pozdravujeme aj vodičov na cestách. Na dopravnú nehodu dávajte pozor na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión a úsek je smerom na Žilinu aktuálne neprejazný. Radar máme na R1 za Vočkovcami smerom na Dolnú Stredu. Ak by ste mali pre nás viac informácií z ciest, 0800 800 200 je naše bezplatné číslo. Šťastnú cestu.
1: 90-ky po 9. Rádio Vlna.

0: Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
1: Dionís, Dýko.
2: Dýko.
1: Tak mu asi hovoria.
2: Preboha.
1: Ak je to inak, napíšte mi.
2: Dobre, napíšte mu, že ste Dinovia. A...
1: Nie.
2: Áno,
1: ja
2: určite.
1: Ja tomu neverím, že sú Dinovia. Napíšte mi 0908 704 704.
2: Ja ti budem hovoriť Rtín. Aby si vedel, ako sa dá dokaziť tvoje meno.
1: Najšťastnejší rodičia sú podľa štatistík tí, ktorí majú dve céry.
2: Ale
1: a teraz si skúšam predstaviť, že by som ako rodič mal doma dve Dominiky Dadíkové.
2: To nechceš.
1: Mnohí mladí dnes nemajú súkromie a keď je vedľa v izbe mama s tatom, tak to asi nie je ono.
2: No ale povedzme si otvorene, my sme tiež nemali tých možností a boli aj rodičia vedľa.
1: Dobre, poďme ďalej.
2: No.
1: Dnes musí byť dobrý deň, lebo 9. októbra sa narodila hudobná ikona John Lennon a tiež čokolatier Filip Suchál, ktorý dokázal, aby nám čokoláda sa rozpúšťala na jazyku. No a ešte sme tu my dvaja, takže dokonalý deň ako vyšitý pre vás.
2: Tak.
1: A podľa mňa sú len dvaja ľudia na svete, komu tie Lennonky pristanú, ostatní to nenoste.
2: No, John Lennon a kto je druhý?
1: Harry Potter.
2: Jaj!
1: Ostatní to prosím vás nenoste, a dievčatá vôbec nie.
0: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Hity overené časom.
1: Hity 90. rokov.
0: Rádio Vlna.

0: I Want It That Way je Backstreet Boys, aj my sme si vybrali to, čo chceme počúvať určite. V uplynulej hodinke to boli všetko významné a zvučné 90. roky a po 10. ďalšie hity overené časom, ktoré nás budú určite vrácať v tých spomienkach. Ako len chcete, zostaňte naladení. Rádio Vlna je s vami.
1: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leap Motor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Čakajú nás posledné slnečné dni.
4: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
5: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
6: Bačo, ideme na nákup?
7: Ideme. Na super výhodný nákup.
5: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
7: Super výhodné.
5: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
10: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
11: Nový čas prináša. Jožo Ráž a Peter Nád sa pravidelne stretávajú, ktorú tému medzi sebou nikdy neotvárajú. Komu ide štát zvyšovať platy pred voľbami? Seriál Nového času o živote v socíku pokračuje. MBčka bola legendou európskych ciest. Nový čas, vaša prvá voľba.
12: Oldies Party, Rádia Vlna.
13: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
14: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitre.
15: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.
0: 10 hodín.
12: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stáť viac ako 400 miliónov eur. Na to budúci týždeň začne každoročné cvičenie zamerané na jadrové zbrane. Dnes sa ukáže slnko, miestami bude fúkať silnejší vietor a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Oznámil to premiér Robert Fico. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude nemocnica financovaná zo štátneho rozpočtu. Podľa premiéra bude nová martinská nemocnica predstavovať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe.
16: Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
0: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nemocnica počíta so 660 lôžkami.
9: Vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. To je to, o čom hovoríme v rámci nejakého humanného zdravotníctva. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál.
0: Hrubú stavbu Martinskej nemocnice dokončili v júni. V súčasnosti pokračujú práce vo vnútri budovy. Poslanci pokračujú v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. O návrhu rokujú už tretí deň. Prítomný je aj minister financií Ladislav Kamenický. Štát by mal v budúcom roku hospodáriť s príjmami približne 63 miliard eur a výdavkami takmer 71 miliard eur. Rozdiel, teda plánovaný deficit, má dosiahnuť 7,4 miliardy. Poslanci budú o rozpočte hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. NATO začne v útorok v Taliansku každoročné cvičenie zamerané na jadrové odstrašovanie. Potrvá do 23. októbra a zapojí sa doň 17 krajín. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť aliancie a jej obranné postupy. Ostré zbrane sa používať nebudú. NATO zároveň zdôrazňuje, že cvičenie nie je namierené proti žiadnej krajine. Cvičenie sa uskutoční v čase zvýšeného napätia v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vyjadreniami Ruska o možnom použití jadrových zbraní. Ideme aj na šport. Hokejisti Komety Brno zvíťazili v českej extralige na ľade Sparty 4-3 po predĺžení. O víťazstve hostí rozhodol v druhej minúte predĺženia Fín Robert Lejno. Slovenský útočník Andrej Kolár si pripísal asistenciu pri úvodnom gole Komety. Plzeň zdolala České Budejovice 4-1 a po dvoch prehrách v lige sa vrátila na víťaznú vlnu. V jej drese nastupuje aj slovenský obranca Jakub Chromiak. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, na strednom a východnom Slovensku môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov, na severných horách môže fúkať aj silnejší vietor.
12: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: 3 minútky po 10. pozdravujem aj vodičov na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred Belúšou smerom z Ilavy, je tam prevrátený kamión. Úsek zostane uzavretý na približne 4 hodiny. Obchádzková trasa je vedená cez mesto Ilava. A radar vás môže namerať na R1 za Vlčkovcami smerom na Dolnú Stredu. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
12: Na vlne s Martinou.
17: Keby si mal človek vybrať najobľúbenejší pracovný deň, pozor, pracovný deň, tak asi v každom prieskume by vyhral tento, čo práve máme teraz, piatok. No ale asi to teraz nebude znieť veľmi motivačne, ale piatok patrí k najmenej produktívnym dňom v robote. Ľudia si už vraj neplánujú zložité úlohy, však vieme, ako to máme. Samozrejme, ako vo všetkom, výnimky potvrdzujú pravidlá, možno sa vás to vôbec netýka a musíte a treba makať. Tak nech to príjemne odsýpam s nami aj takto po 10.
12: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Matej Žbírka a dvaja z Rádia Vlna. Áno, väčšinou za mikrofónom bývame dvaja. Ja s Milanom a dnes sme sa takto rozdelili, ale zase na druhej strane, čo ma teší, že môžem byť poslom dobrých správ práve v tomto čase v súťaži s našimi nálepkami. Anička je na linke.
1: A teraz niekto vyhrá dennú cenu.
0: Haló, haló, tu je Rádio Vlna. Pekné ráno alebo pekné predpoludnie, podľa toho, Anička, kedy si stala?
2: Už predpoludnie.
0: To znamená, že možno, že aj to popoludnie a to voľné piatkové popoludnie bude ešte skôr, ako majú ostatní?
2: No, asi áno.
0: Áno, máme ti čo závidieť. Kedy končíš v práci?
2: Dneska už mám skončené, takže dneska mám voľný deň.
0: No počkaj, ja to si kedy musela začať?
2: Dneska som aj nebola v práci.
0: Tak sme sa dostali v podstate k tomu, že máš jeden voľný deň, jeden pekný voľný deň, piatkový si predlžila víkend však?
2: Áno, tak nejak. Uh-huh.
0: Prečo si jedna žena predlží víkend a zoberie si v piatok voľno? Pretože chce oddychovať, alebo chce upratovať, alebo čo?
2: Tak asi bude oddychovať pri upratovaní.
0: To ty máš takto, že oddychuješ pri upratovaní.
2: Áno.
0: A ktorá je tvoja činnosť v domácnosti najobľúbenejšia?
2: Pranie.
0: Však takto dáš do práčky a práčka operie, či?
2: No, tak asi. Tak
0: a popri tom ešte poumývam okna a povysávam po celom byte.
2: Ako kedy.
0: No dobré, Anička, takže čo s načatým dňom, to už sme teda asi rozobrali. A budeš pritom používať dnes aj svoje auto?
2: Áno, aj momentálne.
0: Lebo k tomu sa chceme dostať, že ty máš, nemusíme povedať ani značku, ani farbu, ani nič, čo je pre ženu dôležité, ale skôr ide o to, čo máš nalepené na svojom aute.
2: Nálepku, počúvam Rádio Vlna.
0: Počúvam Rádio Vlna. Ja to vidím, pretože to mám pred sebou a keď mi povieš ešpezetku, tak možno pre teba budem mať jednu dobrú správu ešte do dnešného voľného dňa.
2: Tak dúfam, že si pamätám. NR842JY.
0: Áno, čiže do Nitry posielame dennú cenu tričko Rádia Vlna.
2: Uh-huh.
0: No tak gratulujem.
2: Super, ďakujem.
0: Budeš v ňom upratovať, alebo čo?
2: Ako? Nie, to určite nie, lebo jedno už mám doma a je veľmi pekné. Na upratovanie by ho bola škoda.
0: Presne tak. Na nejakú našu oldisku ho treba vyvetrať.
2: Áno, bude aj oldiska?
0: No, tak každý týždeň máme nejaké oldisky. Okolo Nitry sa stále pohybujeme. Chceš povedať, že si ešte nikdy nebola na našej oldiske?
2: Nie, ešte nie.
0: Veľká chyba, no dobre.
2: A práve preto sa vždy zapájam, lebo ja som tú oldisku, ja som takú súkromnú, taký veľmi skromný človek, takže ja som súkromnú oldisku doma.
0: Aha, taký introvert.
2: Áno.
0: Ktorý vie byť extrovert pred svojimi ľuďmi. V každom prípade to tričko Rádia Vlna od nás máš a potom niekedy naplánujeme aj tú oldies party.
2: Super, dobre, ďakujem veľmi pekne.
0: Drž sa, ahoj.
2: Pekný deň.

0: Počúvate rádio Vlna, to sú hity overené časom aj takto v piatok predpoludním. Avizované ochladenie je tu, cítime to, na krate si to dnes asi nie je. Aj keď zase podľa svojho uváženia a to, čo pre jedného znamená chlad a zima, pre druhého absolútne. Nazrieme na to, ako to bude vyzerať v počasí počas toho dnešného dňa aj na slovenské cesty a všetko podstatné s Kristínou o chvíľu.
1: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj esmarakúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
2: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz. Allianz.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez Metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 79 centov a liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
5: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný. Ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
6: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Billa Bonus aplikácii. Billa.
7: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
8: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 eur. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 eur. A náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: Počúvate rádio Vlna, sú tu krátke správy. Asociácia súkromných lekárov odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Navrhovaný rozpočet podľa nej neumožňuje pokryť náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti ani na úrovni tohto roka. Belgicko čaká ďalší celonárodný štrajk odborárov. Obyvatelia musia počítať s meškajúcou dopravou a ďalšími komplikáciami. Štrajk zasiahne aj medzinárodné letisko v Bruseli. Zrušených je asi 140 letov. Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho tímu Tampa Bay nad Minnesota Wild 3-2. 29-ročný hokejový obranca strávil na ľade cez 19 minút a pripísal si jeden plusový bod. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, na strednom a východnom Slovensku môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov, na severných horách môže fúkať aj silnejší vietor.
9: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D4 na 10. kilometri za Bratislavou smerom na Pezinok. Na ceste je pneumatika. Nehoda sa stala na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny. Obchádzka vedie cez mesto Ilava. A pozor si dajte aj na radar. Ten merie na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Pustite si už reláciu, kde sa otvárajú dôležité témy a kde sa neboja ísť do hĺbky.
1: Odpustenie ako forma lásky?
2: No to je nie že forma, to je súčasť absolútna. Kde nie je odpustenie, nie, nemôžeme hovoriť o láske, lebo Boh práve preto sa prejavuje ako láska, lebo je odpúšťajúci. Keď hovoríme, že Boh miluje, tak to znamená, že odpúšťa.
0: O živote takom, aký je.
1: Trpezlivosť a obeta. Lebo je to o trpezlivosti vydržať s niekým 50 rokov, ty kokšo.
2: A paradoxne si myslím, že práve, že keď je tá láska, tak tam čas ti zdá ako sekunda. Že ty musíš byť trpezlivý pri niekom, koho nemáš rád.
0: Okay. Pohľad na život z rôznych uhlov. Páter, Peter a Peter. Rozhovory, ktoré ťa oslovia. Každý útorok večer po 20.

0: Nádherný silný hlas Jennifer Rush, Ave Maria z Rádia Vlna, takto 9. októbra. Príroda to inak krásne vymyslela, lebo po hektickom akčnom lete si toto jesenné obdobie pýta viac pokoja. A každý deň by sme si povinne mali nájsť aspoň malú chvíľku pre seba. Možno aj malinko ignorovať všetky tie požiadavky, otázky, kríky a byť len tak sami so sebou. A možno aj s nejakou dobrou knihou.
1: Na vlne s knihou.
0: Lebo zase aj s knihou a takto knižne sa občas vieme tak v dobrom, že vystresovať. A asi aj s touto knihou, ktorá sa nám dostáva do rúk. Pomsta, tajný univerzitný spolok, štyri mocné rodiny a kapitán hokejového tímu, ktorý má pod dokonalým úsmevom ukrytú poriadne temnú stránku. Obľúbená autorka Rina Kent v prvej časti série Zmie rozbieha príbeh plný manipulácie, nebezpečnej príťažlivosti a mocenských hier. No a volá sa veľmi príznačne Nádherná zloba, ale viac nám povie už Milan Buno.
2: Dália už nemá čo stratiť a neverí, že sa dočká spravodlivosti. Jej sestra po brutálnom útoku leží v kóme, polícia nemá páchateľa a čas neprináša žiadnu odpoveď. Preto berie vyšetrovanie do vlastných rúk a jej pátranie ju privedie na Univerzitu Greystone, miesto, kde prestíž, peniaze a rodinné meno znamenajú viac než pre bežného študenta. Za elegantnými budovami a životom privilegovanej mládeže sa totiž ukrýva oveľa temnejší svet. Svet tajného spolku Vencor, štyroch zakladajúcich rodín a pravidiel, o ktorých sa nahlas nehovorí. A práve tam začínajú Dálie problémy. Potrebuje preniknúť medzi ľudí, ktorí majú informácie, a tak si vyberie Kejna Davenporta, kapitána elitného univerzitného hokejového tímu ZMI. Dália verí, že práve on by mohol byť vstupnou bránou do tajomného sveta, ktorý potrebuje odhaliť. Lenže urobí jednu zásadnú chybu. Podcení svojho protivníka. Kane totiž nie je slabým článkom ZMI. Čím viac ho Dália spoznáva, tým jasnejšie vidí, že za jeho dokonalou maskou sa skrýva oveľa temnejšia osobnosť. Muž, ktorého si pôvodne vybrala ako nástroj na dosiahnutie svojho cieľa, začína postupne preberať kontrolu nad samotnou hrou a zlovkyne sa môže veľmi ľahko stať korisť. Rina Kent pritom nestavia príbeh iba na vzťahu Dálie a Kejna. Dôležitú úlohu má aj samotné prostredie. Vencor je svet postavený na rodinných väzbách, násilí a mlčaní. Štyri zakladajúce rodiny si svoje postavenie chránia a ich pravidlá fungujú podľa vlastnej logiky. Vzťah Dálie a Kejna je jedným z hlavných motorov knihy. Ich vzťah je plný napätia, manipulácie, príťažlivosti a neustáleho preverovania toho, kto má v danej chvíli navrch. Rina Kent patrí medzi autorky, ktoré svoje príbehy stavajú na výrazných charakteroch a temnejších vzťahoch. Nádherná zloba je vydarená dark romance, kde sú súčasťou príbehu mocenské hry, manipulácia a toxické vzťahové dynamiky. A práve toto môže byť pre fanúšikov žánru hlavné lákadlo.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvaj

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: časom nám robia veľmi príjemnú spoločnosť. Bola jedna z tých pohodoviek hojdavých Robert Palmer a UB40 I'll Be Your Baby Tonight. A ďalšie hity overené časom budeme vyťahovať samozrejme hneď po správach po 11.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontroler kvality slovenskej frontéry.
3: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
4: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Online Žiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Tvoj pocit po projekte?
9: Jipi!
10: Ja!
8: Ja!
11: Jipi, jipi!
10: Jej!
8: Hornbach, s nami to zvládnete.
12: Skonto nábytok.
13: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
0: 11 hodín.
14: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Polícia dnes zvyšuje svoju prítomnosť v okolí škôl. Poľská polícia zadržala ďalších tínedžerov podozrivých z vyhrážok voči školám. Dnes sa ukáže slnko, miestami bude fúkať silnejší vietor a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Polícia dnes zvýši svoju prítomnosť v okolí škôl na Slovensku. Reaguje tak na nedávne tragické udalosti v školskom prostredí na Slovensku a aj v Poľsku. Pokračuje policajná hovorkyňa Zuzana Hrabovská.
15: Overenie pripravenosti bude prebiehať formou zvýšeného výkonu služby, počas ktorého budú uniformovaní policajti alebo policajti v civilnom odeve vo zvýšenej miere prítomní v blízkosti školských zariadení, aby dohliadali na bezpečnosť ich bezprostrednom okolí.
0: Zároveň si preveria pripravenosť a schopnosť rýchlo reagovať na prípadné hrozby.
15: Zvýšená prítomnosť policajtov okolí škôl má zároveň preventívny charakter a prispieva k posilneniu pocitu bezpečia žiakov, pedagogických a nepedagogických zamestnancov, rodičov a ďalších osôb pohybujúcich sa v okolí školských zariadení.
0: Policajný zbor robí podľa hovorkyne maximum preto, aby bol pripravený reagovať na prípadné bezpečnostné riziká. Spojené komunálne a krajské voľby sa blížia. K volebným urnám pristúpime v sobotu 24. októbra. Hlasovať bude môcť približne 4,4 milióna voličov. Vyplýva to z odhadu štatistického úradu. Po prvýkrát v živote bude môcť voliť viac ako 131 tisíc ľudí. V 37 obciach však od posledných samosprávnych volieb nepribudol ani jeden prvovolič. Ľudia si budú vyberať starostov a primátorov, obecných a mestských poslancov, ale aj županov a krajských poslancov. Voliči, ktorí pre vážne zdravotné dôvody nemôžu prísť do volebnej miestnosti, tak môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Tá je určená napríklad pre imobilných alebo ležiacich ľudí. O schránku môžu požiadať na úrade alebo v deň volieb priamo volebnú komisiu. Hlasovať takto však môžu len v rámci svojho volebného okrsku podľa trvalého pobytu. Poľská polícia zadržala od včera už 10 ľudí, prevažne tínedžerov, podozrivých z vyhrážok voči školám alebo z plánovania násilia. Niektorí mali na sociálnych sieťach zverejniť videá s vyhrážkami smrťou. Ďalší sa vyhrážali spolužiakom alebo plánovali priniesť do školy nôž. Polícia sprísnila kontroly v okolí škôl po sérii násilných incidentov. Včera 15-ročný chlapec v jednej z poľských škôl zabil školníčku a ďalších troch zamestnancov zranil. Deň predtým 19-ročný mladík v meste Ostroleka nožom zranil 9 ľudí. Polícia preveruje informácie o internetovej výzve, ktorá má nabádať žiakov k útokom na školy. Zatiaľ ich však nepotvrdila. A ideme aj na šport. Slovenský hokejista Šimon Nemec zažíva náročný vstup do pôsobenia v novom klube NHL. Obranca Calgary Flames v prvých 4 zápasoch nebodoval a nazbieral 9 mínusových bodov. Podľa štatistík mali v histórii súťaže horší štart v novom klube len dvaja hráči. Nedarí sa ani celému týmu. Calgary je jediným mužstvom NHL, ktoré v novej sezóne ešte nezískalo ani bod. Dnes sa slnko ukáže na viacerých miestach, na strednom a východnom Slovensku môžu byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov a fúkať môže aj slabý vietor.
14: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné predpoludne želám aj na slovenské cesty. Opatrnosť zvýšte na D4 na 10. kilometri za Bratislavou smerom na na Pezinok je na ceste pneumatika. Nehoda sa stala na D1 pred Belušou smerom z Ilavy, je tam prevrátený kamión. Tento úsek je obojsmerne neprejazdný. Podľa policajtov to potrvá približne 4 hodiny. Obchádzka vedie cez mesto Ilava. A pozor si dajte aj na radar. Ten merie na D1 pri Čataji smerom do Trnavy. To je všetko. Ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
14: Na vlne s Martinou.
9: Počas tohto týždňa má meniny iba jedno mužské meno, a to práve dnes, a to nie práve najčastejšie a najbežnejšie, Dionýs. A keď to povie Dionýs, asi by sme suverénne doplnili priezvisko Štúr, jeden z najvýznamnejších slovenských vedcov 19. storočia, položil základy geologickému výskumu Slovenska, ako prvý systematicky mapoval veľkú časť slovenského územia. Podieľal sa aj na vytvorení prvej prehľadnej geologickej mapy Rakúsko-Uhorska, za čo získal aj zlatú medailu na svetovej výstave Dionýs Štúr. A možno je to jediný Dionýs, ktorého poznáte, ale ak sa nejaký nachádza vo vašom okolí, tak dnes na neho teda nezabudnúť. Inak jedno z mála mien v slovenskom kalendári, ktoré obsahuje Y, som si uvedomila, Dionýs. Možno ešte Cyril a Bystrík, áno, ale veľmi iné. Lídia ešte. Neviem, že či ešte existuje nejaké. Dionýs, dnes je to teda o vás. Pekné meniny, všetko najlepšie.
14: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

slovenské 80-ky v éteri Rádia Vlna obsiahli Aha a Take On Me rok 1985. Počúvate Rádio Vlna a ak aj váš v úvodzovka taký rok výroby je práve tento ročník, ak ste sa narodili, pozor, medzi rokmi 1981 až 1996, táto informácia bude o vás a bude pre vás. V tomto prípade sa zaraďujeme do skupiny mileniáli, no a najnovšie sa o nás vie, že nevieme vypnúť. Na svete je totižto nový prieskum, podľa ktorého približne 70% mileniálov nedokáže oddychovať. Respektíve pri oddychu poriadne vypnúť a dokonca pociťujú výčitky, že si to vôbec dovolili oddychovať a nič nerobiť. Ďalšie vysoké percento týchto ľudí tvrdí, že si oddych treba zaslúžiť a cíti sa previnilo, keď relaxuje. No tak zase od malička nás učia, že bez práce nie sú koláče. Asi teda niečo na tom bude. A osobne si myslím, že sa to asi netýka len tých mileniálov, ale aj tých trošku skôr narodených, lebo sú ľudia, a hlavne teda ženy, ktoré by si aj sadli k telke, pooddychovali, ale ako si sadajú na ten gauč, na zimi je náhodou nejaká smietka, tak ju zdvihnú, pekne vyhodia, idú ku košu, potom si sadnú a namiesto, že by pozerali telku, tak si všimnú, že na poličke je prach a je po oddychu. No, lebo vieme, že oddychovať sa dá, iba keď je všade poriadok. Tak nech je víkend teda pekne v rovnováhe, ktorý máme pred sebou. Aj je trošku niečo urobe, nech za nami niečo vidno, ale samozrejme treba aj oddychovať, aby sme potom mali sily na ďalšie dni. Queen a David Bowie Under Pressure, toto sú hity overené časom, ktoré vám robia aj tú náladičku piatkovú, predvíkendovú. Užívajte. Užívajte.

0: Piatok väčšinou aj v práci vládne už taká uvoľnenejšia atmosféra. No, kde to býva hektickejšie a náročnejšie, sú slovenské cesty pochopiteľne. A aktuálne sa treba pripraviť na komplikácie na D1 pri Beluši, kde je diaľnica v oboch smeroch neprejazdná. Prevrátil sa tam totižto kamión s drevom, tak buďte opatrní a nielen na tomto mieste. Máme pre vás ďalšie informácie z nášho dopravného servisu o chvíľu s Kristínou.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leapmotor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leapmotor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
5: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádia Vlna, super.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
0: Na hodinách pol 12. sú tu krátke správy. Rozsiahle rekonštrukčné práce v železničnej stanici Čop na Ukrajine budú pokračovať aj v októbri. Vybrané vlaky nebudú premávať medzi Čopom a Mukačevom. Zmeny sa dotknú aj spojení medzi Košicami a Čopom. V Česku sa dnes a zajtra konajú komunálne a senátne voľby. Svoj hlas môže odovzdať 8 miliónov voličov. V senátnych voľbách sa obmení tretina senátu. Slovenský tenista Alex Molčan odstúpil z turnaja ATP 1000 v Šangaji. Proti Alexovi Deminaurovi tak v druhom kole nenastúpil a Austrálčan postúpil bez boja. Dôvod odstúpenia zatiaľ známy nie je. Dnes bude na viacerých miestach slnečno, na strednom a východnom Slovensku môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov a na severných horách môže fúkať aj silnejší vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Belušou smerom z Ilavy, je tam prevrátený kamión. Obojsmerne je prejazdný jeden jazdný pruh. Hlásite aj radary, merajú v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a v Žiline na Kragujevskej smerom na Dolný Hričov meria mobilný radar sivé BMW kombi. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Je trošku také zubaté to slniečko na Slovensku. Nevadí, ale nech svieti, to je určite lepšie. Volniem a Sunny z Rádia Vlna, hity overené. Časom je 11.48 presne, čas obeda sa blíži. Praženica, omeleta, volské oko, to sú skôr nie obedové, ale raňajkové záležitosti. Ale je zase na druhej strane množstvo jedál, kde to vajíčko jednoducho musíme dať, aby to jedlo vyšlo, ak teda nie ste alergickí. 2. oktobrový piatok sa oslavuje Svetový deň vajec a to pripadá práve na dnešok. A jeho cieľom je pripomínať význam vajec ako dostupnej a výživnej potraviny a zároveň upozorňovať na ich úlohu v potravinárstve a výžive. Niektorí si nevieme predstaviť, že by vajcia neboli v našom jedálničku, ale sú ľudia, ktorí možno ani nie alergia im bráni, ale no, nevedia ani čo. Jednoducho vajcia a oni nie sú kamoši, lebo mám jednu takú kamarátku, ktorá má syna, dnes je už dospelý a dodnes neznáša ani chuť, ani vôňu, ani všetko, čo súvisí jednoducho s vajíčkami. A má jednu takú dávnu spomienku.
1: Keď bol ešte úplne malý, šla som na prvé rodičovské združenie do materskej škôlky a strážila ho moja kolegyňa Anička. A rozhodla sa, že mu spraví radosť a urobí mu palacinky. To netušila, akú veľkú nechuť má Andreas k vajíčkam a tak robila pred ním to cesto, rozbila do toho vajíčko a on sa strašne rozplakal. Nevedela, čo má robiť, on len hovoril, že vajce nie, ale Anička sa vynašla, chytila varešku a povedala mu, pozri sa, my tam teraz to vajíčko odčarujeme. A vareškou zamiešala vajíčko do cesta, vajce zmizlo na pohľad, palacinky boli chutné a všetko sa obrátilo na dobre.
0: Takže dá sa to odčarovať, začarovať akokoľvek. Možno im ešte, keď sú mali, nehovoriť ani to s tými kuriatkami. To by ich možno ešte viacej prešla chuť. Ale práve naopak, vám nech teda chutí, ak sa práve teraz chystáte na ten obed, lebo ten piatkový obed. To ani možno nemusí byť až tak vydarené jedlo, ale ten chutí. Vždy.

0: Lionel Richie a ďalšie hity overené časom po 12. už do špeciálnej relácie, to najlepšie z top 1000 hitov. A vy veľmi dobre viete, že tu prichádza výzva a možnosť niekomu ten deň ešte viac spríjemniť. Keď sa ozvete, keď ho menovite, aj pozdravíte, niečo pekné odkážete, lebo bude na to priestor pekne po 12. Zostaňte naladení.
1: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
3: Bačo, ideme na nákup?
4: Ideme na super výhodný nákup.
2: Teraz aj dám tehla 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan desiatka, pol litra za 39 centov a slovenská zipseršunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
3: Super výhodné.
2: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.

0: Biedronkę teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: 12 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Ministerstvo obrany podľa opozície míňa miliardu eur na projekty nesúvisiace s obranou. Slovenskí a maďarskí policajti trénovali spoločný postup pri cezhraničnom prenasledovaní. Dnes sa ukáže slnko, miestami bude fúkať silnejší vietor a teplota vystúpi do 20 stupňov. Pekný deň z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje ministerstvo obrany za výdavky na projekty, ktoré podľa neho nesúvisia s obranou krajiny. Podľa hnutia rezort za posledné 3 roky minul na takéto projekty 567 miliónov eur a v ďalšom rozpočte plánuje ďalších 560 miliónov. Celkovo tak má ísť o viac ako miliardu. Poslanec Tomáš Valašek upozornil, že armáde pritom chýbajú investície do techniky a oprav kasární.
3: Narátali sme zhruba tucet takýchto tunelárni. Vyše 80 miliónov na Slovensko SK minulý rok, to čo vojaci sú dnes odpovední za digitálne služby štátu. 30 miliónov na baterkáre v Šuranoch, to kde sme, čo vojaci majú na starosti reštart ekonomiky.
1: Hnutie zároveň zverejnilo fotografie, ktoré podľa neho dokumentujú zlý stav vojenských budov a ubytovní. Progresívne Slovensko kritizuje aj rekonštrukciu budovy Hviezda, ktorá má slúžiť ako nové sídlo ministerstva obrany. Rezort sa k tomu zatiaľ nevyjadril. Viacerí kandidáti dnes oznámili odstúpenie z kandidatúry v nadchádzajúcich komunálnych voľbách a podporili iných uchádzačov. V Prešovskom kraji sa Zoltán Kašo vzdal kandidatúry na predsedu kraja v prospech ministra Samuela Migaľa. Dôvodom je zhoda v riešení problémov rómskych komunít. V Trnave odstúpila z boja o post primátorky Ľubica Horvátová. Podporí Evu Nemčovskú, ktorá má podľa interných prieskumov väčšiu podporu voličov. K zmene došlo aj v Spišskej Novej Vsi. Judita Iliašová sa vzdala kandidatúry na primátorku v prospech Adnana Akrama. Cieľom je podľa nej spojiť sily a presadiť spoločné priority. Voľby do samospráv sa uskutočnia 24. októbra. Slovenskí a maďarskí policajti si presvedčili spoločný postup pri prenasledovaní nebezpečného páchateľa cez štátne hranice. Cvičenie vychádzalo zo situácie, keď vodič podozrivý z prevádzačstva neuposlúchol výzvy maďarských policajtov na zastavenie a pokračoval v jazde na Slovensko. Policajti si preverili najmä vzájomnú komunikáciu, výmenu informácií a koordináciu zásahu. Cieľom bolo zlepšiť spoluprácu a zaistiť bezpečný postup pri prenasledovaní podozrivých aj za hranicami oboch krajín. Slovenské futbalové reprezentantky čaká dvojzápas s Ukrajinou v prvom kole play-off kvalifikácie na budúcoročné majstrovstvá sveta. Cieľom Sloveniek je prekvapiť favorita a priblížiť sa k postupu na šampionát. Prvý zápas odohrajú dnes o 6. večer v Prešove. Odveta je na programe 13. októbra v Košiciach. Obe stretnutia sa uskutočnia na Slovensku, keďže pre bezpečnostnú situáciu nemôže Ukrajina hrať doma. Ak Slovenky cez Ukrajinu postúpia, v ďalšom kole ich čaká víťaz zápasu medzi Gréckom a Anglickom. Dnes bude slnečno na viacerých miestach, na strednom a východnom Slovensku môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov, na severných horách môže fúkať aj silnejší vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 12. pozdravujem aj na cesty. Následky nehody odstraňujú na D1 pred Belušou smerom z Ilavy, kde je prevrátený kamión. Obojsmerne je úsek už prejazdný. Rátajte ale so zdržaním. Radar vás môže namerať v Bratislave na Vajnorskej smerom do mesta a v Žiline na Kragujevskej smerom na Dolný Hričov meria mobilný radar sivé BMW kombi. Z dopravy je to všetko. Želám ešte pekný zvyšok jazdy.
2: To najlepšie z top 1000 hitov Rádia Vlna.
4: Dobrú chuť k obedu o tomto čase. Ak ma pamäť neklame, tak za mojich školských čias sme mali sladké piatky v školských jedálniach a teraz podľa jedálneho lístka, ktorý sledujem cez EduPage, majú moje dcery sladké pondelky. aj v škôlke, aj v škole. Asi preto, že im chcú ten prvý školský deň v týždni spríjemniť, aspoň tým, že im dajú buchty alebo palacinky na ten tanier. No ale sú deti, potom im to zostane aj do dospelosti, ktorí namiesto dezertu si radšej zoberú po obede druhý rezeň do ruky. A verím, že teda podľa chuti budeme hrať aj v tejto hodinovke, lebo je tu to najlepšie z top 1000 hitov a ešte si to spestríme aj s vašimi pozdravmi, ktoré budete písať a aj nahrávať do hlasovky na 0908 704 704 do toho.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

girl.

Iveta Bartošová na vlne, když láska schází, keď chýba. Aj to zdravie pokrivkáva, s nástupom jesene nastúpilo aj chrípkové obdobie a to chytilo aj poslucháčku Mariku. Sestra Timika dala vedieť, že aktuálne leží doma v posteli a počúva Rádio Vlna, že by ju potešil pozdrav a nejaká pekná pesnička. Tak Marike teda skoré uzdravenie, nech sa pekne kuríruje v tej posteli, nech počúva Vlnu, o chvíľu jej zaspieva aj Dolly Parton. Pohodovú a pokojnú službu aj dievčatám z Národného rehabilitačného centra v Kováčove. Janka napísala, že pozdravuje kolegynku Liviku, tak nech sa vám dobre pracuje. Danka sa tiež ozvala na 0908 704 704, že manžel William s kamarátom Maťkom opravujú auto. Zahrajte im prosím niečo pekné, nech sa dielo vydarí. No, lebo Danka asi chce ísť na pekný víkendový výlet na opravenom autíčku. Nech sa to teda zadarí. Nech vás aj poteší spevačka, ktorá žiaľ tento rok 25. augusta odišla do hudobného neba, Dolly Parton. Mimochodom po jej smrti veľký prudký nárast počúvanosti na streamovacích platformách jej hitov. Celková počúvanosť jej hudby na Spotify vzrástla v USA o neuveriteľných 2320% a globálne to bolo o 1260 oproti predchádzajúcemu týždňu. No, žiaľ, aj takéto rekordy už sleduje len z hora spomínaná Dolly Parton a jej Jolene u nás na vlne.

0: Cliff Richard a jeho Some People tesne pred poliednou u nás na vlne. O malú chvíľu opäť skontrolujeme aj tie slovenské cesty, ako sa vám tam vodí, a všetko z linky 0800 800 200. Samozrejme nevynecháme ani aktuálne počasie, aj to víkendové, lebo to človeka tak trošku viacej zaujíma ako počas týždňa. Už o chvíľu.
1: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení? Allianz.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Je aktuálny čas a sú tu krátke správy. Robert Fico dnes rokoval s Andrejom Dankom. Predseda SNS povedal TA3, že jediným kandidátom SNS na ministra životného prostredia je Filip Kufa. Európsky parlament odmietol uznať výsledky septembrových parlamentných volieb v Rusku. Podľa europoslancov neboli slobodné ani spravodlivé. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová oznámila, že sa po 2,5 roku opäť predstaví v pretekoch svetového pohára. 31-ročná reprezentantka má v pláne štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene, ktorý je na programe 24. októbra.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
3: Dnes bude slnečno na viacerých miestach. Na strednom a východnom Slovensku môže byť oblačnejšie, ojedinele aj s prehánkami. Teplota vystúpi na 13 až 20 stupňov. Na severných horách môže fúkať aj silnejší vietor.
4: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
5: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 pred Belušou smerom z Ilavy. Je tam prevrátený kamión. Obojsmerne je úsek už prejazdný, ale rátajte aj so zdržaním. Hlásite aj radary. V Bratislave na Panonskej jazdí biela Octavia kombi a namerať vás môžu aj v Košiciach na Sečovskej smerom do centra. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

alebo možno už aj na trávenie toho piatkového obeda, ak ste sa teda poponáhľali, aj takáto sladká záležitosť. Foreigner, I want to know what love is. 11 minút pred 13. Itka je s nami, chcela by všetkých dôchodcov pozdraviť, dôchodcov predajnej, a poďakovať za príjemné posedenie na kačacích hodoch, ktoré pripravil pán Jaro. Vraj hudbou spríjemnil náš Miško práve s pesničkami 80-tych rokov. Zabavili sme sa ako voľakedy na čajových zábavách, napísala Itka. Tak niektorí si možno tie čajové zábavy pamätajú, iní menej. V každom prípade som rada, že ste sa zabavili aj na tých kačacích hodoch a boli ste spokojní aj žalúdok, aj to srdiečko po tej zábave. Gabika Maka práve teraz má vonku rajóny okolo bytovky s metlou. Vraj Rádio Vlna jej hra vo vrecku, zametá a susedovci sa len tak obzerajú, že by sa aj pridali do tanca a možno sa obzerajú, že odkiaľ ide taká dobrá muzika, a to z Gabikinho vrecka. Rádio Vlna hra hity overené časom, aj Dr. Alban a Sing Aleluja. Túto by som veľmi rada poslala aj oslavenkyni Silvia zo Šoporne, ktorá má zajtra narodeniny. Veľa zdravíčka, lásky, šťastia, radosti zo života a radosti z malej vnúčky Julky. To ti všetko prajú kolegyne z firmy Motus, tak bude aj si aj nejaká víkendová zábava zatiaľ s nami takto. Aj vďaka pesničke od doktora Albana. Sing Aleluja!

Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Tak ako ráno prirodzene prešlo do piatkového predpoludnia, teraz nastáva čas na odovzdanie slova do toho piatkového popoludnia môjmu kolegovi, s ktorým sa bežne stretávame v každom jednom pracovnom popoludní. Takže Milan bude s vami doteraz, Martina Záchenská, a želám vám, no užite si Milana, aj keď samého. Rovnako dostatočne aj nadchádzajúci víkend, ktorý nás čaká.
1: Firemný darček má reprezentovať tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
2: Oldies Party Rádia Vlna.
3: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
4: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
5: Shake.
6: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
0: 13 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Ján Čurila vyhral spor s ministerstvom vnútra. Poľský parlament schválil zákaz nočného predaja alkoholu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Správny súd v Bratislave zrušil rozhodnutie ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorým postavil policajného vyšetrovateľa Jána Čurilu mimo služby. Čurila má status chráneného oznamovateľa. Podľa Úradu na ochranu oznamovateľov mal minister pred jeho postavením mimo služby požiadať úrad o súhlas. Minister tvrdil, že to nebolo potrebné, keďže Čurila bol trestne stíhaný. Prokurátor navrhol rozhodnutie zrušiť. Zástupcovia ministerstva naopak žiadali, aby súd žalobu zamietol. Súd sa napokon priklonil k zrušeniu personálneho rozkazu. Minister na dnešnej tlačovej konferencii nechcel na rozhodnutie súdu reagovať. Zareaguje podľa svojich slov potom, ako mu bude doručené. Rozhodnutia súdov však rešpektuje. Poslanci pokračujú v diskusii o štátnom rozpočte na budúci rok. O návrhu rokujú už tretí deň. Prítomný aj minister financií Ladislav Kamenický. Štát by mal v budúcom roku hospodáriť s príjmami približne 63 miliard eur a výdavkami takmer 71 miliard. Rozdiel, teda plánovaný deficit, má dosiahnuť 7,4 miliardy eur. Poslanci budú o rozpočte hlasovať najskôr budúci týždeň v stredu. Poľský parlament schválil zákaz nočného predaja alkoholu. Nové obmedzenie je zamerané na večierky a čerpacie stanice. Netýka sa barov či reštaurácií. V krajine bude okrem toho platiť zákaz reklamy na pivo. Mnohé poľské mestá vrátane Varšavy už zákaz predaja alkoholických nápojov v nočných hodinách zaviedli. Takzvaná nočná prohibícia bude platiť od 10. večer do 6. ráno. Obce však budú môcť zákaz ešte o niekoľko hodín predložiť. Ideme aj na šport. Slovenský tenista Alex Molčan skončil na turnaji ATP kategórie 1000 Šangají. V druhom kole mal nastúpiť proti 9. nasadenému Alexovi de Minaurovi. Austrálčan však postúpil bez boja. Molčan sa odhlásil len niekoľko hodín pred zápasom. Dôvodom jeho odstúpenia ten zatiaľ známy nie je. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na 0. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami zaprší. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe bude okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
0: Pekné popoludne želám aj vodičom na cesty. Začíname nehodami. Nová nehoda sa stala na D1 na 149. kilometri za Ilavou smerom do Beluše. V ľavom pruhu sa zrazili dve autá. Je to bez zdržania. O niečo ďalej pred Belušou odstranil starú nehodu, tam si počkáte. 20-minútová kolóna sa tvorí na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. A hlásite aj radary. Merajú v Bratislave na Panonskej, tam jazdí biela Octavia kombi a spomalte aj v Košici na Sečovskej smerom do centra. Z dopravy je to všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Milanom.
7: Tak vás pekne pozdravujem všetkých zo štúdia Rádia Vlna po 13. hodine a teda poďme spolu do toho piatkového popoludňa na vlne, ktoré bude takto o tomto čase plné nádeje. Nádeje, že sa vám čo najskôr podarí završiť celý pracovný týždeň a na stole bude víkend a plány, ako s tým celým naložiť. No bodaj by to už bolo asi však, ale hlavne bez nejakého naháňania alebo bez komplikácií na piatkových cestách, čo ale teda môžeme spolu eliminovať, to vy viete, cez informácie na bezplatnom čísle 0800 800 200. Vopred za to všetko ďakujeme, no a zároveň každá dnešná hodina je aj šťastná.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jedna úžasná nahrávka od country velikána Johna Denvera Take Me Home Country Roads sme počúvali krátko pred 1:15 z piatkového vysielania Rádia Vlna. Pekne vás pozdravujeme tam, kde vás máme pri počúvaní a pridáme aj Steva Kakanu. Nahrávka Raise My Family. Bude s nami aj Richard Marx a jeho Ride Her Waiting. A z tých 80-tok poskočíme aj do rokov 90-tých spolu s Michaelom Jacksonom. No a s touto pesničkou máme takisto veľmi pozitívne skúsenosti a odozvy z vašej strany, tak si ju vychutnajte s nami. Michael Jackson, Who Is It? Už o chvíľu na vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, braučové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Metro vám opäť prináša výhodnú ponuku. Tento týždeň chladené Metrošef braučové karé bez kosti a reťazky, balenie približne 4 kg, cena za kilo 3 eur a 45 z DPH. A výhodne kúpite aj filetu lososa atlantického, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 78 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 11. októbra alebo do vypredania zásob. Metro. Lacný košík každý deň.
3: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvi v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
4: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 eur. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 eur. A náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Počúvate Na vlne s Milanom. Rádio Vlna.

0: Maximálne pohodová pesnička z Rádia Vlna aj s prianím pohodového dňa, tak ako je to v pozdrave od Janky z Kováčovej, adresovanom jej kolegynke Liuke, ešte do práce. Hej, že nech má pohodovú a pokojnú službu, jej praje do Národného rehabilitačného centra Kováčova. A takto oddychnutých vás pošleme aj my, hej, niekam, konkrétne teraz na náš web radiovlna.sk, lomka popoludnie, vyplniť formulár do súťaže Vyber si, čo chceš. Lebo je tu ešte jedna šanca. Tento týždeň, takto v piatok, vyhrať dva lístky na legendárny hit muzikál Sagvana Toffyho Deti ráje, ktorý sa vracia na Slovensko, aby tu s fanúšikmi oslávil svojich 20 rokov. Možnosť byť pri tom bude budúci víkend 17. oktobra v Bratislave a opäť dní na to 22. v Košiciach. Sagvan Toffy je sám prekvapený z toho, že muzikál Deti ráje sa hrá takto dlho, 20 rokov, ale odpoveď prečo je celkom jasná.
1: Chodí na nás strašne detí. Dneska už ty deti vyrostly, chodí na to vlastne svoje deti. A to je tým zajímavý, že vlastne na to chodí všechny generace. To znamená, tam přijdou zase malí prckové, který vlastne neznají ani mě, Michala Davida, ale ty písničky zlidověly, zpívají si je. Je to prostě legenda a stala se z toho taková lidová zábava, což když se stane nějakýmu jako projektu, takovému divadlu, filmu nebo tak, tak to je prostě největší jako zázrak, takže jsme rádi.
0: No, ako povedal Sagvan Toffy, je to už legenda. Muzikál Deti ráje, zaujímavý príbeh, hlavně teda pesničky Michala Davida k tomu, na ktorých je to celé vystavané a vy si ho môžete pozrieť. Len tak, s dvomi lístkami od Rádia Vlna. Ak sa zapojíte do hry, vyber si, čo chceš, 4 témy na výber budú ako vždy, hudba, film, šport, prekvapenie, no ale v prvom rade sa hláste cez náš web Rádio Vlna SK, lomka popoludne, vyplnením formuláru do súťaže Vyber si, čo chceš. Rádio.

0: Jedna úžasná pesnička od Michaela Jacksona Who Is It, ktorú fanúšikovia aj niektorí hudobní odborníci interpretujú ako pieseň o nevere a strate dôvery, ale za tým všetkým je vraj metafora práve pre Jacksonove osobné skúsenosti so slávou a zradom a pocitom, že ľudia okolo neho neboli vždy k nemu úprimní. Who Is It sme počúvali z rádia Vlna aj takto krátko pred pol druhou a vrátime sa na chvíľku aj do dnešného rána s Dominikou a Martinom.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dionys, Dýko.
3: Dýko!
2: Tak mu asi hovoria.
3: Preboha!
2: Ak je to inak, napíšte mi.
3: Dobre, napíšte mu, že ste dinovia. A...
2: Nie.
3: Áno,
2: ja
3: určite.
2: Tomu neverím, že sú dinovia. Napíšte mi 0908 704 704.
3: Ja ti budem hovoriť rtín. Aby si vedel, ako sa dá dokaziť tvoje meno.
2: Najšťastnejší rodičia sú podľa štatistík tí, ktorí majú dve céry.
3: Ale
2: a teraz si skúšam predstaviť, že by som ako rodič mal doma dve Dominiky Dadíkové.
3: To nechceš.
2: Mnohí mladí dnes nemajú súkromie a keď je vedľa v izbe mama s tatom, tak to asi nie je ono.
3: No ale povedzme si otvorene, my sme tiež nemali tých možností a boli aj rodičia vedľa.
2: Dobre, poďme ďalej.
3: No.
2: Dnes musí byť dobrý deň, lebo 9. oktobra sa narodila hudobná ikona John Lennon a tiež čokolatier Filip Suchál, ktorý dokázal, aby nám čokoláda sa rozpúšťala na jazyku. No a ešte sme tu my dvaja, takže dokonalý deň ako vyšitý pre vás.
3: Tak.
2: A podľa mňa sú len dvaja ľudia na svete, komu tie Lennonky pristanú, ostatní to nenoste.
3: No, John Lennon a kto je druhý?
2: Harry Potter.
3: Jaj!
2: Ostatní to prosím vás nenoste a dievčatá vôbec nie.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Na hodinách pol druhej a sú to krátke správy. Železničná spoločnosť Slovensko hovorí, že za 8 dní polovičných zliav stúpol počet predaných platených lístkov o 26,5%. Naďalej odporúča vyberať si vlaky mimo piatkovej a nedeľnej špičky medzi Bratislavou, Žilinou a Košicami. V Národnom ústave tuberkulózy vo Vyšných Hágoch otvorili nové oddelenie pre dlhodobo chorých a ich rehabilitáciu. Má 22 lôžok a stalo takmer 1,5 milióna eur. Slovenskú stolnotenisovú reprezentáciu čaká druhý vrchol sezóny. Na majstrovstvách Európy jednotlivcov v Ljubljane nastúpi 5 mužov a 4 ženy. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami zaprší. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe bude okolo 14.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: A pridávame ešte pohľad na cesty. Kolóna sa aktuálne tvorí na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Tam si počkáte asi 20 minút. Radar meria na R1 za Sredou v smere do Vlčkoviec a merajú aj na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec. To je všetko v prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: trošku takú pauzičku od našich Oldies Party Rádia Vlna, ale potom v plnej sile sa opäť zídeme budúci víkend v sobotu v Trenčíne a budeme tancovať, budeme sa zabávať a všetky informácie o tom nájdete aj u nás na webe Rádio Vlna.sk. Aby ste sa vedeli nachystať, pripraviť, zapísať si do diára, aby vám nič z toho neušlo. Phil Collins vám tiež neujde, ak zostanete s nami v nahrávke In The Air Tonight. Ale pošleme do toho nášho hudobného éteru aj dámu menom Franz Gall. A pre milovníkov 90-tych rokov a hlavne tej slovenskej muziky toho obdobia aj MC Eriga Barbara. Všetko parádne hity overené časom aj teraz o 13.40, aspoň v krátkych ukážkach, ale v plnej sile, plnej kráse, už o malú chvíľu v popoludňajšom vysielaní Rádia Vlna. Všetkých vás pozdravujeme a želáme pekný a príjemný piatok.
1: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
2: Som herec Marek Rozkoš a toto naozaj nehrám. Objavil som Leapmotor a som unesený. Môžete si vybrať prémiovú C10, rodinné SUV B10 alebo športovú B05 s bezrámovými dverami už od 23 990 eur. A to si zaslúži potlesk. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra banány kilogram za euro 9 centov a brokolica 500 gramov za euro 9 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodov.

0: Keď film Dívka na koštetí oslavoval 50. výročie pred 4 rokmi, tak v Pardubiciach, kde sa točilo, bola po celom námestí veľká výstava fotiek z nakrúcania a na tom Pernštínskom námestí hľadali ľudia aj tú známú filmovú studňu vedúcu do ríše rozprávok, ale v skutočnosti tá studňa bola iba kulisou dovezená z Barandova, takže márne hľadali. No, ale Saxana sa zachovala v plnej krásnej podobe aj v podaní Petry Černockej, počúvali sme ju u nás na vlne a zároveň teda pozývame počúvať aj jeden z našich víkendových špeciálov.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Pre radosť stanca spevu a v neposlednom rade pre zachovanie krásneho záhoradského nárečia si založili folklórny súbor. Deťom z detského folklórneho súboru Stupa Vianek tlieskajú diváci nielen zo Slovenska, ale aj z Česka alebo Rakúska. A umeleckú vedúcu súboru Olgu Šáliovu vyspovedá už túto nedeľu v Talk Show na vlne práve Didiana.
2: Používate kroje vo vašom súbore?
3: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak, na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
2: Ako... To je malina, no?
3: To je malina, áno.
2: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
3: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur. Tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú po stupave, alebo keď idú. Takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
2: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedie?
3: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
2: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: Mm-hmm. No, aké majú deti výhovorky, keď sa im nechce tancovať? Alebo kto môže byť solista? A ďalšie zaujímavosti sa dozviete v Talk Show na vlne s Didianou a Olgou Šáliovou z detského folklórneho súboru Stupa Vianek. Už túto nedeľu po 12.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12.

0: Krásny zvonivý hlas Barbary Haščákovej spolu s MC Erikom a pesničkou Sen. S nimi sa blížime k príchodu druhej popoludní. Na D1 za odpočívadlom Zeleneč smere do Trnavy sú hlásené dve dodávky, ktoré sú v sebe. Prejazdný je iba jeden jazdný pruh, takže dajú sa očakávať komplikácie. Ak by ste to mali možnosť doplniť alebo aktualizovať, tak na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme aj za to a prinášame ďalšie aktuálne informácie.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Energopomoc bude aj v budúcom roku adresná. OSN sleduje protesty vo Francúzsku, vyzvala na zastavenie násilia. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Pekné popoludnie z Rádia Vlna žela Kristýna Laceková. Energopomoc bude v budúcom roku fungovať na rovnakom princípe ako v tomto roku, teda adresne, uviedla to ministerka hospodárstva Denisa Saková. Ak by adresná nebola, hrozili by podľa ministerky Slovensku právne kroky zo strany Európskej komisie. Saková pripomenula, že energošeky neboli vypočítané len na základe príjmu, ale aj toho, či v danej lokalite stúpli náklady na teplo. Nedostávali ich teda domácnosti, ktorým náklady na teplo nestúpli. Premiér Robert Fico sa koncom septembra vyjadril, že minuloročná adresná energopomoc sa ministerstvu hospodárstva nevydarila, pretože bola spojená so zmetkami. Je preto zástancom tzv. Helikoptérových peňazí pre celé Slovensko. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa chce, aby sa vrátili odmeny, ktoré podľa neho boli vyplatené neprimerane vysoké. Ich vyplácanie preveruje audit. Podľa ministerstva dostali dvaja zamestnanci, ktorí pracovali v blízkosti bývalého ministra Tomáša Tarabu, vlani na odmenách každý viac ako 100 000 eur. Za prvých 9 mesiacov roka vyplatili na ministerstve na odmenách celkovo viac ako 2 milióny eur. Kufa odmieta Tarabové vyjadrenia a tvrdenia, že aj on dostával podobne vysoké odmeny. Zároveň chce vyvodiť zodpovednosť za ich vyplácanie. Taraba naopak tvrdí, že odmeny dostával aj Kufa. Organizácia Spojených národov vyzvala na zastavenie násilia počas študentských protestov vo Francúzsku. Študenti protestujú proti nedostatku učiteľov, preplneným rozvrhom a zlému stavu školských budov. V uplynulých dňoch zablokovali stovky stredných škôl. Polícia pri zásahoch použila slzotvorný plyn, obušky aj gumové projektily. Tisíce mladých ľudí zadržali a viacerí utrpeli vážne zranenia. OSN vyzýva na pokojný priebeh demonštrácií a upozorňuje, že polícia nesmie používať neprimeranú silu. Študentská rada vysokých škôl na Slovensku vyjadruje solidaritu so študentstvom vo Francúzsku. Upozorňuje, že prehliadanie potrieb mladých ľudí je problémom aj v našej krajine. Formula 1 by sa mohla v roku 2030 vrátiť do Afriky. Najvážnejším kandidátom na usporiadanie veľkej ceny je Rwanda. O definitívnej podobe trate zatiaľ rozhodnuté nie je. F1 naposledy pretekala v Afrike v roku 1993, a to v Juhoafrickej republike. Šampionát Formuly 1 pokračuje tento víkend veľkou cenou Singapuru. Čaká nás šprintový víkend, počas ktorého absolvujú jazdci dnes kvalifikáciu na šprint. Hlavné preteky sú na programe v nedeľu so štartom o 14:30. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší. Teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov, na severe bude okolo 14.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Pekné popoludnie želám aj na slovenské cesty. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Zeleneč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky, prejazdný je iba jeden pruh, aj si tam počkáte. 20-minútová kolóna sa tvorí na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. A hlásite aj radary. Merajú na R1 za Sredou v smere do Lučkoviec a spomalte tiež na R2 za Mýtnou v smere do Tomášoviec. A to je všetko, ďalšie informácie nám môžete dať vedieť bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Milanom.
0: Áno, milí naši priatelia, počujeme sa aj po 14. z Rádia Vlna. Vonku aktuálne pozerám viac slnka ako včera o tomto čase, ale paradoxne nižšie teploty. Také trošku klamlivé počasie, ale z rána ste s tým asi aj rátali, a keď nie, tak popoludní domov z práce asi rýchlým krokom, aby ste sa nejako zahriali. Ale myslite aj na to, že sme aj z iného dôvodu v šťastnej hodine, totižto každá vami poslaná SMS-ka do hry Zarábaj ušami, buď zaregistrovaná, ako keby ste ich poslali 30. Inými slovami, výrazne znásobíte svoju šancu. No a takto v piatok zahráme si o týždeň o 120 000 eur, tak na to myslíte?
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj medzera krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Gwen Stefani so skupinou No Doubt v nahrávke Don't Speak z popoludňačieho vysielania Rádia Vlna. Krátko pred 4 na 3, takto v piatok. Pekne vás pozdravujeme tam, kde vás máme naladených, kde si veľmi radi určite vypočujete aj Cool and Gang. Takejto oslavnej pesničke Celebration aj s venovaním všetkým Dionýzom meninovým. Pozdravujeme, pridáme Mekyho Žbírku. Babôčka admirálska, že by? No motýl admirál celkom iste, ale k tomu aj tento švédsky rockset v nahrávke Spending My Time. Ako ďalší hit overený časom, konkrétne z 91. roku od tejto švédskej dvojky. Dáme si to samozrejme. Nech sa vám Rádio Vlna aj v piatok popoludní čo najlepšie počúva.
1: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
2: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
1: Zvládnete aj projekty na mieru?
2: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
3: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
5: Firemný darček má reprezentovať. Tričko, ktoré slnkom bledne a vodou rastie, dážnik, ktorý v daždi preteká a vo vetre učí tancovať, alebo slnečné okuliare, čo večer oslepia a ráno dojmu k slzám, tak takýto asi nie. V Imitrade nájdete obrovský výber kvalitných a ekologických darčekov. Kontaktujte pobočky v Žiline, Bratislave, Košiciach a v Prahe, alebo skúste e-shop imitrade.sk, prípadne v Čechách imishop.cz. Imitrade, viac ako 30 rokov zameraný na kvalitu.
6: Čaute, ja som Billy a košík mám už takmer plný, ale na tie najlepšie zľavy si vždy nechám voľné miesto. Čo tam prihodím teraz?
7: Maliny Bonvia balenie len za euro 89 a maslo Rajo kus za euro 59 s kupónom Billa Bonus aplikácií. Billa.
8: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
9: Biedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 eur za kilogram. Mandarinky len 1,19 eur za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 centov pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
10: Hity overené časom.

0: Timothy Ladmirál, Miroš Birka vo vysielaní Rádia Vlna, aj ten pracovný týždeň celý normálne, že uletel, je piatok a dnes nám vrcholí aj súťaž s vašimi tradičnými receptami na prípravu cestovín, o ktoré sa s nami delíte na stránke radiovlna.sk vyplnením súťažného formulára. Zahrať si takto môžete v súťaži Tvoj život, tvoj ideál o ročnú zásobu cestovín, kuchársku knihu a digitálnu kuchynskú váhu v celkovej hodnote 100 eur. Tak dajte ešte dnes popoludne vedieť, aký je váš overený rodinný recept na cestoviny, ktorý u vás doma nikdy nesklame. Včera sme takto vytiahli zo súdia Veroniku a tá v tom mala naozaj že jasno.
1: U nás to musí vždy byť alio olio. To je proste u nás topka od malička, aj deti, aj ja, a ako ich robí môj manžel, tak to je úplne že geniálne.
0: No ale pozor, u nich v rodine to má priamo taliansku stopu.
1: Naučil nás to robiť môj švagor, Talian Giovanni, a hovorí, že niekedy fakt, že radšej si to doma spravíme ako v reštaurácii.
0: A čo do toho teda dávate?
1: Olivový olej, cesnak, vňaťka, trošku korenia, sol, to majú ostatní členovia, a ja, potom mne ostáva zbytok v panvičke a ja tam musím mať moje milujúce čili papričky.
0: No tak to bola Veronika a jej alio olio, teda tradičný rodinný recept, ktorý nikdy nesklame. U vás to je čo? Ako pripravujete tie najlepšie cestoviny? Dajte vedieť na našom webe Rádio Vlna.sk.

0: Boys a Sabrina vo vysielaní Rádia Vlna. A pokiaľ ide o takéto tanečné hity overené časom, tak tie vám budeme priniesť aj na vašu domácu oldies party. Ak sa vám takú podarí vyhrať s nálepkou na aute, s nálepkou Počúvam Rádio Vlna, ak ju ešte nemáte, dá sa zadarmo objednať u nás na webe radiovlna.sk.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
4: Veľmi dobre sa bavím.
5: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
6: Počúvať Rádio Vlna, sú tu krátke správy. Šéf koaličnej SNS Andrej Danko trvá na nominácii štátneho tajomníka Filipa Kufu na post ministra životného prostredia. Nomináciu začiatkom budúceho týždňa ešte raz doručí premiérovi. Vianočný stromček na námestí svätého Petra vo Vatikáne bude tento rok pochádzať z juhotalianského regiónu Bazilikata. Ide o približne 25 metrov vysokú jedľu bielu. Rozsvietenie stromčeka je naplánované na 7. decembra. Srbský tenista Novak Djokovic vypadol z turnaja ATP Masters 1000 v čínskom Šangaji už v druhom kole dvojhry. Nad sily 10. nasadeného Srba bol Hubert Hurkacz z Poľska.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
6: V noci sa ochladí na 11 stupňov až 0. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludne a večer miestami zaprší. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
7: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Pekný deň želám aj za volanty. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Zelenec smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky. Prejazdný je iba jeden pruh. Aj si tam počkáte. Ďalšia nehoda sa stala v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SNP. Pravý pruh je blokovaný a rátajte s obojsmerným zdržaním. 20-minútová kolóna sa tvorí na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. A policajnú hliadku ste videli v Bratislave Petržalke na Romanovej smerom na Kutlíkovú. To je všetko. V prípade, že viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: filmu S tebou mne baví sviet Vzhúru k výškám a Helenka Vondráčková, počúvate Rádio Vlna. Keď sme boli deti, tak nás učili, že papier sa vyrába zo stromov a potom sa našim kolegom Dominike a Martinovi ozvala do rubriky Na pracovnej vlne Monika. Monika pracuje v maličkom Slovenskom múzeu, kde ten papier tiež vyrábajú netradičným a dosť zaujímavým spôsobom. To múzeum sa nachádza v obci Ludrová, nedaleko Ružomberka.
1: Keďže my chceme to drevo pošetriť, tie hory, my to robíme z rastlín. Rastlinky takisto obsahujú celú lózu, takže my to vyrábame z rastlín.
0: No.
2: Wow.
1: A rastlinky, všetky, čo rastú okolo nás, rebarbora, žihlava, lán, konope, bavlna, ale čo musím povedať našim takým ťahákom, je výroba papiera zo slonieho trusu.
0: O tom sme už niečo počuli, tak na to skúste pripomenúť.
1: V Bojniciach sú dva slony, od ktorých máme hnoj alebo sloní trus, to nám donesú do papierničky, máme tam tonu hnoja zloženú a my to spracovávame ručne. Takže, ale by som ešte povedala, že prečo zo slonieho trusu, lebo slony sa prioritne živia rastlinami, stromami. Oni nám to pomelú. Tam je tá celulóza vlastne zachovaná a slony majú zlé trávenie, čiže čo príjmu, to aj vylúčia. Čiže tá celulóza je tam zachovaná. My to varíme, varí sa to vo vysokom pH, pH okolo 11-12 musí byť, uvarí sa to, umie sa to, vysuší sa to, no a potom sa to rozomelie a vyrábame z toho papier.
2: Teraz akože moderátorom došli slova, normálne nás tu vyzulo, my pozeráme na slova.
3: To je fascinujúci proces.
2: Varíte sloní trus.
3: Áno,
2: no,
3: keď
2: tak
3: to tak zhrnieme.
2: Ja väčšinou polievky, ale tak...
0: No, spomíname dva slony z Bojnickej zoologickej, ktoré sa volajú Maja a Guľa. Ak si chcete rozhovor s Marikou vypočuť celý, tak ho nájdete u nás na webe radiovolna.sk/ráno. Koniec koncov, ako všetky rozhovory z našej pracovnej rubriky na pracovnej vlne. A ak máte chuť, tak sa tam rovno prihláste.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolor kvality slovenskej frontéry.
2: Nová frontéra. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
3: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
4: Bačo, ideme na nákup.
5: Ideme na super výhodný nákup.
3: Teraz slovenská pšeničná múka, dobrá cena, 1 kg len za 43 centov a slovenské chladené kuracie rezne, 1 kg za super výhodnú cenu 5 eur a 39 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 11. októbra alebo do vypredania zásob.
5: Super výhodné.
3: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
7: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal SK. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.
8: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Už teraz v Lidli Carfiol iba euro 39 za kus. Kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A magnézia Red rôzne druhy iba euro 19 za 1,5 litra. Lidl sa oplatí.
9: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný gala koncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.
10: Počúvate Víkend na vlne

0: Taká poriadna hudobná vypalovačka v závere pracovného týždňa Tam Tamping od kapely Chumba Wamba. Celý tento týždeň ste v našom popoludňajšom čase mohli vyhrať dva lístky na legendárny muzikál Saglana Tofiho Deti ráje s hitmi Michala Davida, ktorý sa vracia na Slovensko, aby tu s fanúšikmi oslávil 20 rokov. 20 rokov jedného muzikálu, to je už naozaj parádny výkon. A medzi adeptov našej kvízovky sa prihlásením cez náš web radio.sk zaradil aj Miro. V aute sme ho zastihli. Miro, vitaj.
1: Ďakujem.
0: Na ceste z práce domov, alebo už ako?
1: Nie, musím ísť niečo vybaviť ešte. Naspäť do práce.
0: Takže... No, popri tých vybavočkách tu máme pre teba aj možnosť účasti v našej hre Vyber si, čo chceš.
1: Super, výborne.
0: Máme tu v hre lístky na muzikál Deti ráje, na hitový muzikál Saglana Tofiho s pesničkami Michala Davida. Bratislava 17. október alebo Košice 22.
1: Tá Bratislava radšej.
0: To by bolo pre teba priateľnejšie. No uvidíme, ako sa nám zadarí na štyroch témach. Hudba, film, šport alebo prekvapenie. Čo si vyberieme?
1: Prekvapenie.
0: Prekvapenie pre teba. Ktorý slovenský spisovateľ má dnes 90 rokov, veľmi známy? Jeho tvorba siaha od poézie až po Perimbabu. Veľa toho aj prekladal, napísal scenár k tej Perimbabe a písal aj pre deti a pre divadlá. A jeho prvé meno je Ľubomír.
1: Ľubomír Feldek.
0: Ľubomír Feldek. Je to tak?
1: No, super.
0: Srdečné pozdravy mu samozrejme touto cestou posielame. Veľa, veľa zdravíčka. No a tebe? Táto šikovná odpoveď prináša to, kvôli čomu si sa aj prihlásil do našej hry Vyber si, čo chceš.
1: Rád, teším.
0: Takže pôjdeš na muzikál Deti ráje.
1: Veľmi rád.
0: Tá silná motivácia bola pre koho to vyhrať?
1: Á, tak uvidíme ešte. Ešte sa rozhodnem.
0: Máš čas do 17. októbra. Bratislavu si vyberáš?
1: Áno.
0: Dobre, dva lístky posielame a šťastnú cestu želáme. Nech to nejako dobačuješ do konca pracovného týždňa.
1: Pekný deň, čau, čau.

0: No keď 7 noci spíš, tak ti ten 8 deň trošku aj chýba. Olympik a 8 den sme tu mali z Rádia Vlna, ale teraz už sú na programe Veľké správy o 15.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa.
2: Polícia dnes zvýšila svoju prítomnosť v okolí škôl. Stalo sa tak v rámci preventívnej akcie. Petra Blhová potvrdila, že bude súťažiť v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Andrej Beseda a Kristina Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15.
2: Policajti dnes hliadkovali v okolí škôl v rámci preventívno-kontrolnej akcie. Cieľom akcie bolo preveriť, ako rýchlo dokáže polícia reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby a zabezpečiť ochranu žiakov a učiteľov. Policajná prezidentka Jana Maškarová informovala, že polícia nasadila v okolí škôl na Slovensku viac ako 2800 policajtov.
3: Bežný výkon je zhruba 1190 policajtov a teda bolo nasadených v rýchlom a krátkom naozaj reakčnom čase od 1613 policajtov viac, čo značí, že naozaj policajný zbor dnes môže deklarovať, že je pripravený a schopný kedykoľvek v ktorom čase nasadiť dostatočný počet síl a prostriedkov na ochranu našich škôl.
2: Minister vnútra Matúš Šutaj-Štok zdôraznil, že zvýšená prítomnosť policajtov nesúvisela so žiadnym bezprostredným ohrozením.
4: Ide iba o reakciu policajného zboru z hľadiska prevencie a pripravenosti. Po udalostiach, ktoré sa odohrali minulý týždeň v obci Staškov, aj potom, čo sa deje dnes v susednom Poľsku.
2: Polícia plánuje podobné preventívne akcie aj v budúcnosti. Maškarová zároveň informovala, že polícia od útoku v lani v januári v Spišskej Starej Vsi eviduje viac ako 700 oznámení súvisiacich so školami. Napríklad pre nebezpečné vyhrážanie či podozrenie z možného útoku. Všetky podľa nej preverila, pričom k takémuto násiliu nedošlo. Bežne polícia zaznamenáva približne 7 až 10 udalostí takéhoto charakteru denne. 1. októbra po tragédii v Staškovej však evidovala 22. Minister školstva Tomáš Drucker náraz do znamení pripísal aj zvýšenej citlivosti a obavám v školskom prostredí. Zároveň však zdôraznil.
5: Každá naša škola má prideleného zástupcu z policajného zboru. My sme preškolovali v spolupráci s policajným zborom tisíce zamestnancov škôl, či už mäkké ciele, krízovú komunikáciu, ale samozrejme nič nedokáže nahradiť alebo teda vystaviť pripravenosť alebo urobiť pripravenosť takej tragickej situácii, žiaľ, ktorá sa stala aj minulý týždeň v Staškove.
2: Na bezpečnosť dnes dohliadali uniformovaní policajti aj policajti v civile.
6: Predseda SNS Andrej Danko trvá na nominácii Filipa Kufu za ministra životného prostredia. Návrh chce začiatkom budúceho týždňa opäť doručiť Robertovi Ficovi. Rezort je bez ministra od konca septembra, keď prezident odvolal Tomáša Tarabu. Jeho vedením dočasne poveril súčasného premiéra. Andrej Danko sa vyjadril aj k budúcoročnému štátnemu rozpočtu.
7: My sme sa už dávno dohodli, aj po tom, čo sme zažili teraz, 76 poslancov je stabilných, takže tam nemá byť žiaden problém. Sú tam zdvihnutie dôchodkov nad 85 rokov, každý dôchodca bude mať 708 eur. Sú tam aj ustanovenia týkajúce sa zrušenia transakčnej dane k koncu kalendárneho roka, aj keď budúceho, ale je to tam napísané.
6: Šéf SNS považuje dohodu o rozpočte za úspech koaličných rokovaní.
2: Slovensko je pripravené na vykurovaciu sezónu. Podľa ministerky hospodárstva Denisy Sakovej má zabezpečené dodávky plynu a v zásobníkoch dostatok zásob na pokrytie približne 35% spotreby.
8: Máme dlhodobý kontrakt so spoločnosťou Gazprom, máme krátkodobé kontrakty a máme naplnené zásobníky plynu v objeme 17,5 terawatthodín. Tieto zásobníky budeme používať v prípadoch, ak budeme vykrývať spotrebu počas zimnej sezóny.
2: Plyn sa môže teda využiť najmä v dňoch so zvýšenou spotrebou alebo pri nečakanom výpadku dodávok. Saková hovorila aj o nahradení dlhodobého kontraktu na ruský plyn iným kontraktom s priateľnými cenami.
8: Máme tri potenciálne krajiny, kde by sme tieto zdroje plynu chceli zazdrojovať a zazmluvniť. Prichádza do úvahy Alžírsko, prichádza do úvahy Azerbajdžan a prichádzajú do úvahy aj Spojené štáty americké, kde som vlastne bola tento týždeň a takisto sme rokovali o potenciálnych dodávkach US LNG pre Slovensko.
2: Americký plyn by sa na Slovensko mohol prepravovať cez Nemecko a Česko, Poľsko alebo cez Južnú Európu.
6: Spojené komunálne a krajské voľby sa blížia. K volebným urnám pristúpime v sobotu 24. októbra. Hlasovať bude môcť približne 4,4 milióna voličov. Vyplýva to z odhadu štatistického úradu. Prvovoličov bude viac ako 131 tisíc. Ľudia si budú vyberať starostov a primátorov, obecných a mestských poslancov, ale aj županov a krajských poslancov. Voliči, ktorí pre vážne zdravotné dôvody nemôžu prísť do volebnej miestnosti, môžu požiadať o prenosnú volebnú schránku. Tá je určená napríklad pre imobilných alebo ležiacich ľudí. Hlasovať takto však môžu len v rámci svojho volebného okrsku podľa trvalého pobytu.
2: Poľsko zrušili vyučovanie v 50 školách pre obavy a bezpečnosť. Väčšina z nich sa nachádza v okolí Varšavy. Polícia zároveň sprísnila kontroly v školách a ich okolí. Dôvodom sú viaceré násilné incidenty. Včera 15-ročný chlapec v jednej z poľských škôl zabil školničku a ďalších troch zamestnancov zranil. Deň predtým 19-ročný mladík v meste Ostroleka nožom zranil 9 ľudí. Polícia zadržala najmenej 10 mladistvých podozrivých z vyhrážok školám alebo z plánovania útokov. Niektorí mali zverejňovať vyhrážky na sociálnych sieťach. Polícia preveruje informácie aj o internetovej výzve, ktorá má nabádať žiakov k útokom na školy. Zatiaľ ich však nepotvrdila.
6: NATO začne v utorok v Taliansku každoročné cvičenie zamerané na jadrové odstrašovanie. Potrvá do 23. októbra a zapojí sa doň 17 krajín. Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť aliancie a jej obranné postupy. Ostré zbranie sa používať nebudú. NATO zároveň zdôrazňuje, že tieto aktivity nie sú namierené proti žiadnej krajine. Cvičenie sa uskutoční v čase zvýšeného napätia v súvislosti s vojnou na Ukrajine a vyjadreniami Ruska o možnom použití jadrových zbraní.
2: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku plánuje vrátiť do svetového pohára. Jej cieľom je štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene, ktorý je na programe 24. októbra. 31-ročná lyžiarka naposledy súťažila vo svetovom pohári v januári 2024, keď si pri pretekoch v Jasnej vážne zranila pravé koleno. Po dvoch operáciách sa postupne vracala na svah. Vlhová priznáva, že potrebuje čas, aby znovu získala pretekársku formu.
9: Samozrejme som tu preto a mám to stále v sebe, že chcem podať seba maximum a chcem víťaziť, ale samozrejme potrebujem na to trošku času, lebo za tie v podstate 2-3 roky to lyžovanie mi chýba, tie kilometre mi chýbajú a na to potrebujem len čas. Takže cítim sa zdravá, všetko je v poriadku a keby neverím, že sa to dá, tak tu nie som.
2: V januári by nemala chýbať ani na domácich pretekoch v Jasnej. Jej prioritou však zostáva postupný návrat a rešpektovanie vlastného zdravia.
6: Slovenský tenista Alex Molčan nenastúpil na zápas druhého kola turnaja v čínskom Šanghaji. Duel proti svetovej deviatke Alexovi de Minorovi z Austrálie vynechal pre horúčku. Molčan sa po víťazstve v prvom kole posunul v priebežnom rebríčku ATP na 79. miesto. Z nasadených hráčov postúpil Nemec Alexander Zverev aj Američan Ben Shelton.
1: Počasie.
2: V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno a na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší. Teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov. Veľké správy pre vás pripravili Andrej Beseda a Kristýna Laceková.
1: Veľké správy Rádia Vlna o 15. Počúvajte každý pracovný deň. Dopravný servis Rádia Vlna.
6: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Zelenič smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve dodávky, prejazdný je iba jeden jazdný pruh. Rátajte tam preto so zdržaním. Ďalšia nehoda je aj v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SMP. Pravý pruh je blokovaný, rátajte tam takisto s obojsmerným zdržaním. No a pozor aj na hliadku v Bratislave Petržalke na Romanovej smerom na Kutlíkovú. No a kolona sa tvorí na starej ceste pred Ilavou smerom z Dubnice nad Váhom. Zdržíte sa tam asi 20 minút. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Na vlne s Milanom.
10: Tak vás pekne pozdravujem, silná porcia aktuálnych správ po 15. hodine za nami a poďme dať tomu piatkovému popoludňu aj ďalšie výborné hity overené časom a niektoré aj cestou do Bratislavy, pretože dnes sa z hlavného mesta nielen odchádza, ale sa sem aj prichádza za Elánom, ktorý tu večer zakončia svoje turné Elán a kamaráti aj s účasťou niektorých bývalých členov kapely, lebo kamarátmi zostali aj po rokoch. S Elánom teda otvoríme aj túto hodinu, ktorá je zároveň šťastnou, čo do súťaže zarábaj ušami, pretože pošlete jednu a zarátame 30.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Podľa Johna Paula Younga a pesničky Love is in the air je vo vzduchu láska, ale vo vzduchu vie byť aj vzdušný balón, keď sa odletí od zeme. A o tom, aké je to žiť v meste pod zemou a potom sa v balóne vznášať nad zemou, prezradí viac zajtra práve naša Didiana.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Zajtrajší výlet na vlne prinesie dva absolútne rozličné a adrenalinové zážitky. A nebude to na Slovensku, ale vezme vás do čoraz prístupnejšieho Turecka zažiť nielen 1001 predjedlo, ale aj návštevu podzemného 8-poschodového mesta, alebo let teplovzdušným balónom nad údoliami lásky, holubov či mníchov. Zacielime totiž na Kapadokiu. A čím všetkým je Kapadokia atraktívna pre turistov, povie Didianie sprievodkyňa Tureckom Mirka Kostelecká.
2: Hlavne kvôli letu balónom. Keď je ráno pri východe slnka, tá krajina, keď sa prebudí z noci, tak má všetky odtiene od svetlorúžovej, žltej a hlavne to také ticho, keď sme v istej nadmorskej výške, kde zisťujeme, prečo vtáky, ako sa vraví, netrpia stresom a je to...
3: Perfektné?
2: Perfektné.
3: Tu idú inak dvaja Turci a taký hluk robia, že jak zájazd detí z 8B.
2: To som mala pocit aj ja, keď sa rozprávali domáci a som si myslela, že oni sa stále hádajú, ale je to ich taký prejav.
3: A už vieš asi turecky?
2: No za tie roky, ako sa vraví, že keď chceš s vlkmi žiť, musíš s nimi byť, tak nie každý vie anglicky, nie každý vie nemecky, tak som sa už naučila.
0: Kapadokia jednoducho patrí k najkrajším cestovateľským zážitkom a viac si o nej povieme na výlete na vlne už zajtra od 12. Takže pozývame k rádiám.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12.
4: Nastal ten správny čas na váš víkendový nákup. V CBA nájdete všetko, čo potrebujete a za skvelé ceny.
5: Šunku od kosti výberovú krásno 100 gramov za euro a 9 centov. Tvaroh meký, hrudkovitý, babička za euro a 49 centov. A CBA brindzu plnotučnú len za euro a 19 centov.
4: CBA. Spoľahlivá predajňa pre váš nákup, ktorá nikdy nesklame.
6: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
7: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
8: Komfort pre celú rodinu? Jedine z DR Automobiles. Navštívte nás na autosalóne Autoshow Nitra a vyskúšajte niečo nové. Príďte od 8. do 11. októbra, zastavte sa v stánku DR Automobiles a zoznámte sa s našou kompletnou ponukou. Zapojte sa do súťaže a získajte auto podľa svojho výberu na mesiac zadarmo. Sme DR Automobiles. Vidíme sa na autosalóne Autoshow Nitra.
1: Počúvate

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Hity overené časom.

0: nielen mosty, ale aj cesty zmapujeme vďaka vám a vašim postrehom z čísla 0800 800 200, ktoré je bezplatné. To sú dopravné informácie, za ktoré veľmi pekne ďakujeme. A samozrejme k tomu pridáme už o malú chvíľu aj predpoveď počasia na zajtra plus ďalšie aktuálnosti s Andrejom.
1: Pol tretej, pripravené sú krátke správy. Asociácia súkromných lekárov odmieta návrh rozpočtu pre zdravotníctvo na budúci rok. Podľa nej nebude v budúcoročnom rozpočte dosť peňazí ani na zachovanie súčasného rozsahu zdravotnej starostlivosti. V Česku sa dnes a zajtra konajú komunálne a senátne voľby. Svoj hlas môže odovzdať takmer 8 miliónov voličov. O miestach v obecných zastupiteľstvách sa uchádza viac ako 190 tisíc kandidátov. Premiér Robert Fico prijal delegáciu Európskej futbalovej únie UEFA na čele s jej prezidentom Alexandrom Čeferinom. Rokovali o súčasnej situácii vo futbale a možnostiach ďalšej spolupráce. Fico ocenil pomoc únie pri výstavbe štadiónov na Slovensku a aj spoluprácu pri minuloročných majstrovstvách Európy do 21 rokov. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením. Za Kysuckým Novým Mestom smerom do Poviny popri ceste kráčajú deti. Zvýšte tam preto opatrnosť. Nehoda sa stala na D1 za odpočívadlom Zelenieč smerom do Trnavy. Zrazili sa tam dve autá a prejazdný je iba jeden jazdný pruh. Ratajte tam preto so zdržaním. Ďalšia nehoda je aj v Košiciach na Festivalovom námestí smerom na triedu SMP. Pravý pruh je blokovaný. Ratajte tam s obojsmerným zdržaním. No a kolona sa tvorí na starej ceste pred ľavou smerom z Dubnice nad Váhom, tam sa zdržíte 20 minút a pozor aj na hliadku v Bratislave Petržalke na Romanovej smerom na Kutlíkovú. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Až do úplného záveru Depeche Mode, Personal Jesus, ale ak dnes zahráme aj súrodencov Hečkovcov, tak to bude aj preto, lebo Peter Hečko má dnes narodeniny. Srdečne ho pozdravujeme aj zo štúdia Rádia Vlna, lebo s Hečkovcami sme mali dočinenia aj na našich parádnych oldies party Rádia Vlna. Mnohí ste si to s nimi užili. Ak majú aj vaši blízki, vaši priatelia a kolegovci dnes nejaký ten sviatok hodný spomenutia na číslo 0908 704 704, môžete sa napísať, ozvať sa a my sa tomu ešte dnes povenujeme.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: A toto?
1: Áno.
2: A toto?
1: Áno.
2: A tieto?
1: Áno.
3: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
4: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám, mám. Pokoj, poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám, mám, mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy s bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
6: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
7: Tvoj pocit po projekte?
8: Jipi!
9: Ja!
7: Ja!
10: Jipi, jipi!
7: Hornbach, s nami to zvládnete.
11: Come on, yeah, yeah, yippie, yippie.
12: Shake.
13: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 eur. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 eur. A Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 eur. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Spasený. Mali Habera, boli sme raz milovaní z Rádia Vlna, ale krajšie asi je, keď si človek môže povedať, zaspievať stále sme milovaní, že vám ten váš vzťah nejakým spôsobom stále prekvitá. Dnešné ráno, dnešné dobré ráno s Dominikom a Martinom na Vlne bolo svadobné, napriek tomu, že Dominika nie je vydatá a Martin nie je ženatý, ale keďže sa na Slovensku stále sobášime, hlavne v sobotu a zajtra sobota je a nedávno sa nám ženil kolega, tak išla ranná dvojka priamo na vec, priamo do toho a veľa zaujímavého dnes ráno odznelo.
1: V Škótsku vraj majú takú obyčaj, ktorá súvisí so svadbou a volá sa blackening, teda zahadzovanie špinou. A to znamená, že kamaráti pred svadbou snúbencov unesú a obidvoch ich oblejú a zasypú najnechutnejšími možnými vecami.
2: Jež.
1: Napríklad, že ale počujete, pokazeným mliekom alebo melasou, potom na to ešte nahádzajú perie, takže pomerne nechutný
2: to
1: zvyk.
2: To si robíš sarandu.
1: No.
2: Dúfam, že to nie je tesne pred svadbou, že akože už sú oblečení tak na fešákov.
1: Nie, nie, našťastie aspoň toto ešte nie.
2: No, ako ja tu čítam ďalej, že Škóti veria, že ak takéto verejné poníženie prežije dvojica so smiechom a úsmevom na tvári, tak zvládne už čokoľvek aj manželstvo ako také.
1: Niekedy to poníženie prichádza až po svadbe. V Škótsku to majú aspoň naopak.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

0: Richard Miller, nebude to také ľahké. S pozdravom pre pani majsterku Ivetku, ktorá to asi tiež vždy nemá ľahké s tým kolektívom z Dubnice, ale nezabudli. Zajtrajším narodení nám želajú veľa, veľa zdravia, šťastia, lásky. Konkrétne Táňa, Kvetka, Martinka, Stanka, Ľubka, Marianka, Vierka a všetci ostatní. No tešíme sa, že ste s nami aj v tomto piatkovom popoludňajšom čase, do ktorého ideme pridať aj aktuálne informácie.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba Martinskej nemocnice pokračuje. Spojené štáty americké plánujú odvysielať popravu naživo. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Oznámil to premiér Robert Fico. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude nemocnica financovaná zo štátneho rozpočtu. Podľa premiéra bude nová martinská nemocnica predstavovať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe.
3: Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nemocnica počíta so 660 lôžkami.
4: Vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. To je to, o čom hovoríme v rámci nejakého humanného zdravotníctva. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál.
1: Hrubú stavbu Martinskej nemocnice dokončili v júni. V súčasnosti pokračujú práce vo vnútri budovy. Spojené štáty plánujú odvysielať popravu v priamom prenose. Popravený má byť bývalý vojenský psychiater Nidal Hassan. Ten v roku 2009 zastrelil na vojenskej základni v Texase 13 ľudí a ďalších viac ako 30 zranil. Poprava zastrelením je naplánovaná na 3. decembra. Americká armáda tak vykoná trest smrti prvýkrát od roku 1961. Proti plánovanému živému vysielaniu sa ohradila Organizácia spojených národov. Podľa jej Úradu pre ľudské práva by išlo o formu mučenia a porušenie medzinárodných pravidiel. A poďme aj na šport. Slovenský hokejista Šimo Nemec zažíva náročný vstup do pôsobenia v novom klube NHL. Obranca Calgary Flames v prvých 4 zápasoch nebodoval a nazbieral 9 minusových bodov. Podľa štatistík mali v histórii súťaže horší štart v novom klube len dvaja hráči. Nedarí sa ani celému tímu. Calgary je jedným z mužstvom NHL, ktoré v novej sezóne ešte nezískalo ani bod. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší. No a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 16. sa pozrieme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehody nám pribudli na D1 v Bratislave na prístavnom moste smerom z Petržalky. Zrazili sa tam dve autá, počkáte si asi 20 minút. Nehoda sa stala na výjazde z Chmelova smerom do Lipník. Rátajte tam s obojsmerným zdržaním. Kolóny sa tvoria na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Počkáte si tam asi pol hodinu. A so zdržaním rátajte aj na výjazde do Humenného smerom z Brekova. Tam si počkáte asi hodinu. Radary merajú v Jablonci smerom do Trnavy. Meria modrá Škoda Octavia a spomalte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne s Milanom.
0: Áno, a dobre rozbehnutý, pokračujeme ďalej aj po 16. hodine s vysielaním Rádia Vlna. Pracovný týždeň tiež pomaličky odchádza do úzadia, oddychnúť si na tie 2 dni, aby uvoľnil priestor nadchádzajúcemu víkendu, na čo sa mnohí tešíme. Tipy, ako ho stráviť a kde, samozrejme pri nejakých zaujímavých akciách a podujatiach, tie sme už pozbierali, povenujeme sa im ešte v tejto hodine. A tá hodina je zároveň z pohľadu súťaže Zarábaj ušami šťastnou hodinou, lebo jedna poslaná SMS-ka bude rovno za 30 a to sa oplatí. 30-násobná šanca vyhrať takto o týždeň v piatok po 16. 120 tisíc eur.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Po pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: 1999 stretli na jednom pódiu také mená ako Eurythmics, George Michael, David Bowie, Robbie Williams, ale aj Bono Vox so skupinou U2. Stalo sa tak v rámci podujatia Need Aid s cieľom získať peniaze na eliminovanie globálnej chudoby. To bola veľmi pekná dobročinná akcia v tom roku. A existuje z toho aj DVD záznam, koncerty v Londýne, New Yorku a Ženeve boli vtedy vysielané naživo po celom svete cez internet. Ale vieme aj o ďalších udalostiach, ktoré sa datovali do 9. oktobra do dnešného dňa. Napríklad v roku 1985 pri príležitosti 45. nedožitých narodenín Johna Lennona otvorila Yoko Ono záhradu v lokalite Strawberry Fields v Central Parku v New Yorku. A tá oblasť bola vysadená stromami, kríkmi aj kvetmi zozbíranými z celého sveta a finančne podporená $1 000 000 priamo od samotnej Yoko Ono, aby to celé bolo udržateľné aj pre ďalšie generácie. Takáto pekná vec. Inak John Lennon by mal teda dnes 86. No a poďme do obdobia, keď era Beatles pomaličky končila do roku 1969, kedy v tento deň producenti programu Top of the Pops na britskej BBC prvýkrát v histórii odmietli zahrať nejakú britskú singlovú jednotku. A bolo to preto, lebo pieseň od Serge Gainsboura Jeté Mon Appelé mala takýto erotický obsah, zintenzívnený herečkou Jane Birkin. Bola to prvá francúzska pieseň, ktorá dobila vrchol britskej hitparády a určite jedna z tých pamätnejších a navyše spätých aj s tým dnešným dátumom, 9. oktobrom.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Neradi robíte kompromisy? Objavte Leap Motor. Značku novej generácie 100% inteligentnú s pokročilými technológiami a kompletnou servisnou podporou. Leap Motor B10 s dojazdom až 430 km získate už od 27 490 eur. Objednajte sa na testovaciu jazdu ešte dnes.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokardy za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 79 centov a liter nafty za euro a 94 centov z DPH. Ponuka platí do 11. októbra. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Lacný košík každý deň.
4: 2 roky 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
5: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 centov za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

chceš odísť zo školy s veľkou.

0: To som ja, Arabela. Veď si sa so mnou tak veľmi stretnúť chcela. Prstím ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu inak býva. V rozprávkach sa už nejeden prazázračný zázrak stal. Ver mi, nič nepadá z neba. Spoľahni sa len na seba. Buď rada, že život nie je televízny seriál.
1: Arabela, pozri, na tam je veľký mrak. Poďme sa skryť.
2: Poďme sa skryť, to nie je mrak. To je rumburá.
3: Keď sa riadu mi je sám, alebo s Arabeliným prsteňom, tak to sa inak varí, alebo zapeká. Po celý týždeň ste sa s nami delili o svoje overené rodinné recepty s cestovinami, na ktoré doma nedáte dopustiť a ktoré sa u vás varia už roky, rokúce. A niekedy sa aj tie receptúry odovzdávajú z generácie na generáciu, rovnako ako cestoviny Ideál, ktoré sa vyrábajú tiež už niekoľko desaťročí. Keď sme s otázkou, aký je tvoj overený rodinný recept na cestoviny, ktorý u vás doma nikdy nesklame, vyrukovali na poslucháčku Janku, tak bolo jasné, že skončíme u tých zapečených cestovín.
4: Áno.
3: A zapiekáš ich akým spôsobom? S čím všetkým?
4: Dávam tam sýr, šlahačku a salámu mäkku.
3: Čiže najskôr čo, vymastíme nejak pekáč, nie?
4: Áno, vymastíme pekáč, dám tam polovicu vyvarených cestovín, salámu, vajíčka na tvrdo, ale tri. A na to dáme druhú časť cestovín a zalejeme to s rozavarkovanou šlahačkou a sírom nastruhaným. Mm-hmm.
3: Mne to inak trošku pripomína, že francúzske zemiaky akurát namiesto zemiakov cestoviny, nie?
4: Áno.
3: A tvrdý sír navrch. A toto je presne tá pochúťka, na ktorej sa všetci oblizujú doma.
4: Áno, áno.
3: Kedy si to robila naposledy?
4: Asi minulú sobotu.
3: A už to máš tak v oku, že nemusíš nič vážiť, že to jednoducho tak dáš, ako treba?
4: Áno.
3: Rozmýšľam, že keď ti darujeme digitálnu kuchynskú váhu, spoločne s kuchárskou knihou a ročnou zásobou cestovín, či sa to zíde?
4: Ale áno, jasne, že to zíde.
3: No, toto je tvoje. Toto je áno, tvoje a gratulujem ti k tomu.
4: Ste ma potešili.
3: To bola naša súťaž Tvoj život, tvoj ideál, ktorej sme sa celý týždeň venovali a prišlo naozaj množstvo parádnych receptov na cestoviny a vidím, že aj ty si taký cestovinový človek, ktorý neváha urobiť kadečo, čo si svojím spôsobom doma aj zmyslíte.
4: Áno.
3: Gratulujeme, Janka.
4: Ďakujem.
3: No, tak očakávaj kuriéra.
4: Dobre.
3: A pekný víkend želám ešte k tomu. A keď budete robiť cestoviny, tak poprípade aj odfoď a budeme sa tak navzájom, že kochať.
4: Ďakujem, dobrý.
5: Objav svet cestovín s tradíciou a kvalitou značky Ideál. V ponuke nájdeš vaječné aj bezvaječné cestoviny pre každý recept a chuť. Široký výber tvarov dáva priestor kreativite v kuchyni aj overeným rodinným jedlám. Ideál je spoľahlivou voľbou pre každodenné varenie aj výnimočné chvíle pri stole. Tvoj život, tvoj ideál.

0: OK, no bodaj by sme to mohli povedať aj o piatkových cestách. Samozrejme vieme o nejakých veciach, ktoré sa tam vyskytujú vďaka číslu 0800 800 200, ale predovšetkým vďaka vám, poslucháčom Rádia Vlna. Ďakujeme veľmi pekne a ideme na krátke správy Rádia Vlna.
1: Bolo pol piatej, pripravené sú krátke správy. Skupina Agel prevzala prevádzku nemocnice v Lučenci. Transakciu schválil protimonopolný úrad. Stanovil však niekoľko podmienok. Tie majú zabraniť zhoršeniu dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti či oslabeniu konkurenčných nemocníc v regióne. Európsky parlament odmietol uznať výsledky septembrových parlamentných volieb v Rusku. Podľa europoslancov neboli slobodné ani spravodlivé. Max Verstappen z Red Bullu ovládol kvalifikáciu šprintu na veľkej cene Singapuru Formuly 1. Na druhom mieste skončil George Russell na Mercedese a tretie miesto obsadil Charles Leclerc na Ferrari.
2: Donovalská sezónka. To je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám prináša Park Snow Donovaly.
1: V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu, zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí, na juhu a východe, popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Donovalská sezónka, to je lyžovačka na Donovaloch a kúpanie v turčianskych tepliciach. Pre dve deti do 13 rokov zadarmo. Počasie vám priniesol Park Snow Donovaly.
3: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. V Humennom hlásite kolapsy dopravy.
4: Dobrý, volám z Humenného a chcem upozorniť vodičov, že v celom meste kolabuje doprava. Na každom úseku, v každom výjazde aj výjazde do akejkoľvek ulice sa všade čaká 20-30 minút. Kto nemusí, už ani nejde na aute dneska.
1: K tomu nám pribudla aj nehoda v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Hratajte sa tam so zdržaním v každom smere. Kolóny sa tvoria na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Zdržíte sa tam asi 1 hodinu. Nezabúdajte na záchranárskú uličku. A takisto kolóna sa tvoria aj na výjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice. Počkajte si tam asi hodinu. Radary merajú v Jablonci smerom do Trnavy, meria tam modrá Škoda Octavia a spomalte aj na D1 za Dubnicou nad Váhom smerom do Trenčína. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Spolupráca Jiřího Korna s Helenou Vondráčkovou. Každá trampota má svou mes o 16.43. Z Rádia Vlna. Pekný piatok želáme. A ako taký maliari ho budeme podfarbovať ďalšími výbornými pesničkami Dancing Queen od skupiny ABBA ešte do 17. Aj Meky Žbírka. S tebou je kríž a k tomu Backstreet Boys. To už sme v 90-kách. Get Down. Zostaňte aj vy s nami na vlne.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49. Exkluzívne v aplikácii Clubcard. Banány kilo len za 99 centov. A panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
4: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
5: Keď vidím na ceste našu frontéru, vím, že majiteľ je spokojný. Ja som ináč Marek z Trnavy a pracujem tu na ako výstupný kontrolór kvality slovenskej frontéry.
6: Nová Frontera. Kvalita zo Slovenska so zárukou až 8 rokov v edícii Frontera SK už za 15 990 eur. Teraz aj ďalšie modely Opel v edícii SK s bonusom až 6 500 eur.
7: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
8: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredaj ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
9: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u

tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20. Rádio Vlna. Rádio.

0: Miroš Mirka, s tebou je kríž necelých 7 minút pred 17 hodinou v piatok popoludne a tým, že je víkend o tomto čase stále bližšie, tak poďme k tomu, čo je súčasťou každého piatkového popoludne na vlne.
1: Tip na víkend.
0: Áno, ideme na miesta, kde sa bude v najbližších dvoch dňoch niečo diať, niečo pekné, zaujímavé, inšpiratívne a začneme asi na Budatínskom hrade v Žiline, kde zajtra ukončia tú hlavnú sezónu podujatím Budatínsky rýnok s remeselným jarmokom, koncertami, zážitkovými prehliadkami aj tvorivými dielňami pre deti. Minulý víkend sme si užili Bielu noc v Bratislave a od dnes až do nedele si ju rovnako užijú aj Košičania. Pozornosť bude lákať mimo iného aj 300 dronov, ktoré vzlietnú na oblohu nad Košicami, ale aj svetelné inštalácie na zemi a budovách pri Košickej synagóge alebo digitálny dážď na Urbanovej veži, ktorom môžu návštevníci zanechať nejakú vizuálnu stopu. To bude tiež veľmi, veľmi pekné. Zajtra bude aj deň otvorených dverí v Badínskom pralese a v Malinove pripravujú otvorenie obnoveného parku. Vrbové si dnes a zajtra užije dní mesta. V Piešťanoch v Múzeu vojenského jazdectva bude zajtra podujatie Vojenská história z osedla s varením v poľnej kuchyni aj s ukážkami výstroja a výzbroja. Obec Hontianske Nemce, pardon, Tesáre, pozýva na Hontianský jarmok a súťaž Gulášmajster v Hontianskych Tesároch, ale gastropochutky nebudú zajtra chýbať ani na Brhlovskom festivale jedla a vína priamo pri tých známych skalných obydliach. Gastrofestival bude aj v Jablonove nad Turňou a pivovar Hostinec v Košiciach pripravil na zajtra oslavu 400. výročia veľkolepej svadby Kataríny Brandenburskej a Gabriela Betléna. Bude to doslova historická rekonštrukcia tejto svadby podľa dobových záznamov so začiatkom na práve poludnie. Pozornosť bude lákať aj ďalšia svadba. Svadba na Kopaniciach, to bude v Turej Lúke, na Gazdovskom dvore v popoludnejšom čase. Na pivný festival a Strongman Cup sa zajtra teší mesto Poltár, no a nakoniec Bachletka, kde sa bude pre zmenu nie jesť a ochutnávať, ale behať v rámci akcie Night Run Bachletka. Detské behy, tie sa začínajú až po 16. No a potom tým pádom už zatmí aj tie ďalšie a ďalšie veci s tým súvisiace. Ak si niečo z víkendovej ponuky akcií a podujatí vyberiete, tak samozrejme budeme len radi. Ak máte svoj program, tak v zásade tiež užite si víkend. Nebude dlhý, ale môže byť veľmi intenzívny a nech sa vám pri tom samozrejme výborne počúvame aj my z Rádia Vlna.

0: na nich vyrastal, tak určite pochopí, že nás potešila táto skladba Get Down od Backstreet Boys z Rádia Vlna.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Útok v Spišskej Starej Vsi má súdnu dohru. Nobelová cena za mier má novú držiteľku. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Príjemné popoludne z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Bývalý riaditeľ policajného oddelenia Spišskej Starej Vsi sa postaví pred súd. Prípad súvisí s tragickým útokom na miestnom gymnáziu z januára minulého roka. Pojednávanie sa má začať 15. októbra v Kežmarku. Ex-riaditeľ čelí obžalobe za to, že mal nesprávne vyhodnotiť informácie o výhražkách študenta a neprijať potrebné opatrenia. Pri útoku v januári minulého roka zahynuli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Útočník Samuel S. dostal koncom septembra 25-ročný trest väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Rolník Jaroslav Breznen skončil v dozornej rade štátneho energetického podniku Energetika Slovenska. Na jeho pôsobenie vo funkcii upozornila nadácia Zastavme korupciu. Breznen sa venuje poľnohospodárstvu, spracovaniu dreva a chovu kôz. Tvrdil, že do dozornej rady sa dostal na základe vlastnej žiadosti a životopisu. V minulosti z vedenia dozornej rady odišla aj kozmetička Marcela Martonová, na ktorej nomináciu nadácia takisto upozornila. Nobelovú cenu za mier za rok 2026 získala juhoafrická právnička Navi Pillayová. 85-ročnú bývalú vysokú komisárku OSN pre ľudské práva ocenili za jej odvahu a dlhoročné úsilie o presadzovanie spravodlivosti. Pillayová pôsobila aj ako sudkyňa Medzinárodného trestného súdu a tribunálu pre Rwandu. Nobelov výbor vyzdvihol jej prínos k rozvoju medzinárodného práva a ochrane ľudskej dôstojnosti. O prestížne ocenenie sa tento rok uchádzalo 287 kandidátov. S cenou je spojená aj finančná odmena vo výške približne 1 000 000 eur. A poďme aj na šport. Slovenský strelec Erik Varga získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase. V disciplíne trap ho vo finále zdolal iba Turek Tolga Tunger. Obaja strelci minuli z 30 terčov len jeden a tak o víťazovi rozhodol dodatočný rozstrel. V ňom bol úspešnejší Tunger, ktorý zvíťazil 3-2. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. kontrolujeme aj dopravnú situáciu. Začíname dopravným kolapsom v Humennom, ktorý nám nahlásila naša poslucháčka.
3: Dobrý, volám z Humenného a chcem upozorniť vodičov, že v celom meste kolabuje doprava. Na každom úseku, v každom výjazde aj výjazde do akejkoľvek ulice sa všade čaká 20-30 minút. Kto nemusí, už ani nejde na aute dneska.
1: Pozor aj na nehodu, ktorá sa stala v Partizánskom na kruhovom objazde pri Lidli. Rátajte sa tam so zdržaním v každom smere. Kolóny sa tvoria na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Zdržíte sa tam asi 1 hodinu. Nezabúdajte pritom na Záchranársku uličku a na vjazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice si v kolone počkáte pol hodinu. Radar meria na D1 pri odpočívadle Predpremier smerom z Bytče. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Opäť vás v tomto čase všetkých pozdravujem priamo zo štúdia Rádia Vlna, takže začíname krátko po 17. A teda len pripomeniem, že dnes máme v kalendári 9. október, je tam Dionys, páni, všetko najlepšie, ak sa tak voláte. Pokojne sa mi ozvite na 0908 704 704. A čo je podstatné, že pred nami víkend, dočkali sme sa, i keď teda ešte nevíkendujeme, ale v piatok podvečer sa to môže niesť už v takom víkendovom mode, tak si to spoločne s nami vychutnajte. No a táto hodinka, ktorá práve teraz tu je, je veľmi špecifická a špeciálna. Počúvajte prečo.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: vôbec nevadí, máme tu na to hudbu, ktorá doslova lieči a ktorá vás naladí na správnu vlnu aj s dobrou náladou, takže v rámci dnešného piatkového večerného jukeboxu tu mám dve skladby, dve z nich teda zahrám, komu a kam, to je už na vás, ale teda prezradím prvý dnešný hudobný výber, ktorý zahrám po 18. Môj obľúbenec Michael Jackson, od neho vám ponúkam You Are Not Alone. Zahrám po 18, ako som už povedala, takže teraz je to len na vás, ak sa vám táto pesnička páči, alebo viete, že niekomu konkrétnemu sa páči a poteší ho, tak si ju vyberte. No a potom tu máme druhý dnešný hudobný výber. One Way or Another od Blondie, tak takáto pecka, tanečná, s veľkou dávkou energie pôjde niekomu a verím, že vás bude veľmi veľa, pretože toto je skladba, ktorú máte radi. Takže výber je predstavený, je to teraz len vo vašich rukách. Ozvite sa mi, napíšte mi čo najskôr.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna.
2: Čakajú nás posledné slnečné dni.
3: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
4: Finálny výpredaj vo veľkom štýle. Výpredaj značkovej obuvy v Sportissime práve vrcholí. Vyberte si obuv na šport aj voľný čas už od 12,99 eur. Nakupujte v predajniach alebo online. Sportissimo. Život v pohybe.
1: Oldies Party. Rádia Vlna.
5: V Trenčine bude Oldies Party Rádia Vlna. V sobotu 17. oktobra vás roztancujeme v Piano klube v Trenčine. DJ Peter Hurajt a moderátor Milan Švikruha urobia tú najlepšiu zábavu, ktorá vám nedovolí sedieť. Piano klub Trenčín už 17. oktobra. Viac na radiovlna.sk.
6: Kúp si novú práčku, sušičku alebo umývačku riadu na Andreášov.sk a získaj poukazy do Teta Drogérie. Super jesenné akcie a takmer 400 modelov vybraných spotrebičov od svetových značiek a k ním 25 alebo až 50 eur do Teta Drogérie. Vyber si napríklad širokú vstavanú umývačku riadu Bosch na 13 súprav za 580 eur a získaj 50 eurový poukaz na nákup drogérie. Podmienky akcie nájdeš na Andreášov.sk. Nakupuj s rozumom.
7: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
8: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
7: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
9: Už teraz v Lidli kuracie prsné rezne dlhodobo za ešte nižšiu cenu kilogram len 4,99 a široký výber údenín so zľavou až do 22% a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
10: Jedronke teraz kúpite braučové karé bez kosti len 2,99 € za kilogram. Mandarinky len 1,19 € za kilogram a šalátovú uhorku len za 49 € pri kúpe dvoch kusov. A naviac získajte až 5 eur s aplikáciou Biedronka za nákup čerstvého ovocia a zeleniny. Viac na biedronka.sk. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom.

0: Toto bol skvelý Elton John a jeho pesnička, ktorú ste počúvali z Rádia Vlna, tak verím, že potešila. Aj v počasí to bude relatívne pokojné, akurát v sobotu večer trošku zaujímavejšie. Veď sa totiž má tak, že sa cez našu oblasť začne presúvať tlaková níž a tá bude v hlavnej úlohe. S ňou bude totiž súvisieť rozsiahle zrážkové pole. A to môže čiastočne zasiahnuť aj naše územie. V niektorých regiónoch sa tak môžu vyskytnúť výraznejšie zrážky. Zatiaľ najvýraznejšie zapršalo na severozápade Slovenska, ale inak je stále sucho. No a v podstate aj dnešok bol na väčšine územia jasný, kde tu sa vyskytli oblaky. Zmena by sa teda mala ukázať zajtra, pršať by však nemuselo na západnom a severozápadnom Slovensku, inde áno, tak s tým rátajte. Stále ale zostáva otázne, že ako presne sa táto tlaková niž bude pohybovať. Najviac zrážok sa v tejto chvíli očakáva na juhu a východe Slovenska, pričom bude platiť, že čím východnejšie, tým výdatnejšie zrážky sa očakávajú. Tak uvidíme, čo nám počasie v najbližších dňoch prinesie a či sa vôbec tých zrážok aj dočkáme.
1: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: a Lay Back in the Arms of Someone z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom, ktoré vás správne naladili na spoločnú vlnu, tak si to vychutnávajte, užívajte. Už ste asi myšlienkami vo víkende, vôbec to nevadí, už máme taký ten víkendový mod. Ak ste ale teda v práci, určite vám tieto hity overené časom padnú vhod a aby ste boli v obraze, aj o to sa na vlne staráme, tak sa dozviete už o chvíľu, čo je nové.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Bolo 5:30, začínajú sa krátke správy. Na viacerých miestach Slovenska si v najbližších dňoch pripomenú obete horských nešťastí. Prvé pietné spomienky sa uskutočnia už tento víkend v Slovenskom raji a Žiarskej doline. Spojené štáty uvalili sankcie na Medzinárodný trestný súd v Hágu. Americká vláda chce zákazom finančných transakcií obmedziť jeho činnosť a zabrániť stíhaniu amerických občanov. Erik Černák prispel asistenciou k víťazstvu jeho týmu Tampa Bay nad Minnesota Wild 3-2. 29-ročný obranca strávil na lade cez 19 minút a pripísal si 1 plusový bod. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov. V údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno. Od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší. No a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
1: Servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Kolóny sa tvoria na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nezabúdajte pritom na Záchranársku uličku a na viazde do Stupavy smerom zo Záhorskej Bystrice si v kolóne počkáte pol hodinu. Radar meria v Starých Horách smerom do Ružomberka a v Sáse merajú obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

Flashdance, What a Feeling. Túto pesničku posielam Katke, ktorá je so svojím synom Simonom na cestách aktuálne a mieria do Nového Mesta nad Váhom. Víkendovať budú s Katkinou sestrou, tak si to užite, oddychnite si, načerpajte silu a verím, že aj pozitívnu energiu si potom prinesiete domov. Aby to tak bolo, tak aspoň málom prispejeme, ako inak, skvelými

0: správne vás naladí aj táto pesnička Mrs. Robinson. Pesničky sú z rôznych časových období, takže určite si všetci prídete na svoje. Príjemné počúvanie vám želám.
1: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
2: Vezmi svoj osud do vlastných rúk. Zapoj sa do súťaže s Allegro Smart a hraj o 50 000 eur, iPhony a mnoho ďalších cien. Akcia trvá do 8. novembra. Podrobnosti v pravidlách na allegro.sk/smart/súťaž.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti raja, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour.cz.

17 hodín 53 a pol minúty. Toto bola Sandra z Rádia Vlna v našom playliste. Samozrejme aj mnoho ďalších interpretov, ďalších skladieb, na ktoré sa môžete tešiť. Ale teda, čo sa týka dneška, bol opäť veľmi príjemný, čo sa počasia týka minimálne. No a jasná až polojasná obloha bude prijať tomu, čo sa bude odohrávať večer a v noci nad našimi hlavami. Existuje totiž šanca, že sa ukáže polárna žiara. Dobre počujete? K Zemi totiž smerujú dva oblaky nabitých častíc, ktoré sú známe ako výrony koronálnej hmoty a ich interakcia s magnetickým polom Zeme môže vyvolať geomagnetickú búrku, ktorá za priaznivých okolností umožní pozorovať túto polárnu žiaru aj zo Slovenska. Ak sa pýtate, kedy sa tam hore máte pozrieť, kedy sa oplatí sledovať oblohu, tak ak sa geomagnetická aktivita zvýši a obloha zostane jasná, tak pozorovatelia by mali sledovať najmä severný obzor počas večera a noci. Otázka, či sa polárna žiara naozaj ukáže? Odpoveď, je to vo hviezdach. S istotou ale vieme, že dnes bude vrcholiť meteorický roj Drakonidy, to je isté, no a počas neho je možné vidieť ľudovo povedané padajúcu hviezdu a nie jednu.

0: Skvelá vec, Johnny Hey Jazz a Shattered Dreams z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. No a Andrej, ten sa stará o to, aby ste dostali tie najaktuálnejšie informácie. Máš slovo.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Polícia posilnila hliadky v okolí škôl. Poľský parlament schválil zákaz nočného predaja alkoholu. Zajtra bude poloblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Príjemný piatok v spoločnosti Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Policajti dnes hliadkovali v okolí škôl v rámci preventívno-kontrolnej akcie. Jej cieľom bolo preveriť, ako rýchlo dokáže polícia reagovať na prípadné bezpečnostné hrozby a zabezpečiť ochranu žiakov aj učiteľov. Policajná prezidentka Jana Maškarová informovala, že polícia nasadila v okolí škôl na Slovensku viac ako 2800 policajtov. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok zdôraznil, že zvýšená prítomnosť policajtov nesúvisela so žiadnym bezprostredným ohrozením.
3: Ide iba o reakciu policajného zboru z hľadiska prevencie a pripravenosti. Po udalostiach, ktoré sa odohrali minulý týždeň v obci Staškov, aj po tom, čo sa deje dnes v susednom Poľsku.
1: Polícia plánuje podobné preventívne akcie aj v budúcnosti. A pri ministrovi vnútra ešte zostaneme. Správny súd v Bratislave zrušil jeho rozhodnutie, ktorým postavil policajného vyšetrovateľa Jána Čurilu mimo služby. Čurila má status chráneného oznamovateľa. Podľa úradu na ochranu oznamovateľov mal minister pred jeho postavením mimo služby požiadať úrad o súhlas. Minister tvrdil, že to nebolo potrebné, keďže Čurila bol trestne stíhaný. Prokurátor navrhol rozhodnutie zrušiť. Zástupcovia ministerstva naopak žiadali, aby súd žalobu zamietol. Súd sa napokon priklonil k zrušeniu personálneho rozkazu. Matúš Šutaj-Eštok na dnešnej tlačovej konferencii nechcel na rozhodnutie súdu reagovať. Zareaguje podľa svojich slov potom, ako mu bude doručené. Rozhodnutia súdov však rešpektuje. Poľský parlament schválil zákaz nočného predaja alkoholu. Nové obmedzenie je zamerané na večierky a čerpacie stanice. Netýka sa však barov či reštaurácií. V krajine bude okrem toho platiť aj zákaz reklamy na pivo. Mnohé poľské mestá, vrátane Varšavy, už zákaz predaja alkoholických nápojov v nočných hodinách zaviedli. Takzvaná nočná prohibícia bude platiť od 10. večer do 6. ráno. Obce však budú môcť zákaz ešte o niekoľko hodín predĺžiť. A správa zo športu. Formula 1 by sa mohla v roku 2030 vrátiť do Afriky. Najvážnejším kandidátom na usporiadanie veľkej ceny je Rwanda. O definitívnej podobe trate zatiaľ nie je rozhodnuté. F1 naposledy pretekala v Afrike v roku 1993, a to v Juhoafrickej republike. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude poloblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Nehoda sa stala na D1 pred výjazdom Považská Bystrica juh smer z Púchova. Zrazilo sa tam auto s kamiónom. Zdržíte sa tam preto asi 30 minút. Kolona sa tvorí na starej ceste pred Stupavou smerom zo Záhorskej Bystrice. Zdržíte sa tam takisto asi pol hodinku. No a radar meria v Sáse obojsmerne. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Krásny piatkový podvečer. Dočkali sme sa momentu, kedy z pracovného módu prechádzame do toho oddychového. Jasné, že nie všetci, ale ak budete v tom pracovnom náhodou, tak vám ten čas v práci tiež spríjemne a hity overené časom. Pozdravujem priamo zo štúdia všetkých, ktorí sú na spoločnej vlne, a čo by ste mali vedieť, je určite toto.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Pohodová melódia, pesnička Nothing Compares to You z Rádia Vlna, hity overené časom. Krásny piatok, krásny podvečer. Čo nás čaká v hudbe? Je Michael Jackson, You Are Not Alone. Mimochodom, túto pesničku som vložila do dnešného večerného jukeboxu, čo znamená, že si už o malú chvíľu zahráme, tak ak ste mi ešte nestihli napísať,

0: A vždy sa mi to nepodarí, ale teda pesnička Bello Impossible je tu pre vás už o malú chvíľu z Rádia Vlna.
1: Odneste si z Kauflandu okrem nákupu aj dobrý pocit. Zapojte sa do potravinovej zbierky Pomáhame potravinami v spolupráci so Slovenským Červeným krížom. Pomôcť môžete 15. októbra darovaním trvanlivých potravín v Kauflande alebo od 15. do 21. októbra dobrovoľným finančným príspevkom na webe redcross.sk či naskenovaním QR kódu v našich predajniach. V Kauflande rozhodujú činy. Kaufland.
2: Wow, skvelý priestor pre firmu, ale potrebujem sa poradiť. Zvládnem úver, aj konkurenciu a čo môj biznis plán?
3: Ja vám vím len odenknúť a zažnúť.
4: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Tisk oslavuje 20 rokov na Slovensku. Čakajú na vás fantastické ponuky so zľavami až 70%. Navštívte najbližšiu predajňu Tisk alebo tisk.sk. Tisk, bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
7: 2 roky, 0 eur. Presne toľko stojí internet na 2 roky pre žiakov základných a stredných škôl, ktorí pochádzajú z domácnosti v hmotnej núdzi alebo majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Stačí sa zaregistrovať na onlinežiak.sk. 2 roky, 0 eur, onlinežiak.sk. Projekt Onlinežiak je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko. Viac informácií na onlinežiak.sk.
8: Teraz je ten správny čas na kúpu prémiovej pergoly zimnej záhrady či prístrešku na auto. V Hobitek Slovensko práve teraz nájdete mega zľavy až do výšky 59%. Pridajte sa aj vy k tisíckam spokojných zákazníkov a doprajte si vysnívanú oázu pokoja a radosti. Záhradné stavby Hobitek, to je kvalita, ktorá vydrží roky, teraz s mega zľavami až do výšky 59%. Viac na hobbitec.sk. Hobitek, experti na záhradné stavby.
9: Shake, shake, shake, shake, shake, shake, shake.
10: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad Gouda Block Delicate 400 gramov len za 2,19 €. Zrnkovú kávu Edušo 1 kg len za 10,99 € a Coca-Colu 1,5 litra len za 1,39 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Dávej ber a Sagvantofy pre Mišku, ktorá má dnes narodeniny. Mamina, starka, aj celá rodina ti želajú všetko len to najlepšie. Večerný jukebox Rádia Vlna. A je to tu. Adam sa mi ozval s prosbou, aby som zahrala pesničku z jukeboxu pre jeho sestru, ktorá takúto hudbu zbožňuje a vždy jej urobí radosť. Tak pre krajší piatkový večer je brat dopraje pesničku na želanie. Pekné od teba. A Sofia je s nami tiež na vlne, práve teraz sa spamätáva z pracovného týždňa, ktorý bol pre ňu veľmi náročný a preto si to teraz vychutnáva ako inak pri dobrej hudbe. A keď som povedala, že budem hrať Michaela Jacksona, tak sa potešila a chce túto pesničku venovať sama sebe, lebo že si zaslúži, tak máš ju mať. Ja stále inak hovorím, že kto nám viac dopraje ako my sami sebe. Michael Jackson pôjde ale aj Miškovi z Veľkých Levár od jeho lásky, tak ťa pozdravujem. No a túto pesničku si teraz máte možnosť poriadne vypeckovať a vychutnať si ju s tými, ktorých máte radi.

0: Keď spieva Michael Jackson, tak to vyzerá aj takto. You are not alone, dnes z večerného jukeboxu, ale sú už pripravené dopravné správy, takže sa pozrieme jedným očkom na naše slovenské cesty. Ak ste tam, alebo sa na ne chystáte, určite sa vám tieto informácie hodia.
1: Každý štvrtok vás zoberieme do obdobia, kedy ste si púšťali kazety a hľadali najväčšie hudobné hymny. Naladte si hity rokov 90. s Flebom vždy vo štvrtok po 20. Čaká vás výber toho najlepšieho, čo doma aj vo svete vtedy vzniklo. A ak chcete spomínať bez reklám a prerušovania, špeciálnu hodinovku nájdete aj v našich podcastoch na radiovlna.sk. Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Príjemný večer z Rádia Vlna želáme aj na cesty. Zvýšte opatrnosť na zjazde z R1 na Zlaté Moravce smerom z Nitry. Je tam odstavený kamión. Kolona sa tvorí na D2 za Stupavou smerom do Lozorna. Zdržíte sa tam 30 minút. Radar meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: a ich legendárny song Thank You For The Music. Inak skupina ju často označovala za jednu zo svojich najosobnejších skladieb, pretože oslavuje silu hudby skôr než lásku alebo vzťahy, čo bolo u nich pomerne nezvyčajné. Tak nech sa vám hity overené časom dobre počúvajú. Pozdravuje vás Soriana a želám pekný večer.
1: Hľadáš istotu v neistých časoch? Kaufland ti ponúka stabilné zamestnanie, jeden z najvyšších platov v maloobchode a férový prístup pre každého. Navyše ťa čaká bohatá ponuka benefitov, ktoré ti spríjemnia každý deň. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
2: Vlastný biznis? Mám. Podnikateľský aj osobný účet? Mám? Mám. Pokoj? Poriadok vo financiách a k tomu bonus 200 eur? Mám? Mám? Mám. mBank. Nemiešajte svoje peniaze dokopy. Založte si podnikateľský a osobný účet aj vy. S bonusom až 200 eur. mBank. Veľké malé víťazstvá.
3: Pozor, pozor! Hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierku Baumit Duo Contact v hodnote aspoň 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. Stavebniná výhodne do 15. novembra. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Pat a Mat sú spolu už 50 rokov. Dvojica kutilov sa vracia na vidiek aj do kín. Oslávte ich narodeniny s novými príhodami. Pokazí sa boiler alebo práčka? Nevadí, Pat a Mat si znovu poradia. Možno vás prekvapí, že si nájdu aj kamaráta. A je to Pat a Mat späť na vidieku. V kinách od 8. októbra.
5: Sú auta a potom je tu Honda. Oceňované hybridné technológie, záruka 8 rokov, vysoká zostatková hodnota, spoľahlivé a stabilné servisné zázemie. To je istota, ktorá je dnes neoceniteľná. Navyše sú teraz na každý model Honda pripravené exkluzívne zľavy. Napríklad pri legendárnom SUV Honda CR-V ušetríte až 6500 eur. Zažite Hondu počas testovacej jazdy a vypýtajte si ponuku od vášho predajcu. Honda, splňte si svoj sen.
6: Tri veci, ktoré by ste mali počuť v hlave, keď sa odhodlávate zažiť niečo nové. Tlkot srdca, zrýchlený dých a otázku, čo najlepšie sa môže stať. Ste pripravení. Allianz.
7: Vedeli ste, že viac ako 50% ľudí trpí bolestiami chrbta kvôli nevhodnému vybaveniu v práci?
8: V AE Produkty vám to pomôžeme zmeniť s kvalitným ergonomickým nábytkom. Od nastaviteľných stolov, cez odolné regály, po šatňové skrinky.
7: Zvládnete aj projekty na mieru?
8: Samozrejme. A všetko vybavíme za vás. Aj zameranie, aj 3D vizualizáciu, aj dodanie, aj montáž. AE Produkty. Všetko pre kancelárie, sklady a priemysel. Viac na aeprodukty.sk.
9: V Coop jednote nakúpite aj tento týždeň super výhodne.
10: Bačo, ideme na nákup?
11: Ideme na super výhodný nákup.
9: Teraz aj dám te hlas 100 gramov len za 59 centov, pivo Zlatý Bažan 10, pol litra za 39 centov a slovenská Zipser šunka 100 gramov za super výhodnú cenu 99 centov. Tieto ceny platia v Coop jednote na celom Slovensku do 14. októbra.
10: Super výhodné.
9: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
12: Výnimočné príležitosti neprichádzajú každý deň a niektoré sa už nezopakujú. BMW X5. Ikonický charakter, pôsobivá dynamika a komfort bez kompromisov. Teraz máte poslednú príležitosť získať BMW X5 4. generácie z našej skladovej ponuky. Využite mimoriadnu ponuku a vyberte si to svoje ešte dnes. BMW X5. Prirodzená autorita. Viac informácií u predajcov BMW alebo na bmw.sk.
13: Skonto nábytok.
14: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
15: Deti ráje. Najúspešnejší český hit muzikál všetkých čias oslavuje 20 rokov. Príď znovu zažiť hity Michala Davida. Lásku, smiech a tanec. 17. októbra Typos Arena Bratislava a 22. októbra Steel Arena Košice. Deti rája, energia, ktorú nezastavíš. Lístky na Deti ráje Tour CZ.

0: Toto bol nestarnúci Eros Ramazzotti un altra te z Rádia Vlna. Verím, že si to užívate takto v piatok večer s Rádiom Vlna.
1: Výlet na vlne s Didianou.
0: Ale mám pre vás jeden víkendový tip, aké je to žiť v meste pod zemou a vznášať sa nad zemou. Dva absolútne rozličné adrenalínové zážitky ponúkne výlet na vlne. Didiana vás zoberie do Turecka zažiť nielen 1001 predjedlo, ale aj návštevu podzemného 8-poschodového mesta či let teplovzdušným balónom nad údoliami Lásky, Holubou či Mníchov. Práve tam nájdete tie najtypickejšie rozprávkové kominy z tufu, ktoré majú tvar akýchsi obrovských húb, pričom sa dá prechádzať pomedzi skaly a útvary, ktoré menia farbu podľa denného svetla. Čím je Kapadokia atraktívna pre turistov, však Didiane povie sprievodkyňa Tureckom Mirka Kostelecká.
2: Hlavne kvôli letu balónu. Keď je ráno pri východe slnka, tá krajina, keď sa prebudí z noci, tak má všetky odtiene od svetlorúžovej, žltej a hlavne to také ticho, keď sme v istej nadmorskej výške, kde zisťujeme, prečo vtáky, ako sa vraví, netrpia stresom a je to...
3: Perfektné?
2: Perfektné.
3: Tu idú inak dvaja Turci a taký hluk robia, že jak zájazd detí z 8B.
2: To som mala pocit aj ja, keď sa rozprávali domáci a som si myslela, že oni sa stále hádajú, ale je to ich taký prejav.
3: A už vieš asi turecky?
2: No za tie roky, ako sa vraví, že keď chce s vlkmi žiť, musí s nimi byť, tak nie každý vie anglicky, nie každý vie nemecky, tak som sa už naučila.
3: Tak som sa pozerala na tvoje vizitke, že si bola pôvodne blondína, tak si sa prefarbila, nech viac ako patríš do tejto krajiny, aj čo
2: aby
3: sa týka. Aké je to percento moslimov, aké je to percento kresťanov?
2: Tak, Turecko je oficiálne moslimská krajina, to znamená, vedeli by sme povedať, že 99% moslimov, ale nebolo to vždy tak, lebo však tam islám prišiel na územie aj dnešného Turecka až okolo 7. storočia, predtým to bolo kresťanské. Takisto aj Kapadokia, miesto, kde sa nachádzame, tak bol vlastne zrod toho ranného kresťanstva, budovanie kláštorov, nízkych kláštorov a rozširovanie vlastne tak je z tohto miesta.
0: Musíme povedať, že Kapadokia jednoducho patrí k najkrajším cestovateľským zážitkom. Ak chcete vedieť viac, nezmeškajte výlet na vlne už zajtra na pravé poludnie.
1: Počúvajte Výlet na vlne s Didianou každú sobotu po 12. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Rádia Vlna Iveta Bartošová Víš lásko spievala pre vás. Pekný piatok, pekný večer s Rádiom Vlna. My pokračujeme ďalšími aktuálnymi správami.
1: 19 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výstavba Martinskej nemocnice pokračuje. Spojené štáty americké plánujú odvysielať popravu naživo. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa do 21 stupňov. Príjemný večer z Rádia Vlna praje Andrej Beseda. Výstavba novej univerzitnej nemocnice v Martine bude stať 403 miliónov eur bez DPH. Oznámil to premiér Robert Fico. Po vyčerpaní peňazí z plánu obnovy bude nemocnica financovaná zo štátneho rozpočtu. Podľa premiéra bude nová martinská nemocnica predstavovať jednu z najmodernejších nemocníc v strednej Európe.
3: Ak dnes existujúca nemocnica Martine je jediné pracovisko, ktoré testuje robotiku a využívanie umelej inteligencie, je prirodzené, že to celé prejde do tejto novej nemocnice. Bude to nemocnica, ktorá bude plne digitalizovaná a ktorá bude poskytovať lekárske, zdravotnícke služby vo všetkých lekárskych odboroch, ktoré si vieme predstaviť.
1: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pripomenul, že nemocnica počíta so 660 lôžkami.
4: Vo väčšine budú v jednolôžkovom štandarde s možnosťou prespávania blízkej osoby. To je to, o čom hovoríme v rámci nejakého humanného zdravotníctva. Lekári dostanú k dispozícii 20 špičkových operačných sál.
1: Hrubú stavbu Martinskej nemocnice dokončili v júni. V súčasnosti pokračujú práce vo vnútri budovy. Spojené štáty plánujú odvysielať popravu v priamom prenose. Popravený má byť bývalý vojenský psychiater Nidal Hassan. Ten v roku 2009 zastrelil na vojenskej základni v Texase 13 ľudí a ďalších viac ako 30 zranil. Poprava zastrelením je naplánovaná na 3. decembra. Americká armáda tak vykoná trest smrti prvýkrát od roku 1961. Proti plánovanému živému vysielaniu sa ohradila Organizácia spojených národov. Podľa jej Úradu pre ľudské práva by išlo o formu mučenia a porušenie medzinárodných pravidiel. A poďme aj na šport. Slovenský strelec Erik Varga získal striebornú medailu na majstrovstvách Európy v gréckej Malakase. V disciplíne trap ho vo finále zdolal iba Turek Tolga Tunger. Obaja strelci minuli z 30 terčov len jeden a tak o víťazovi rozhodol dodatočný rozstrel. V ňom bol úspešnejší Tunger, ktorý zvíťazil 3-2. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 19. sa pozrieme aj na cesty. Tie sú zatiaľ pokojné. Radar meria na konci R2 pri Zvolenskej slatine smerom do Zvolena. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
2: Na vlne so Sorianou.
0: Pozdravujem vás aj krátko po 19. Samozrejme, že pokračujeme. V tomto čase pred nami ešte jedna spoločná hodinka v rámci dnešného dňa. Ale čo je dôležité, je, že táto hodinka, naša spoločná, ktorú máme pred sebou, je aj šťastná.
2: Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 tisíc eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Čo teraz počúvate, je pesnička I'm Still Standing, stojí za ňou Elton John, je z roku 1983. Verím, že ste si ju užili, možno aj zatancovali, zaspievali. Jednoducho určite vám zlepšila náladu, pretože je tam poriadna dávka energie a takej pozitívnej. My v hudbe budeme pokračovať ďalej a zahráme si... hit One Way or Another. Pesničku som vložila aj do večerného jukeboxu ako druhý dnešný hudobný výber. Blondie vám teda zahrám, stačí sa mi ozvať na 0908 704 704, ak ste tak ešte neurobili. Okrem toho aj Heartbreaker. Ale aj skvelá letná tanečná lambáda. Túto si pamätám ešte z detských čias, viaže sa mi na ňu nejaká tá spomienka, tak možno to máte tak aj vy, či už Lambada, alebo mnohé ďalšie hity overené časom. Nech vám

0: programy Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodunápadom.sk.
1: Do 11. objednáte, na druhý deň obkladáte. V Kachličkove vybavíte vaše nové dlažby a obklady naozaj rýchlo. Produkty skladom, ktoré si objednáte do 11. dopoludnia, vám doručia domov už na druhý deň. A teraz aj za extra nízke výpredajové ceny. Kachličkovo má vzorkové predajne v Malinove, Nitre a v Košiciach, kde si kachličky pozriete naživo a kde vám ochotne poradia s výberom. Viac na kachličkovo.sk. Kachličkovo. Jednoducho dlažby a obklady jednoducho.
2: Shake. Ušetrite s aplikáciou Biedronka na nákupe potrieb pre domácnosť. Kúpte napríklad gel na pranie Color Omo 100 praní len za 9,99 €. Toaletný papier Queen trojvrstvový 8 roliek len za 1,79 € a náhrobné kahance 10 hodín horenia len 90 € za 6 kusov. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
3: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Dion Warwick a Heartbreaker z Rádia Vlna. Aj takto môžu znieť hity overené časom, ktoré máte radi a ktoré práve teraz počúvate z Rádia Vlna. Večerný jukebox. Tak a ideme na to. Zahrám pre najlepšie kolegyne Martinu, Stanku, Zdenku a oslavenkyňu majstrovú Ivetku. Dievčatá pozdravujem a pre Františka sa tiež ujde rytmická pesnička z večerného jukeboxu. Janke z Košíc prajem, aby si ju šťastie našlo tak spoľahlivo, ako v tejto pesničke niekto hľadá svoju lásku. Pozdrav posiela aj Peter svoje partii na nočnej. Odkazuje im, že nech sa problémy schovajú kamkoľvek, oni si cestu k dobrej nálade aj tak nájdu. Dobre naladený a správne. Rado napríklad odkazuje všetkým, ktorí stále váhajú, že či s niečím novým začať, aby nabrali odvahu, vykročiť. Cesta sa možno neukáže hneď, ale skôr či neskôr sa dostane presne tam, kam máte patriť. No a Marek ten posiela úsmev svojej pani manželke, volá sa Sonička, tak vám obom prajem krásny oddychový večer. Budem hrať aj pre Margitu, ktorá mala ťažký deň v práci. Verím, že tento večer, piatkový, je už úplne v pohode a máš oddych. No a skladba, ktorá je pripravená v našom playliste, pôjde aj pre trojicu kolegov na cestách. Volajú sa Tomáš, Lukáš, Ivan. Pozdravujem páni. Tak nech sa tento piatok vyvíja akokoľvek. Treba si nájsť dôvod na úsmev a niekedy stačí jeden dobrý song z večerného jukeboxu a deň je hneď krajší.
1: Pošlite správu na 0908 704 704. Večerný jukebox Rádia Vlna. Toto je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 30-násobnú šancu zarobiť 120 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Dead or Alive, You Spin Me Round Like Record z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom. Počúvate ich z Rádia Vlna a my sa každú polhodinku pozrieme aj na slovenské cesty a inak tomu nebude ani teraz.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých šoférov a šoférky. Radar meria na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličenej. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Sunshine Reggae od Laidback. A keď sa pozrieme na začiatok dnešného dňa, začali ste ho s dobrým ránom s Dominikou a Martinom a musím povedať, že bolo svadobné. Napriek tomu, že Dominika nie je vydatá a Martin ženatý. Ale keďže sa na Slovensku stále sobášime hlavne v sobotu a zajtra je sobota a nedávno sa nám ženil aj kolega, tak išla ranná dvojka do toho. A veľa zaujímavého dnes ráno odznelo.
1: V Škótsku vraj majú takú obyčaj, ktorá súvisí so svadbou a volá sa blackening, teda zahadzovanie špinou. A to znamená, že kamaráti pred svadbou snúbencov unesú a obidvoch ich oblejú a zasypú najnechutnejšími možnými vecami.
0: Jež.
1: Napríklad, že ale počúvaj, že pokazeným mliekom alebo melasou, potom na to ešte naháďu perie, takže pomerne nechutný
2: to
1: zvyk.
2: To si robíš sarandu.
1: No.
2: Dúfam, že to nie je tesne pred svadbou, že akože už sú oblečení tak na fešákov.
1: Nie, našťastie aspoň toto ešte nie.
2: No, ako ja tu čítam ďalej, že Škóti veria, že ak takéto verejné poníženie prežije dvojica so smiechom a úsmevom na tvári, tak zvládne už čokoľvek, aj manželstvo ako také.
1: Niekedy to poníženie prichádza až po svadbe. V Škótsku to majú aspoň naopak.
3: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5.
4: Cenový líder má pre vás nedotknuté meso za nízke ceny.
5: Viem, že je čerstvé. Vidím to aj na etikete.
4: Už teraz v Lidli kuracie stehná bez kosti a kože iba 3,99 za kilogram z Lidl plus kupónom na 20 eur. A bravčová panenka kilogram len 5,89. Lidl sa oplatí.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
8: A toto?
9: Áno.
8: A toto?
9: Áno.
8: A tieto?
9: Áno.
5: V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
3: Zažite neopakovateľnú predvianočnú atmosféru s legendou. Prvá dáma českého soulu, nezabudnutelná Marie Rotrová, prichádza do Bratislavy. Vychutnajte si jej najväčšie hity naživo s orchestrom Septet plus Orchestra. Už 19. decembra v Peugeot Aréne Bratislava. Marie Rotrová, vianočný galakoncert. Vstupenky v predaji v sieti Ticketportal. Nenechajte si ujsť tento výnimočný hudobný večer.

0: nemusím, ale predsa Freddie Mercury, Living on my own, no a Víkend klope na dvere, či chceme alebo nie. A počas neho sa môžete tešiť aj na jednu z našich relácií.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Pre radosť tanca, spevu a v neposlednom rade pre zachovanie krásneho záhoradského nárečia si založili folklórny súbor. Deťom z detského folklórneho súboru Stupa Vianek tlieskajú diváci nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech a Rakúska. Umeleckú vedúcu súboru Olgu Šáliovú vyspovedá v nedeľu v talkshow na vlne od 12. Didiana.
2: Používate kroje vo vašom súbore?
3: Ja som zástanca toho, že keď máme ľuďom ukazovať zvyky a naše tance, tak by mali byť aj v našich krojoch oblečení. Dávame si šiť repliky. Je to aj finančne náročné. Dáte si šiť kroj a ten stojí okolo 500-550 eur, len no, tak, na pre jedného. A keď my máme 53 členov, tak...
2: To je malina, no?
3: To je malina, áno.
2: Aj pre rodiča, keď to má financovať.
3: Rodičia platia iba paušálny poplatok a z toho sa vlastne hradia aj kroje, aj nákup čižiem. Dnes tie čižmy sa vyšplhali na 190 eur, tanečné čižmy sú celokožené a milujem, keď si ich deti obujú len tak, že sa poprechádzajú po stupave, alebo keď idú. Takže to majú prísne zakázané. Jednoducho sa v nich len tancuje. Naozaj to ide do peňazí, lebo keď to dieťa vyjde na javisko, tak má vlastne 1000 eur len tak na sebe oblečené a obuté.
2: Takéto čižmy, oni sú teraz znova moderné však, čo sa volá kedy nosilo, že dobre vyzerajú. A potom to dieťa ale z tých čižiem asi aj raz, dva vyrastie, nie? Však to je potom náročné. Či potom sa tie čižmy dedia?
3: No práve preto to máme všetko u nás na sklade a deti sa posúvajú, ako im rastie noha, ale vždy na začiatku to bolo najhoršie, že vlastne ako im rastli nohy, tak sme museli stále prikupovať a prikupovať. Sice je pravda, že nám mesto prispieva, to je tak na 10 párov čižiem.
2: Tak musíš mať 10 účinkujúcich.
0: Aké majú deti výhovorky, keď sa im nechce tancovať, kto môže byť solista a ďalšie zaujímavosti sa dozviete v talkshow na vlne s Didianou a Olgou Šáliovou z DFS Stupa Vianek.
1: Počúvajte talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu

0: Sandra a jej hit Heaven Can Wait. Hity overené časom od nás z Rádia Vlna. Verím, že sa vám páčilo, že sa vám ich dobre počúvalo. Samozrejme, my budeme pokračovať ďalej aj po 20. ale vtedy už Oldies Party Rádia Vlna. Tak si to užite spoločne s nami. Ja sa s vami pre túto chvíľu lúčim a želám krásny piatok a pekný víkend. Teraz ale ďalšie aktuálne správy.
1: 20 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Útok z Spišskej Starej Vsi má súdnu dohru. Petra Vlhová potvrdila, kde a kedy bude štartovať. Zajtra bude polooblačno až oblačno, miestami zaprší a oteplí sa na 21 stupňov. Príjemný večer na tej správnej vlne praje Andrej Beseda. Bývalý riaditeľ policajného oddelenia v Spišskej Starej Vsi sa postaví pred súd. Prípad súvisí s tragickým útokom na miestnom gymnáziu z januára minulého roka. Pojednávanie sa má začať 15. októbra v Kežmarku. Ex-riaditeľ čelí obžalove za to, že mal nesprávne vyhodnotiť informácie o vyhrážkach študenta a neprijať potrebné opatrenia. Pri útoku v januári minulého roka zahynuli zástupkyňa riaditeľky školy a študentka. Útočník Samuel S. dostal koncom septembra 25-ročný trest väzenia. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný. Štátny tajomník ministerstva životného prostredia Filip Kufa chce, aby sa vrátili odmeny, ktoré podľa neho boli vyplatené neprimerane vysoko. Ich vyplácanie preveruje audit. Podľa ministerstva dostali dvaja zamestnanci, ktorí pracovali v blízkosti bývalého ministra Tomáša Tarabu, vlani na odmenách každý viac ako 100 000 eur. Za prvých 9 mesiacov roka vyplatili na ministerstve na odmenách celkovo viac ako 2 milióny. Taraba tvrdí, že odmeny dostával aj Kufa, ten však tieto tvrdenie odmieta. Nobelovú cenu za mier získala juhoafrická právnička Navi Pillayová. 85-ročnú bývalú vysokú komisárku OSN pre ľudské práva ocenili za jej odvahu a dlhoročné úsilie o presadzovanie spravodlivosti. Pillayová pôsobila aj ako súdkyňa Medzinárodného trestného súdu a tribunálu pre Rwandu. Nobelov výbor vyzdvihol jej prínos k rozvoju medzinárodného práva a ochrane ľudskej dôstojnosti. O prestížne ocenenie sa tento rok uchádzalo 287 kandidátov. S cenou je spojená aj finančná odmena vo výške približne 1 000 000 eur. A správa zo športu. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová sa po 2,5 roku plánuje vrátiť do svetového pohára. Jej cieľom je štartovať v obrovskom slalome v rakúskom Zoldene, ktorý je na programe 24. októbra. 31-ročná lyžiarka naposledy súťažila vo svetovom pohári v januári 2024, keď si pri pretekoch v Jasnej vážne zranila pravé koleno. Po dvoch operáciách sa však postupne vracala na svah. Vlhová priznáva, že potrebuje čas, aby znovu získala pretekárskú formu.
3: Samozrejme, som tu preto a mám to stále v sebe, že chcem podať zo seba maximum a chcem víťaziť, ale samozrejme potrebujem na to trošku času, lebo za tie v podstate 2-3 roky to lyžovanie mi chýba, tie kilometre mi chýbajú a na to potrebujem len čas. Takže cítim sa zdravá, všetko je v poriadku a keby neverím, že sa to dá, tak tu nie som.
1: V januári by nemala chýbať ani na domácich pretekoch v Jasnej. Jej prioritou však zostáva postupný návrat a rešpektovanie vlastného zdravia. V noci sa ochladí na 11 až 6 stupňov, v údoliach klesne teplota na nulu. Zajtra bude poloblačno až oblačno, od juhu sa postupne zamračí. Na juhu a východe, popoludní a večer miestami aj zaprší, no a teplota vystúpi na 14 až 21 stupňov.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Krátko po 20. sa z Rádia Vlna pozrieme aj na cesty. Tie sú zatiaľ pokojné, radar meria na výjazde z Dolného Kubína smerom do Veličnej. To je z dopravy na dnes všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: Prichádzajú štýlové dni vďaka Lidl Plus. Tento štvrtok a piatok vyklikávaj Esmara kúsky s 20% zľavou navyše. Nakúp pohodlne s Lidl e-shopom. Online. Vždy viac.
1: Dobré ráno s Dominikou Dadíkovou a Martinom Chinoranským.
2: Dionís. Dýko.
3: Dýko.
2: Tak mu asi hovoria.
3: Preboha.
2: Ak je to inak, napíšte mi.
3: Dobre, napíšte mu, že ste dinovia. A...
2: Nie.
3: Áno,
2: ja
3: určite.
2: Ja tomu neverím, že sú dinovia. Napíšte mi 0908 704 704.
3: Ja ti budem hovoriť rtín. Aby si vedel, ako sa dá dokaziť tvoje meno.
2: Najšťastnejší rodičia sú podľa štatistík tí, ktorí majú dve céry.
3: Ale
2: a teraz
3: čo?
2: Si skúšam predstaviť, že by som ako rodič mal doma dve Dominiky Dadíkové.
3: To nechceš.
2: Mnohí mladí dnes nemajú súkromie a keď je vedľa v izbe mama s tatom, tak to asi nie je ono.
3: No ale povedzme si otvorene, my sme tiež nemali tých možností a boli aj rodičia vedľa.
2: Dobre, poďme ďalej.
3: No.
2: Dnes musí byť dobrý deň, lebo 9. oktobra sa narodila hudobná ikona John Lennon a tiež čokolatier Filip Suchál, ktorý dokázal, aby nám čokoláda sa rozpúšťala na jazyku. No a ešte sme tu my dvaja, takže dokonalý deň ako vyšitý pre vás.
3: Tak.
2: A podľa mňa sú len dvaja ľudia na svete, komu tie Lennonky pristanú, ostatní to nenoste.
3: No, John Lennon a kto je druhý?
2: Harry Potter.
3: Jaj!
2: Ostatní to prosím vás nenoste a dievčatá vôbec nie.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Počúvate Oldies Party Rádia.

0: A toto?
1: Áno.
0: A tieto?
1: Áno. V DM nakúpite naozaj vždy výhodne. Užívajte si nákupy v DM kedykoľvek a akokoľvek chcete vďaka dlhodobo výhodným cenám celého sortimentu. V každom nákupe výhodné ceny. DM. Vždy výhodne.
2: Každý má svoje hranice. Oni ich posúvajú ďalej. Zažite svetovú elitu na najväčšej udalosti v kulturistike a fitness na Slovensku. 365 Grand Prix. Už 24. a 25. októbra vás v Košickej Steel Aréne čakajú špičkoví pretekári, fitness expo a top atmosféra. Podujatie pripravila sieť 365 Fit & Co. Lístky na ticketportal.sk. Hlavnými reklamnými partnermi sú Jim Beam, Veiny Galaxy a Green Farm.

that's what you do.